0: og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Anden pinsedag byder på en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Krigen mellem Rusland og Ukraine kan være med ind i en ny fase. Sådan lyder det fra en ekspert, som vi har talt med i DR. Natten til søndag angreb Rusland den ukrainske hovedstad Kiev med det mest omfattende angreb i omtrent halvandet år. Blandt andet med et berygtet Oreshnik-missil, som russerne har brugt 2 gange før i krigen. Og det er et udtryk for, hvor presset russerne er, siger Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Når vi ser russerne begynde at bruge det her Oreshnik-missil som svar på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
2: Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky angreb russerne i går Ukraine med 600 droner og 90 missiler. Omkring 100 mennesker er såret, mens 4 blev dræbt. Men det seneste angreb er faktisk tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er blevet mere ligeværdig. Det fortæller Anders Puk Johansen.
3: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig. Og det er jo resultatet af, at Ukraine har tænkt langsigtet for nogle år siden, hvor man sætter de her projekter i gang.
2: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede i aftes kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
4: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
2: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skrev Trump i aftes, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kom mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han lørdag aften. Søndag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperaturen mellem 8 og 13 grader. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Kunstig intelligens udvikler sig så hurtigt, at flere IT-uddannelser har svært ved at følge med. Og for ikke at uddanne unge til ledighed, skruer man nu op for AI i undervisningen på 10 forskellige IT-uddannelser, som DR har talt med. Men når de studerende gerne må bruge kunstig intelligens til opgaver, så kræver det ekstra opmærksomhed til eksamen. Det siger underviser Anne Lund Møller fra Media College Denmark i Viborg.
3: Vi synes snyd, det er, hvis eleven for eksempel afleverer en opgave, som de ikke ved, hvordan de skal forklare. Eller hvis de bruger AI uden at reflektere over, hvad det er for et svar AI har givet. Det er snyd.
2: IT-uddannelserne skruer op for kunstig intelligens, for nyuddannede følger med udviklingen og undgår at blive ledige. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg og er glad for, at kunstig intelligens er en central del af uddannelsen. Det gør hende bedre rustet til et job fremover.
4: Man kan gøre ting utroligt hurtigt, uden at lære noget som helst af at bruge AI. Og det er lidt det, der er faldgruppen ved det. Du kan få AI til at gøre det for dig, så har du alt ikke lært noget. Jeg går jo på uddannelsen for at lære noget.
2: På nogle IT-uddannelser er det første gang, at de studerende skal til eksamen til sommer, hvor de må bruge kunstig intelligens. Der blev forhandlet i 8,5 time i går mellem de fire partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygteligt lidt om, siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
5: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen, han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
2: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
5: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
2: Partierne mødes til flere forhandlinger senere i dag. En 2-årig dreng, der i går forsvandt fra sit hjem i det nordøstlige Sverige, er fundet i live efter 13 timer. Det oplyser svensk politi til nyhedsbureauet TT ifølge Ritzau. Drengen blev fundet lettere afkølet kort efter klokken 1 i nat. En stor eftersøgning var i gang hele søndagen. Politiet mener ikke, at der er tale om en kriminel handling. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind fra nordvest og sydvest, der ud på dagen frisker lidt op. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I dag får 5 danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. For uden København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre klar til i dag, Lonnie Madsen, sig særligt meget.
3: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
2: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glent Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
4: Det giver dig noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
2: Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb på Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt, omkring 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i netop Kiev.
5: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige, aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
2: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. USA's præsident Donald Trump har givet sin forhandler besked på, at de ikke skal haste ind i en aftale med Iran. Det skriver Trump på sit sociale medie True Social. Her skriver han videre, at den amerikanske flådeblokade i Hormuzstrædet vil forblive intakt, indtil en aftale måtte blive indgået med iranerne. Så sent som lørdag aften var tonerne fra Trump ellers mere optimistiske. Her lød det, at en rammeaftale om fred med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind, svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter 8,5 times forhandlinger var der ikke mange meldinger til den ventende presse fra partilederne på Marienborg i aftes. De første samlede forhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Den eneste, der kort kommenterede på vej ud fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
2: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er der i det hele taget meget få oplysninger om, hvad partierne præcis forhandler om.
3: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i 1,5 år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland. Men ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Og det her angreb var yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer.
4: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har, har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
1: Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi udgik søndag med en formodet benskade i Inter Miamis 6-4 sejr over Philadelphia Union. Messi blev skiftet ud efter selv at have bedt om at komme af banen, og han gik direkte i omklædningsrummet. Der er endnu ikke kommet en officiel melding om skadens omfang. En alvorlig skade vil være et stort slag for både Messi og Argentina få uger før VM i USA, Canada og Mexico. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind, svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på P4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen, hvor vi lige starter lidt senere, end vi sådan normalt gør på en mandag. Det gør vi jo altså, fordi det i dag er helligdag, nemlig anden pinsedag. Det her, det er Radioklubben, hvor du hverken behøver et medlemskort eller at spise en skovsnegl for at være med. Du skal simpelthen bare have tændt din radio lige her på P4, så er du med i Morgenklubben. Og hvis det hele er sådan en lille smule nyt for dig, så skal du bare vide, at her der er du altså i selskab med ligesindede, der ligesom dig er tidligt oppe. Og for at du ikke sådan skal føle dig helt alene, så har vi 4 faste morgenritualer, som vi gennemgår sammen. Vi tager en godmorgennatsang, som vi kalder den slags sange, der ligesom går ud til dig, der lige er stået op, eller dig, der er på vej i seng. En sang, der ligesom kan rumme begge følelser, som ligesom er målrettet mod at vække din sjæl. Så venter der en kropslig kickstarter, som navnet antyder er en sang, der kan sætte gang i din krop. Og dernæst så har jeg en musikquiz klar til at sætte hjernen i gang. Og til sidst så tager vi så en hjertestarter-sang, som en lytter har dedikeret til et særligt menneske i sit liv. Det er sådan de 4 grundpiller, som programmet står på, og rundt om dem, der er der så proppet med god musik, som for eksempel denne her fra Burhan G og Medina, der efter deres sidste duet-succes tilbage i 2010, du ved nok mest ondt, ja, så har de to altså fundet sammen igen på et nyt nummer, der hedder Gemt dit nummer, og med den, jamen så vil jeg sådan set bare sende dig ud over stepperne med et godmorgen, Danmark.

Tue Vest og en sang om kærlighed. Klokken er 6:15, og for sådan lige at få vækket sjælen og få den med ind i denne her anden pinsedag, denne her mandag morgen, så skal vi selvfølgelig lige lægge ud med dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og den tænkte jeg i dag skulle være sådan med lidt drama på, sådan lidt James Bond-drama. Der er stryger, der er harper, og så er der ikke mindst Swan Lee og Tomorrow Never Dies.

sørgede i dag for vores godmorgennatsang med deres bud på et James Bond-nummer, Tomorrow Never Dies. Derfra videre med lidt musik fra Mumle og Det Modsatte.

Nina Cherry og Yuzu Enduri her på 7 Seconds. 7:04 er klokken. Og dermed så er vi nået frem til morgenrutine nummer 2. Det er her, vi skal have vækket kroppen. Og på en normal mandag, der vil jeg jo lige have trukket et forslag på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Men nu er det jo altså helligdag i dag. Og jeg tænker, vi måske ikke er helt så mange medlemmer i klubben i dag, som vi plejer at være. Så ville det jo være ærgerligt, hvis man gik glip af et nummer, man har foreslået. Så derfor så skal jeg nok tage den på mine forholdsvis smalle skuldre i dag og finde en kropslig kickstarter frem til os. Men hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, som jeg eventuelt en helt almindelig hverdag kan trække frem fra den store forslagskasse, så skal du bare aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Jeg har til gengæld i dag taget fat i et nummer fra en duo, som gjorde sig bemærket, især da de deltog i Dansk Melodi Grand Prix for nogle år siden, men som altså også har været leveringsdygtige i sådan gode dansable hits. Det er nemlig Fyr og Flamme, som du her skal få med dagens kropslige kickstarter, Menneske Forbruger.

Der er altså bare et eller andet ved de der 80'er trommer, man tit finder hos Fyr og Flamme, som altid kan flå mig ud på dansegulvet. Hvilket nummer kan få dig ud på dansegulvet? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen i appen DR Lyd. Og fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter. Så kan det jo altså være dig og dit nummer, som vi alle sammen danser til en morgen her i Morgenklubben. Lige nu, der skal vi lytte til lidt musik fra Sort Sol, for dem får du nemlig her på Rhinestone.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Klokken er lige knap og nap 20 minutter i 7, og hvad siger du til, at vi lige får tryktestet din hjerne? Jeg har forberedt en lille musik-quiz til os, der meget gerne ligesom skulle aktivere den, altså hjernen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 90'erne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 1991 laver filminstruktøren Alan Parker en hyldestfilm til soulmusikken, hvis handlingen udspiller sig i Dublin, men hvad hedder filmen? Ja, jeg er altså i dag ude efter en film, en musikfilm fra 1991, instrueret af Alan Parker, en hyldestfilm til soulmusikken, som udspiller sig i Dublin. Men hvad er det, filmen hedder? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Miley Cyrus og End of the World.

Miley Cyrus og End of the World. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål i dag, der quizzer vi i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 1991 laver filminstruktøren Alan Parker en hyldestfilm til soulmusikken. Handlingen foregår i Dublin, men hvad hedder filmen? Og svaret er, at den film hedder The Commitments, en film, som er baseret på Roddy Doyles bog af samme navn. Roddy Doyle var i øvrigt også med til at skrive selve filmmanuskriptet, men det var altså den legendariske filminstruktør Alan Parker, der stod for instruktionen. Og han har jo sådan lidt af et speciale i at lave de her musicalfilm. Det er også ham, der står bag for eksempel Bugsy Malone og Fame, Evita og faktisk også Pink Floyd's Off the Wall. Men denne her film, altså The Commitments, den foregår i det nordlige Dublin, hvor den musikentusiastiske Jimmy Rabbit, han samler et soulband af en flok unge fra arbejderklassen, der sådan mod alle odds får kæmpe succes. Men som er virkelig dygtige til at spænde ben for sig selv med en masse interne intriger. The Commitments blev et kæmpe gennembrud for sangeren Andrew Strong, som på det tidspunkt, hvor filmen blev indspillet, faktisk ikke var mere end 16 år gammel. Han var oprindeligt ansat på filmen som sådan en slags runner, og en af de første dage, ja, der tester han nogle mikrofoner i forbindelse med en lydprøve, og han står altså og synger ind i de her mikrofoner, og Alan Parker, han hører ham og caster ham simpelthen på stedet som forsanger i Commitments-bandet. Og det synes jeg sådan set godt, man kan forstå, når man først hører Andrew Strongs stemme, og det skal vi lige her i nummeret fra The Commitments, Take Me to the River.

Justin Timberlake og Mirrors, 7:08 af klokken, og jeg har kun en enkelt ting tilbage på bloggen, og det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Annette, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Annettes mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle medlemmer af Morgenklubben. Jeg vil gerne sende en stor fødselsdagshilsen til min mand Henrik, som i dag fylder 57 år. Han lytter normalt med på Morgenklubben hver dag, når han kører afsted på arbejde i sin bil. Men i dag har han fri og er herhjemme, men jeg vækker ham tidligt, for jeg ved, at han vil smile fra øre til øre, hvis du spiller vores sang for ham. Det første nummer, vi dansede til sammen, og som har været vores lige siden, nemlig Huey Lewis and the News og Power of Love. Tillykke med dagen til verdens bedste mand, far og meget snart morfar. Kærlig hilsen, Annette. Og Annette, jamen vi stemmer i og ønsker Henrik kæmpestort tillykke med de 57 år. Og det gør vi så til tonerne af det nummer, du har bestilt til ham. Her, der er det nemlig Huey Lewis and the News og The Power of Love.

Annettes mand Henrik kan i dag fejre sin 57 års fødselsdag, og det synes Annette skulle fejres med deres sang, som altså er The Power of Love fra Huey Lewis and the News. Radioavisen er på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Inden den, så kan vi lige nå en smuttur omkring Sofie 1998 og Alene og en Lover. Med den, jeg så vil jeg så runde morgenklubben af for i dag, og dermed bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, god anden pinsedag og en god

0: så er det blevet tid til en radioavis. Klokken er 7.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere landes IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. For AI er en teknologisk tsunami, som allerede er i fuld gang med at ændre arbejdsmarkedet. Så lyder det fra 10 IT-uddannelser, som vi har talt med her i DR. På Syddansk Erhvervsakademi er AI nu en central del af uddannelsen, fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg, og hun er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende behersker den kunstige intelligens.
3: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra skrivemaskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: De første samlede regeringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale Moderaterne sluttede i aftes kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger, der var det dog ikke så meget som den ventende presse uden for Marienborg fik ud af partilederne. Den eneste, der kort havde en kommentar, det var De Radikales leder Martin Lidegaard.
4: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Nej, men der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. Det fortalte vores reporter Anja Westphal i aftes.
5: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
1: Danmark har nu stået uden en regering i 62 dage. En 37-årig mand omkom i en faldskærmsulykke på Læsø i går. Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, sagde han i går. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmsunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket. Men man ved, at manden sprang alene. Det er kun en måned siden, at en anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sol i store dele af landet det meste af dagen. Men i Jylland og på Fyn, der kan det være lidt mere skyde i perioder. Temperatur op mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
6: P4. Du lytter til

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen i pinsen med Sara Skovhave og Stefan Jørgensen.
1: Godmorgen. Jeg håber, du nyder din lange weekend. Jeg forestiller mig, at mange nok har brug for den her ekstra dag, den her weekend. For der har godt nok været mange arrangementer her i pinsen.
2: Ja, måske sådan en hviledag. Lidt ja. Med et langt cykelløb, så har man lige brug for den der dag til at komme sig, inden næste etape starter. Der har været mange arrangementer, og jeg tænker også, at der måske har været en del arrangementer, der har... Jamen, måske også indeholdt en øl eller to.
1: Altså, jeg er ret sikker på, at mange, der har været på Jelling Musikfestival, der sluttede i går, har fået en øl eller to.
2: Og dermed så er det jo også en lidt en recovery day den her mandag, hvor man lige får styr på væskebalancen igen, får stillet alting i vand og måske også begynder at kigge frem mod hverdagen.
1: Med mindre man er en af de mange, der skal ud og løbe Royal Run. Så er det jo det modsatte af en recovery day.
2: Så er det løbsdag.
1: Så er det jo i dag, man piker her i pinsen.
2: Jamen, på den måde, så er det jo en pinsemandag, der har mange forskellige rettede formål, måske.
1: Og derfor så er jeg også ret spændt på det, vi skal lige om lidt. For hvad dalen byder din pinsemandag egentlig på?
2: Ja.
1: Vi bliver klogere efter Kacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til.

0: Klokken er 10 minutter over 7. Kacey Musgraves fik du her med Dry Spell.
1: Hvad skal du denne anden pinsedag? Det spørgsmål, det leder vi efter svar på nu. Og for at det ikke bliver alt for nemt, for at det faktisk måske bliver en smule sjovere at høre om hinandens mandagsplaner, så tænker jeg, at vi kunne sætte en lille form på det, Sara.
0: Yes.
1: Man må nemlig kun bruge 5 ord til at beskrive sine planer.
0: Det er 12.12. Du skal sende dine 5 ord til start med P4 og et mellemrum. Så skriver du dine ord. Husk lige, det koster 1 krone plus takst. Så hvis du er sådan lidt til ordleje, måske krydsord og sådan en tidlig fridag, så er den her leg måske især noget for dig.
1: Du beskriver jo bare dine pinseplaner med 5 ord, og så må vi jo se, om vi sådan kan fornemme, hvad det egentlig handler om, når der kun er 5 ord til at beskrive det. På den måde, så får vi også lavet sådan en lille sjov digtsamling over vores fælles pinseplaner.
0: Skal jeg starte med mine 5 ord?
1: Du skal være velkommen.
0: Godt. Lænd i bedring. Minigolf, venindehygge.
1: Okay.
0: Altså, du kender jo godt svaret på det første.
1: Ja, ja, du har gået og brokket dig lidt over din ryg.
0: Ja, den har gjort rigtig ondt. Nu er den i bedring. Og så skal jeg til Odense i dag og spille minigolf med nogle veninder og spise frokost. Det bliver dejligt.
1: Jamen altså, det er i øst og vest dine 5 ord. Mine 5 ord, de lyder familiehygge og tilbagevenden til hverdagskaos.
0: Okay.
1: Kan du ikke godt sådan nogenlunde regne ud, hvad det handler om?
0: Jeg ved jo, at dine svigerforældre passer din søn.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Så jeg tænker, du skal bare hygge lidt med dem.
1: det er nemlig planen. Og så er det jo også sådan en mandag, hvor vi også ser frem til, at i morgen starter hverdagen igen. Så der skal smøres madpakker, der skal gøres klar, pakkes en taske og alt muligt andet. Ja, det var vores 2x5 ord.
0: Hvad med dine? Hvordan lyder dine 5 ord, der beskriver din pinsemandag? Send dem afsted til 12.12. Start med P4 og et mellemrum. Og så må vi jo se, hvor gode vi er til lige at gennemskue, hvad dine mandagsplaner egentlig handler om.

0: Westlife var det her med World of Our Own. Og nu skal jeg love for, at vi kommer på arbejde, Stefan. For vi har jo bedt dig om at beskrive din pinse, anden pinsedag her med fem ord. Og det er I godt nok gode til.
1: Ja, der vælter ind med sms'er, og det er med at holde tungen lige i munden, fordi at det ikke alle, der nødvendigvis lige er så lige til. Hvis vi starter med en af dem, der er meget lige til, så er det Niels fra Helsingør, der har budt ind med fem ord. Det lyder sådan her. Tjekke honningbeholdningen hos mine bier.
0: Ja.
1: Det er livet af landvejen. Der er vi ikke i tvivl om, hvad det er, Niels' mandagsplaner de er.
0: Det er vi helt med på. Så ved jeg ikke, om vi er helt med på den her. Tidlig, bil, Skødstrup, trailer og skabe.
1: Ja, og det er jo der, det begynder at blive lidt svært. Det lyder som en praktisk mandag.
0: Ved du hvad, jeg tror? Jeg tror, der er en ligesom mig, der har lige handlet lidt på Facebook Marketplace eller sådan noget. Jeg har også før skulle i tønder efter en stol. Der er en her, så han lige skulle tidligt op, låne en bil til Skødstrup med en trailer bag på bilen, og så hente nogle skabe.
1: Det, altså, du er jo, altså...
0: Ja, ikke?
1: Kan du også læse kaffegrums og sådan noget? Det er da helt vildt. Det synes jeg var meget imponerende. Der er også Jimmy fra Sæby. Jeg holder mig til dem, der er lidt mere livet af landvejen, kan du fornemme. Jeg arrangerer motionsløb for familien, skriver Jimmy fra Sæby altså. Sådan en pendant til et Royal Run, måske?
0: Jamen, så lad os snuppe en, som jeg også godt tror, du kan være med på.
1: Ja.
0: Christine skriver nemlig, løb, konge, Randers, sammenhold, ømme ben.
1: Ja, ja, der er jeg helt med. Skal vi slutte med en, der også indeholder konge? Klovn, konge, veninde, balloner, musik. Ja, hvad kan det dreje sig om, Sara?
0: Tror du også, det er Royal Run?
1: Jeg tror, altså min fornemmelse er, at det måske gav videre, om det er en, der skal ud og lave et eller andet klovnagtigt i forbindelse med Royal Run, som en del af arrangementet måske.
0: Ja, en, der har fået sådan en særlig frivillig chance på ruten måske.
1: Ja, præcis. Til at skabe lidt god stemning, puste nogle balloner op, musik, sådan noget. Kunne det ikke være det?
0: Det kunne sagtens være det. Der er masser af dejlige andenpinsedagsplaner i vores indbakke. Vi kigger nærmere på nogle af jeres fem år efter lidt mere musik.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, fik du her i P4 Morgen i pinsen.
1: Hvor vi jo er i gang med at kigge på pinseplanerne den her anden pinsedag. Lavet lidt anderledes, fordi at der må kun bruges 5 ord til at beskrive ens pinseplaner. Der er kommet en, Sara i indbakken, som giver sådan lidt ondt i hjertet. Ja. Der står kærestebrud, selvomsorg, ny start, og så står der også havsvømning.
0: Okay.
1: Det kan jo være en måde at komme sig oven på et hårdt brud måske, at man også får dyrket bare lige lidt motion.
0: Ja, jeg synes, det lyder godt, at der står selvomsorg i hvert fald i den der besked.
1: Ja,
0: det har man brug for. Det har man altså. Så er der også Else fra Odense, som jeg er lidt vild med. Hendes besked hedder en flagudag. Ja. Hun skal bare flage i dag.
1: Jamen, det er skønt, når man også får lidt dialekt på sådan 5 ord. Det kan jeg godt lide, at vi kan få det med os. Hvis du har lyst til at lege med i den her lille leg, så er det altså 12.12, du skal sende dine 5 ord afsted til. Husk lige at starte beskeden med P4, et mellemrum, og så dine 5 ord, der altså beskriver dine planer den her anden pinsedag.
2: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
2: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Jennifer Lopez her med If You Had My Love. Vi prøver at blive klogere på dine planer den her anden pinsedag ved at du beskriver dem med fem ord og sender dem afsted til os. Så prøver vi lige at gennemskue, hvad det handler om.
1: Ja, og der begynder at være også lidt en kirkelig strømning i indbakken, Sara.
0: Ja.
1: Poul fra Vordingborg skriver, gudstjeneste ved Dodekalitten på Lolland. Tilsvarende, så er der en anden lytter, der skriver, synge kirkekor friluftspinsegudstjeneste. Kastellet Fredericia.
0: Der er jo mange, der holder gudstjenester udenfor her i pinsen.
1: Ja, og jeg vil sige, med det vejr, det ser ud til at blive i dag, så bliver det da en varm omgang, sådan en pinsegudstjeneste i det fri.
0: Men det er også flot vejr til det.
1: Ja, ekstremt flot vejr.
0: Der er altså også en anden, som jeg tror har lagt de perfekte planer den her anden pinsedag i forhold til vejret. Der står, venner, sejle, ind det lave, frokost, sol.
1: Uha. Det er altså heller ikke helt dårligt, det der.
0: Ud på vandet, en tur til Endelave, spis frokost med gode venner.
1: På samme måde, så er der også en, der bestemt ikke kan klage over vejret. Køretur, Julsminde, båd, fiskestang, bror. Det er måske nogen, der skal ud og fiske lidt. Det tænker jeg også, at vejret i den grad er til. Der skal man nok huske solcreme, hvis det er, at man skal ud på vandet.
0: Ja, det må man ikke glemme i dag, tror jeg. Svend fra Aalborg har lidt andre planer i dag.
1: Ja.
0: Tog hjem fra Svendborg Dansk Top Festival.
1: Uha! Der er vi jo over en helt anden genre, men det lyder godt nok også sjovt.
0: Ja, altså har været på Dansk Top Festival, og så skulle hjem med toget i dag.
1: Nå, nej, jeg troede du omvendt, at man skulle hjem til Dansk Top Festival. Nå, nå, uanset hvad, så ja, tror jeg, at det har været en
0: fornøjelse. Jeg tror, er på vej hjem i et tog med tømmermand måske. Jamen, det
1: så er det måske ikke så sjovt.
0: Der er masser af dejlige pinseplaner i indbakken. Vi kigger nærmere på dem efter de regionale nyheder og efter lidt musik her fra Mathias Rang, en stor lykkelig familie. First

0: rasende storm.
1: Nu er det tid til nyheder fra dit distrikt. Klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Det går lynhurtigt med udviklingen inden for kunstig intelligens, så hurtigt, at IT-uddannelserne har travlt med at sende underviserne på kursus for at skrue op for undervisningen i kunstig intelligens. Det fortæller flere uddannelsessteder til os her i DR. SDU i Kolding, som har flere uddannelser inden for IT, det er ingen undtagelse, fortæller campusleder Per Vagn Freitag. Alle universitetets fag er blevet opdateret, så der nu står i fagbeskrivelsen, hvordan AI kan og må bruges.
4: Det er jo kommet for at blive. Så derfor handler det omkring, hvordan får vi det ind på en god måde, således de studerende faktisk får bedre kvalitet ud af det i den anden ende.
3: Og der er ingen tvivl om, at IT-branchen bliver påvirket af teknologien, siger Per Vagn Freitag.
4: Det vi bare skal huske, det er at have den der kritisk konstruktive tilgang til det her værktøj, ligesom alle andre værktøjer, således at det er os, der kommer til at styre det, og ikke værktøjet, der kommer til at styre os.
3: Det er ikke kun på motorvejen mellem Vejle og Aarhus eller ved Kolding, der kan være forlænget rejsetid i de kommende uger. Vejdirektoratet går i gang med at udskifte den slidte asfalt mellem Givskud og Brande i den kommende tid. Og ifølge ingeniør i Vejdirektoratet Jesper Stockholm kommer det til at påvirke trafikken og nogle enkelte til- og frakørselsramper på strækningen.
5: Og det kommer til at vare en tre uger, og det betyder så også, at vi leder den nordgående trafik over i sydgående spor. Og så vil der være en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen i begge retninger.
3: Motorvejen mellem Givskud og Brande er omkring 15 år gammel, men når det handler om asfalt, så er det lige med udskiftning, siger Jesper Stockholm.
5: Ja, altså vi regner med, at vores asfalt skal holde sådan en 15-16 år. Nogen holder længere, og nogen holder kortere. Men det er sådan gennemsnittet, vi går efter. Så det passer meget godt med den alder, den har fået nu.
3: Her først på dagen kan der være lidt skyet, men så bliver det tørt med en del sol, og vi får temperatur mellem 18 og 23 grader.
2: Du lytter
6: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen i

0: Paris her med Lord Siva og Vera, og vi er i fuld gang med at lege din anden pinsedag fem ord. Du beskriver din anden pinsedag med fem ord, og vi prøver at gennemskue, hvad det egentlig er, du skal lave den her dag.
1: Kanelknuder, kaffe, tulipaner, fest, optog, lyder de fem ord fra Lis fra Esbjerg. Kan du regne ud, hvad det handler om?
0: Jeg ved, der er tulipanfest. Ja, det er Ribe.
1: Det er Ribe, der er tulipanfest her hen over pinsen. På de kanter meget traditionsrigt arrangement, hvor der jo blandt om mandagen er sådan et tulipanoptog, der ruller gennem byen. Jeg tænker, det er det, Lis fra Esbjerg skal være med til.
0: Det lyder simpelthen så dejligt at skulle det. Den her, jeg ved ikke, om det bare er så lige til, som det lyder i sms'en. Fordi ja, så er det lidt vildt, det her. Kører landsholdets robåde til Sevilla?
1: Jamen, det må jo være det, man
0: Jamen,
1: gør
0: tror
1: så.
0: Bare, der er en, der skal køre nogle robåde, som landsholdet skal bruge til Sevilla?
1: Ja, det lyder jo som et helt vildt projekt, men de skal jo faktisk derned på et tidspunkt. Og jeg tænker da, at det er hurtigere at køre dem, end at sejle dem derned.
0: Nok.
1: Der er på samme måde en, som også lyder utrolig, men som jeg også tænker, at vi faktisk bare skal læse lige ud af landvejen. Finde Danmarks mest sjældne sommerfugl.
0: Nej.
1: Det er da også noget af en plan at have for sådan en mandag her.
0: Jeg håber, det lykkes.
1: Det håber jeg godt nok også. Jeg ved simpelthen hverken, hvilken sommerfugl det er, eller hvor sjældent det er at se dem. Men jeg håber, det lykkes.
0: Mm. Lene har måske nogle lidt utraditionelle planer i dag, når vi ser på vejret. Bio, slik, romantik, kys, hygge.
1: Det lyder altså også virkelig, virkelig skønt. Selvom jeg godt kan forstå det, du mener med solskinsvejr, og er det så der, man skal kravle ind i en biograf? Det kan det lige så vel være som på en mørk efterårsdag.
0: Og det gode er, så har man nok biografen lidt for sig selv.
1: Det tænker jeg klart også, man har. Annette fra Viborg har meldt ind med fem ord også. Strik, lydbog, ultramarin, havearbejde, børnelatter. Det, der forvirrede mig, det var det der ord i midten, ultramarin.
0: Præcis.
1: Men jeg tror simpelthen, det er titlen på lydbogen. Fordi det ved jeg, at der er en roman, der hedder.
0: Ja, det er da nok det. Ja, ja. Også kan du ikke forvirre så nemt.
1: Nej, også får du ikke. Preben, han er lige ud af landevejen.
0: Ja.
1: Monterer toilet og prøvekører det.
0: Sådan, Preben. Så ved du da, hvad du skal bruge din mand der på. Og det er da vigtigt lige at få prøvekørt.
1: Ja, se, at det hele det virker.
0: Det skal gerne fungere sådan et toilet. Vi er så glade for at høre om jeres mandagsplaner. Du kan da også melde ind. Hvad skal du lave her anden pinsedag? Beskriv det med fem ord, send det afsted til 12:12. Start din besked med P4 og et mellemrum.

0: Vi undersøger. Det nye fra senest gang, hun var det var, at hun den her gang havde inviteret alle fire potentielt kommende regeringspartier til forhandlinger om samme forhandlingsbord. Det vil sige, både SF, Socialdemokratiet, Radikale og Moderaterne var der. Førhen, der var det jo sådan, at Mette Frederiksen forhandlede individuelt med partierne, men nu var de altså alle sammen der.
1: Ja.
0: Så ved vi også, at forhandlinger startede kl. 12.30 i går.
1: Sådan.
0: Så ved vi, at de varede hen på den anden side noget aftensmad. Kunne de vente med rapporter uden for Marienborg rapportere?
1: Lang dag for dem.
0: Og så stod rapporterne jo så klar til at fange politikerne, da de forlod dagens forhandlinger. Du kan jo lige høre, hvordan det lød. Jeg ved ikke, om du kan fornemme, hvor jeg vil hen med det her.
1: Sagde de ingenting?
0: De kørte simpelthen lige forbi alle de rapporter, der havde stået i timevis og ventet på dem.
1: De havde stået der i 8 timer eller sådan noget.
0: Der var lige Radikals formand Martin Lidegaard, der både kom til Marienborg på god ben og også forlod forhandlingerne på god ben. Men selvom han jo så ikke var ligesom inde i en bil og ikke kunne helt undgå journalisterne, så var det altså ikke meget, han havde lyst til at dele.
1: Martin Lidegaard, der er noget, der har rykket sig.
2: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige.
3: Er I kommet nærmere de her uenigheder på det
1: økonomiske? Hvor arbejdsom?
0: Ja, så blev der lidt stille igen.
1: Det var jo ikke mange ord, de fik ud af ham.
0: Lad os satse på, det er fordi, at politikerne har brugt hele deres taletidskort inden til selve forhandlingerne.
1: Ja.
0: Politijournalist Anja Westphal, hun sad derude hele dagen i går. Hun kunne ved 21-tiden i aften give den her status på forhandlingerne, som forhåbentlig kan gøre os bare lidt klogere på, hvad der ligesom er foregået.
4: For ikke så lang tid siden, så kørte først Pia Olsen Dyhr, dernæst Lars Løkke Rasmussen, afsted i deres biler uden at sige et ord. Martin Lidegaard, der jo var lidt meddelsom på vej ind, den radikale leder, han var mere tavs her, da han gik ud. Han sagde bare, at det har været en god arbejdsom dag, og så havde han ikke flere kommentarer, men vi kan også forstå, at forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelsom på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet. De skal nikke ja på en eller anden måde til det, der kommer ud af møderne på Marienborg. Så man er i gang med at komme ind til benet, ind til noget af det, hvor der virkelig skal gnaves, og hvor det kan komme til at gøre ondt. Men forhandlingerne, de fortsætter altså så i højt gear.
0: De fortsætter i højt gear, og det gør de altså her til formiddag, hvor de fire partier mødes igen. Så der er altså ikke sket noget ved forhandlingsbordet i går, der ligesom gjorde, at de ikke længere kan se sig selv i det, trods alt. 61 dage er der nu gået med regeringsforhandlinger, der altså fortsætter her til formiddag. Så må vi se, om vi bliver klogere, når de forlader forhandlingerne.
1: Eller
0: om det er bare mere flere billyde, vi er nødt til at spille i radioen.
1: Lige om lidt bliver vi i hvert fald klogere på, hvad vores lyttere skal den her mandag. Fordi vi vender selvfølgelig tilbage til indbakken og dine 5 ord efter lidt musik fra George Michael.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Det er utroligt forskelligt, hvad vi bruger den her anden pinsedag på, og vi prøver at gennemskue, hvad dine planer går ud på, for du har sendt 5 ord afsted til os.
2: Fuldt booket brunchrestaurant. Whoop!
1: Det var en af dem, vi nok godt kunne gætte.
2: Ja, den var måske ret så lige til.
1: Det må være en, der arbejder på en brunchrestaurant, der får travlt i dag.
2: Ja, men trods alt tager det med højt humør. Må vi udlede af det der whoop der?
1: Altså, hvis folk sidder i solen og spiser brunch og er i godt humør, så kan der kun blive en fed, fed arbejdsdag. Måske lidt hård, men stadig fed.
2: Randi fra Ullerslev kan jeg også godt gennemskue. Hun skriver, barnebarn med på job, pølsevogn.
1: Ej, så Randi arbejder i en pølsevogn og skal have barnebarnet med på job.
2: Det må simpelthen være et sjovt sted at være med på job.
1: Det må da være drømmen.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg ville kunne styre mig pølse om, hvis jeg var med.
1: Så er der en, der skriver, øve teater sommer i Tyrol. Personen hjælper os også lidt. Har øvet hele pinsen med de dejligste mennesker i Torning og snart klar til forestillingen.
2: Jamen altså, hvor er det godt. Mm. Det er da også en virkelig sjov plan, som jo også på et eller andet tidspunkt udmønter sig i en forestilling. Så er der den her byfest, Terndrup, bilboxing, traktortræk, tømmermænd.
1: Der er en, der har haft en virkelig fed søndag. En rigtig, rigtig fed søndag.
2: Og måske en knap så fed mandag.
1: Ja, du er da for tidlig op. Gå tilbage i seng, hvis du har muligheden for det på en måde. Der er rigtig mange beskeder i indbakken, der handler om Royal Run på en eller anden måde. Lad os bare lige snuppe Michaels fra Udby. Middelfart, udendørs, kongen, gospelkor og løber.
2: Ja, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange. Eller det ved vi jo, der er rigtig, rigtig mange. Faktisk mere end 100.000, der snører løbeskoene i dag og skal være med til Royal Run. Rigtig god løbetur til jer, der skal det. Skal vi tage bare lige en sidste en, Sara?
1: Ja.
2: Job, hente hundevalp, hygge, leg.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Altså, det scenarie kan man jo sagtens se for sig, at man får et lille nyt familiemedlem, og resten af dagen bare står på, ligesom at hygge og lege med den lille nye hundevalp.
1: Det er så stort, og det er så hyggeligt, og så bliver det også rigtig, rigtig hårdt i nat, for eksempel. Men nyd det. Det bliver dejligt.
2: Og Jurit, tusind tak for, at I har leget med på den her leg her. Tak for at beskrive jeres pinseplaner med bare 5 ord. Hvor har I bare været gode, og hvor har det bare været hyggeligt at lege den her leg med jer?
1: Lad os høre lidt musik fra Annika nu. Her er det livsforladt.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det var No Doubt her med It's My Life.
1: Om sådan 3 minutters tid, der er der en radioavis på vej til dig. Det skal handle om, at frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. For kunstig intelligens er en teknologisk tsunami, som allerede er i fuld gang med at ændre arbejdsmarkedet, fortæller de altså i radioavisen om lidt.
0: Det er Morten Snell Lauritsen, der er din vært i radioaviserne her til morgen. Allerførst, der giver vi lige ordet til Ella Langley her med Be Her.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 8.
1: I dag fortsætter Socialdemokratiets Mette Frederiksen regeringsforhandlingerne med Moderaterne, De Radikale Venstre og SF. Hvad der helt konkret skal forhandles om i dag, ja, det har partierne indtil videre ikke meldt noget ud om. Men i går, der var det første gang, at alle fire partier var samlet. Og det blev til nogle lange forhandlinger, der først sluttede lidt før kl. 21 i aftes. Og Christine Kortsens politisk korrespondent, det blev til næsten 9 timers forhandlinger i går. Hvad skal vi lægge i, at det blev til så meget?
2: Altså både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man så regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
1: Ja, fordi det var jo sådan set kun De Radikale, som Martin Lidegaard, der sådan helt kort, både inden forhandlingerne i går og efter forhandlingerne, sagde noget til os. Så det kan vi også forvente i dag, eller hvad vurderer du, at de ikke er så meddelsomme?
2: Ja, det vil jeg tro, men sandheden er, at vi i den her fase ved meget lidt om konkret, hvor langt de er, og hvordan det går, og hvad der ligger på bordet. Men man må sige, at De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik. Så på den måde er De Radikale jo det parti, der nok har det nemmest i de her forhandlinger.
1: Lød vurderingen fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Krigen mellem Rusland og Ukraine kan være ved at gå ind i en ny fase. Natten til søndag, der angreb Rusland den ukrainske hovedstad Kiev med det mest omfattende angreb i omkring halvandet år. Blandt andet med et berygte Oreshnik-missil, som russerne har brugt 2 gange før i krigen. Og det er udtryk for, hvor presset russerne er, mener Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Når vi ser, at russerne begynder at bruge det her Oreshnik-missil, som svarer på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky, så angreb russerne i går Ukraine med 600 droner og 90 missiler. Men det seneste angreb er faktisk et tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er ved at blive mere ligeværdig, siger Anders Puk Nielsen.
3: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden, der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig. Og det er jo resultatet af, at Ukraine har tænkt langsigtet for nogle år siden, hvor man satte de her projekter i gang.
1: Kunstig intelligens er godt i gang med at ændre en hel masse ting. Også en lang række af landets IT-uddannelser. De frygter nemlig at uddanne de unge til ledighed, hvis de ikke lærer nok om AI. 10 IT-uddannelser fortæller, at de derfor er i fuld gang med at få mere kunstig intelligens på skoleskemaet. Det er helt nødvendigt, hvis uddannelserne skal være relevante, siger Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier på Syddansk Erhvervsakademi.
4: Jeg ser AI som en tsunami, der skyller ind over alt vidensarbejde. Vi ændrer fag, vi ændrer hele uddannelser. Vi sender vores medarbejdere, det vil sige underviserne, afsted på kurser i AI.
1: Kunstig intelligens har overtaget flere opgaver inden for IT og er blandt andet god til at skrive koder. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler. Hun er dog ikke bekymret for at blive overflødig på grund af den nye teknologi.
5: Kommer til at tage nogle af de kedelige ting, som man som juniorprogrammerer måske har brugt meget tid på. Så det kan også godt være, at der ryger sådan nogle jobs der. Men man kan få lov at lave de mere fede ting. Der er helt sikkert arbejde til os.
1: I dag der får 5 byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen, og rekordmange snører løbeskoene til årets løb. Flere end 112.000 faktisk går eller løber i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Udover København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Og i Randers, ja, der glæder Lonnie Madsen sig. Hun er en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre tingene klar til i dag.
6: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km World Run.
1: Ja, og i Middelfart, der ser de også frem til løbet i dag, og i den by, ja, der løber Kong Frederik også med. Det fortæller Kasper Klint Rolle, der er ansat i Middelfart Kommune, har ansvaret for oplevelsen og folkefesten.
7: Det giver dig noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by, og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: Og det bliver ganske fint løbevejr i dag, anden pinsedag, sol i store dele af landet, mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
8: Det her er P4.

0: sugar.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen i pinsen med Sara Skovhave og Stefan Jørgensen.
3: Hvis du er en af dem, der skal hjem fra pinseferie i dag, og du har planer om at køre afsted inden for de næste timer, så er det rigtig godt planlagt. Altså, så gør du det helt efter bogen.
4: Du har virkelig fat i en lang ende, så det er jo ikke nogen hemmelighed, at det kan blive en dag med tæt trafik på vejene. Det er Vejdirektoratet, der jo ligesom guider os i den her situation. De siger, at de forventer især pres på vejene, især mellem kl. 14 og kl. 18. Og så siger de også, at biltrafikken særligt går fra vest mod øst, altså fra Jylland over Fyn og mod Sjælland. Og så er der jo det særlige, at udover at der er en pinsetrafik, hvor mange skal til og fra sommerhus og hvad man ellers har lavet i pinsen, så er der jo også Royal Run.
3: Ja, og det betyder også noget for trafikken.
4: Ja, fordi at omkring de fem værtsbyer, Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør og København, der kan man altså også godt forvente lidt tæt trafik, fordi der er jo altså tilsammen de her steder er mere end 100.000, der skal ud og løbe. Og så er der også noget med, at det jo også lukker nogle ruter, når det er, at der skal laves nogle løberuter her. For eksempel, så i Middelfart, der kommer løberne til at passere den gamle Lillebæltsbro, og derfor vil den altså være spærret i nogle timer, mere præcis mellem kl. 12 og 14.15. Og sådan er der lokale hensyn omkring de der værtsbyer, man også lige skal tage hensyn til.
3: Så hold dig opdateret inde på DR.dk og lyt med på P4, hvor vi selvfølgelig giver dig meldinger, når der er sket noget i trafikken, du skal være opmærksom på. Og så krydder vi det hele med masser af dejlig musik. Nu skal vi høre Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Og så er det quiztid.
1: Det er tid til, hvad kom først?
0: Og i den her quiz, der får du brug for din hukommelse og din musikviden. Den er i hvert fald også en ret god hjælper, hvis du har noget af den slags.
2: For nu er det altså op til dig at finde ud af, hvad der kom først. Jeg har fundet en begivenhed.
0: Og jeg har fundet en sang, og så skal du se, om du kan gætte, hvad der kom først. Og vi mener selvfølgelig begge to, at vi har fundet den ting, der kom først. Så du skal tænke dig godt om, for der er altså kun én af os, der har ret.
2: Jeg har været inde og kigge på, hvad der egentlig er sket gennem tiden på den her dato, altså den 25. maj. Og netop den her dag, for efterhånden nogle år siden, der mødte den danske Tour de France-vinder Bjarne Riis pressen, for han havde noget, han gerne ville sige.
3: Jeg har taget doping. Jeg har taget Evo. Det var i den periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg selv købte det og indtaget det.
2: Ja, det var altså de ord, Bjarne Riis han havde til pressen. Og den begivenhed påstår jeg kom først.
0: Ja, den er god med dig. Fordi det er selvfølgelig det her store hit fra Beyoncé, der kom først.

0: Der kan ikke være nogen tvivl om, at If I Were a Boy kom før Bjarne Riis.
1: Jeg tror alligevel, der godt kunne være lidt tvivl om det. Jeg tænker, at Bjarne Riis, han kommer, Bjarne Riis indrømmelse kom før det her hit fra Beyoncé.
0: Jeg tror ikke, du har ret.
1: Jeg tror heller ikke, du har ret.
0: Hvad tror dig, der lytter med? Var det Bjarne Riis stor indrømmelse, eller var det Beyoncé's If I Were a Boy, der kom først? Du kan jo tænke over det, mens vi hører Back to Back og En som dig. Den kan jeg godt afsløre kom før begge dele.
1: Hvis du tror, du har en idé om, hvad der kom først, så må du også meget gerne sende det rigtige svar ind til os i en sms. Det er som altid 12-12'eren, du melder ind til. Start i beskeden med P4 og et mellemrum.
0: Og ellers skal vi nok afsløre det om lidt.

0: back to back med en som dig.
1: Det er tid til, hvad kom først?
0: Vi skal have afgjort, hvad der kom først. Du skulle jo se, om du kunne finde ud af, om det var den her sang. Altså Beyoncé's If I Were a Boy, der kom først.
2: Eller om det måske var den her begivenhed.
3: Jeg har taget doping. Jeg har taget Evo. Det var i den periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg selv købte det og indtaget det.
2: Ja, så Bjarne Riis' store indrømmelse, der kom først. Og der er jo kun en af os, Sara, der kan have ret.
0: Altså, jeg kigger i indbakken. Jeg tror, vi er gennemskud, Stefan.
2: Det tror jeg også, vi er. Bodil skriver Bjarne Riis, Tina Frohens skriver Bjarne Riis kom først, og Jan Andersen fra Fredericia. Jan Andersen skriver Bjarne Riis er 2007, Beyoncé var 2008, så det må være Bjarne Riis, der var først.
0: Lad os bare lige få fyret trommehjulen afsted. Fuldstændig ret. Det var Bjarne Riis store indrømmelse, der kom først. Men de er faktisk meget tæt på hinanden, de her. Fordi i 2007, der sad Bjarne Riis på det her pressemøde og sagde de famøse ord. Og i 2008 kunne vi så scrolle med på Beyoncé's store sang. Så der er kun et år mellem dem.
2: Ja, det var meget tæt, så det er imponerende, de lyttere, der faktisk havde gennemskuet os. Hvis du var en af dem, der havde gennemskuet den, så synes jeg også lige, du skal have sådan en her. En stor, stor klapsalve. Og uanset hvad, skal vi så ikke nyde sangen også, Sara?
0: Det synes jeg da. Beyoncé kommer her med If I Were a Boy. Og nu glemmer man ikke. Den er fra 2008.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det var Erika Jane med Lige så ligeglad. Der er regionale nyheder om lidt, og efter nyhederne.
1: Så har vi jo et hængeparti fra de seneste pinsedage, hvor vi skal kigge nærmere på jeres pinsetraditioner.
0: Men allerførst skal vi høre mere musik af den danske slags. Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Og så er der nyheder til dig fra dit P4-distrikt.

0: er klokken 8:30, og det betyder, at vi skal have en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er stadig gæster i nogle af teltene på campen, men bortset fra det, så er årets festival i Jelling slut. Og festivalen den blev begavet med både fremragende vejr og fremragende gæster, det siger festivaldirektør Line Mosfeldt. Så det hele var
3: dejligt. Der var mange mennesker. De var kærlige. Der var stort fremmøde til både de store koncerter, dem havde vi mange af, men også til de mange små oplevelser, der var rundt omkring på pladsen.
2: Og så var der færre af de lidt mere trælse oplevelser, siger hun.
3: Både politiet og sundhed og brand melder om en overordentlig fredelig festival. Så der har været mindre som bøvl i den afdeling, og vi har klippet færre armbånd, end vi tidligere har måttet gøre.
2: Og på festivalens hjemmeside, der tælles der allerede nu ned til næste års festival, der åbner torsdag den 27. maj, altså til næste år. Det går lynhurtigt med udviklingen inden for kunstig intelligens, så hurtigt, at IT-uddannelserne har travlt med at sende underviserne på kursus og skrue op for undervisningen i kunstig intelligens. Det fortæller flere uddannelsessteder til os her i DR. SDU i Kolding, som har flere uddannelser inden for IT, er ingen undtagelse, siger campusleder Per Vagn Freitag. Alle universitetets fag er blevet opdateret, så det nu står i fagbeskrivelsen, hvordan AI kan og må bruges.
4: Det er jo kommet for at blive. Så derfor handler det omkring, hvordan får vi det ind på en god måde, således de studerende faktisk får bedre kvalitet ud af det i den anden ende.
2: Og der er ingen tvivl om, at IT-branchen bliver påvirket af teknologien, siger Per Vagn Freitag.
4: Det vi bare skal huske, det er at have den der kritisk konstruktive tilgang til det her værktøj, ligesom alle andre værktøjer, således at det er os, der kommer til at styre det, og ikke værktøjet, der kommer til at styre os.
2: Pinsen slutter vejrmæssigt tørt med en del sol. Her først på dagen, der kan der være lidt skyer rundt omkring, og så får vi temperaturer mellem 18 og 23 grader. Lokalt kan det være lidt varmere. Svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.
5: P4 Morgen i Pinsen med Sara Skovhave og Stefan Jørgensen.

0: Den hedder Be The One, den her med Dua Lipa. Og dine to værter her i P4 Morgen i Pinsen, de har ikke nogen traditioner i Pinsen. Men vi kunne sådan set rigtig godt tænke os det.
1: Ja, for søren da.
0: Og derfor så har vi en mission her i programmet.
2: P4's Pinsemission.
1: Og missionen, den går ud på at finde ud af, om der er nogen, der har pinsetraditioner, og så inspirere hinanden med dem.
0: Og vi har fået slået fast godt og grundigt, at der findes en masse pinsetraditioner. Og hvis du også kunne bruge lidt inspiration til, hvilke traditioner du kan starte i pinsen til næste år for eksempel, så lad os da lige snuppe et par sms'er, vi har fået ind de seneste dage.
1: Vi startede for mange år siden en tradition med at mødes 5 familier i pinsen. Nu er ungerne så blevet teenager, og for at fastholde dem, så tager vi en af dagene på Whitsun Festival. De og vi elsker det, og således så rullede vi 22 mennesker afsted i lørdags.
0: Det lyder fedt, og det der med lige at tilpasse traditionen.
1: Som folk bliver større, og der sker ting, ja.
0: Sif fra Sønderborg skriver, min familie mødes altid til pinse, hvor vi skal have sønderjysk brødkage, brødtort og en masse andre kager. Og bagefter en god tur i naturen for at kunne fordøje det hele.
1: Så er der også John, der melder ind med en tradition. Siden kong Frederik blev 50 år, så har deltaget i Royal Run i pinsen. Så det er nu blevet en fast tradition.
0: Jeg synes, det her 3 dejlige traditioner, man sagtens kan tage med sig.
1: Fuldstændig, og på den måde, så er vi jo i hvert fald blevet inspireret, Sara, og vi håber også, at alle lytterne er blevet inspireret. Og så var der jo også en sms, vi fik fra Dorte.
0: Mm.
1: Hun skrev til os i går, vi mødes til 24 personer fra min fars familie og spiller familiegolf. Det har været en familietradition siden 2003, og jeg forventer, at min mand eller jeg tager vinderpokalen med hjem.
0: Og det forventer vi sådan set også. Men hvordan det gik, om Dorte og manden fik pokalen med hjem i går, da det hele løb af stablen, det finder vi ud af efter August Højen og kaster mig ud i.

0: Han hedder August Højen, og sangen her, den hedder Kaster mig ud i.
1: Godmorgen, Dorte.
2: Godmorgen.
1: I går, der mødtes I din familie, pinsetradition tro, og spillede familiegolf, hvor ja, der jo er en pokal på højkant. Jeg er jo spændt på at høre, Dorte, hvordan det gik, om det lykkedes dig og din mand at bringe trofæet hjem. Men inden vi kommer til det, må vi så ikke bare lige høre lidt om jeres tradition. I har gjort det her siden 2003. Er det noget med, at I helt pjattede med golf i familien, eller hvordan er den her tradition startet?
2: Jamen altså, vi er jo faktisk helt pjattet med golf i min familie. Nogle af os i hvert fald er pjattet med golf. Min onkel og faster begyndte at spille golf i 2003, og synes, de skulle invitere mine forældre og mine andre onkler og faster ind i den her tradition. Så vi er mødtes til pinse hver år, og så starter vores turnering op med at så spille golf imod hinanden. Om man er medlem af en golfklub eller ej, så kan man jo så spille på den lille bane, eller så kan man gå ud på den store bane med de voksne, så om sige.
1: Ja, og jeg ved, I mødes flere gange om året på forskellige baner og dyster, men der er noget helt særligt ved den her pinsekamp. Hvorfor er det den, der er noget helt særligt?
2: Jamen, det er fordi, det er den, der åbner sådan hele sæsonen op for, at nu er golfsæsonen i gang, og så er det jo bare fedt at være den første, der vinder det der trofæ der, og så ens navn står allerøverst på 2026.
1: Selvfølgelig er det det. Jamen, Dorte, skal vi ikke bare have udløst spændingen så? Hvis navnet endte med at stå højst?
2: Det gør helt ondt ind i maven, men det gjorde min onkel med et point.
1: Nej, med et point.
2: Og han var faktisk så sød, og så sige, ved du hvad, du må faktisk gerne tage den med hjem, hvis du

0: Og så kommer han ind overlegen på den sidste, på det sidste hold, og så siger han, han har slået mig med det ene point der.
1: Ej, så pokker.
0: Sådan var det. Så måtte jeg tage andenpladsen i stedet for.
2: Ja, men det kunne vi jo også sige tillykke med, men det lyder ikke som, vi skal sige tillykke med andenpladsen, Dorte.
0: Det kunne være bedre.
1: Dorte, det gode er jo heldigvis, at når det er en tradition, så får du chancen igen næste år.
0: Lige præcis. Og om ikke andet, så får jeg den lige om lidt igen, når vi skal spille på den næste dag.
1: Dorte, tusind tak for at fortælle os om din tradition, og så jamen bedre held næste gang.
0: Ja, tak for det, og rigtig god sommer.
2: Tak, og tusind tak til alle jer, der har delt traditioner med os her i pinsen. Det har simpelthen været så dejligt, I vil lege med og dele de her traditioner med os. Vi er i hvert fald blevet møghamrende inspireret.
1: Helt vildt.
3: Det fire. Traditioner er noget, vi deler.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Fedt top 100 nej.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham her på Du Ligner Din Mor. Der starter noget virkelig fedt i dag, som vi gerne vil klæde dig godt på til. De næste uger, der kommer du nemlig til at høre os og alle mulige andre værter her i DR sige top 100 en masse gange. Det handler om musik, og det handler om de 100 danske sange, vi synes, der er de allerbedste. Men hvad det ellers går ud på, det har vi lige sådan hentet lidt assistance for at få styr på.
1: Ja, det var vi nødt til med det. Godmorgen, Anna Nørgaard.
2: Godmorgen med jer to.
1: Du får lov til at være vores top 100 ekspert i dag, og med god grund, for du kommer jo sammen med Andrew Jensen til at være vært på det radioprogram, vi kommer til at sende på P4 fra lige netop i dag, der hedder Top 100. Men Top 100 er jo ikke kun et radioprogram. Hvad det går ud på, Nana?
2: Jamen, nu sagde I lige, at det har nok ikke, altså det kommer til at lyde helt særligt. Jeg ved ikke, om det nogensinde har lyttet sådan før på dansk radio, at vi er så mange radiokanaler, der sender det samme program, i hvert fald med den samme mission på samme tid. Og det starter vi ud med i dag. Et kæmpestort radiohistorisk projekt, hvor vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
1: Så hvad kommer der til at ske de næste uger?
2: Jamen altså, vi starter så i dag, hvor vi skal have bygget den her store pulje af sange, man kan stemme på fra i næste uge. Så i dag, der sender altså alle radiovennerne sammen i hver sit radiostudie, kan man sige P2, P3, P4, P5, P6, P8. Vi går i gang med lytternes hjælp med at bygge den her store liste. Så i næste uge, der skal vi stemme alle sammen på den pulje, der så er valgt ud, du kan stemme for. Det gør vi inde på DR.dk, og så bliver alle sangene så fra om 2 uger fra i dag, altså i uge 3, kan man sige, afsløret bid for bid. Og så slutter det med en stor finale den 12.
1: Og i og med, at alle radiokanaler er repræsenteret, så er det jo også et bredt udvalg af musik, der ligesom er med. Jeg tænker jo også, at musik er noget meget personligt. Vi har alle sammen vores favoritsange. Jeg er sikker på, at lytterne jo også godt kunne tænke sig at blive hørt, når det netop er sådan en top 100 over de 100 bedste danske sange gennem tiden. Hvordan kan lytterne blive hørt?
2: Altså, vi kan slet ikke lave det her projekt uden lytterne. Det er meningen, at alle ligesom skal komme med deres bud. Så fra i dag, når mig og Andrew åbner mikrofonen i studiet, der kan man komme med sin indstilling til listen. Altså, hvilken sang synes man er den bedste nogensinde? Hvilken skal på den her store liste? Ikke? Så og det kommer vi til at bruge hele den her uge på at samle ind, så vi er sikre på, at her for os fra B4, at vi har kommet med alle de tænkelige bud, som skal være med på den liste, vi skal stemme ud fra i næste uge. Men man kan jo også sige, at det er det, der bliver rigtig spændende at se, ikke? Fordi når det er så bredt, så ved vi jo godt, altså når P2, de kommer sandsynligvis med sådan noget som champagnegaloppen, og solen altså rødmor, P8, jamen, der er det sådan noget dansevise og sådan noget. Altså det er også det, der er umuligt. Der er 1,7 millioner registrerede danske værker, og vi skal så enes om at finde de 100 bedste. Så på den måde bliver det bliver både meget stort og magisk, men det bliver også ægte spændende at se, om vi kan enes.
1: En stor demokratisk samtale om musik. Jamen altså, det bliver rigtig spændende. Nanne Nørgaard, tak for at fortælle os om det.
2: Tak, og kom med jeres bud, når vi sender fra 11:45 i dag.
0: Ja, for Nanna er tilbage i din radio i dag 11:45 sammen med Andrew Jensen. Og de sender altså første udgave af Top 100 på P4 og ID og Lyd. Og begynd da bare allerede nu at tænke over, hvilke danske sange, du synes, der er de 100 bedste. Det kan være, du synes, det er den her.
1: Det kunne da sagtens være.
0: Makita Sat med Venus får du i hvert fald her i P4 Morgen i pinsen.

0: Det er jo meget fedt, at jeg kan se, at folk allerede begynder at skrive ind til os med, hvilke sange de synes, der skal på den her top 100. Det er altså først fra 12.15 i dag, I skal lytte med til top 100. Send ønskerne afsted der i stedet for.
1: Om lidt, så er der en radioavis her på kanalen. Det er Morten Lauritsen, der er i studiet. Det skal blandt andet handle om, at der ikke er meget pinsefri for de partier, der forhandler om en ny regering på Marienborg her til formiddags, der samles Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne igen, efter at de sad om forhandlingsbordet i næsten 9 timer i går.
0: Det er altså klokken 9, du kan få den historie og flere i radioavisen. Nu kan du få musik fra Katinka.

0: Det var Katinka, du her fik med Tømmermænd, og nu får du en radioavis.
1: Her i formiddag skal Moderaterne, SF og De Radikale igen mødes om forhandlingsbordet med Mette Frederiksen. Vi ved meget lidt om, hvad der konkret skal forhandles om, simpelthen fordi ingen af partierne vil sige noget. Men i går, ja, der mødtes de i noget nær 9 timer, og det ser vores politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne skrider frem.
2: Både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man så regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
1: Efter forhandlingerne i går, der var det kun De Radikales leder Martin Lidegaard, der helt kort ville tale med pressen. Han sagde blot, at gårsdagens møde havde været effektivt. Og der er god grund til, at det kun er De Radikale, der vil give en kommentar, siger Christine Kortsen.
2: De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en helt central del af undervisningen. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, og de studerende skal lære at tæmme AI, så deres uddannelse er tidssvarende. Det siger 10 IT-uddannelser, vi har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi der er AI nu en central del af uddannelsen, fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
3: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg, og hun er på det første hold, hvor det er krav, de studerende behersker den kunstige intelligens.
4: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra at skrive maskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: Her i formiddag, der snører 10.000 vis løbeskoene og begiver sig ud på en royal løbe- eller gåtur. Om en time, der begynder de første af dagens mange royal runs. Det sker i 5 byer rundt om i landet, og en af dem, der får kongeligt løbebesøg for første gang, det er Randers. Så der står du nede ved havnekajen, Thomas Bol.
5: Og det er den første by, der får kongeligt besøg her i dag. Og med cirka en time, der ankommer kong Frederik med kongeskibet. Og så skal han altså løbe 1 mil sammen med de løbeglade deltagere, der er dukket op her. Der er 20.000 i alt, der skal løbe i Randers. 5.000 af dem i rundetal skal løbe den her mil. Og jeg kan sige, at de første 100, de er allerede mødt op her på havnekajen. Randers Teaters kor står og øver og gør sig klar til at tage imod. Og så er der alle de her sådan lidt blålige trøjer. Dem har I for eksempel på, Julie Andersen. Hvad kan lokke dig ned og være med på sådan et løb her?
6: Jamen, jeg synes, det er jo fedt at støtte byen, og også at man kan være med til at hilse på kongen og gøre Randers til en fin by.
5: Og det er jo, altså ud af de 20.000, der kommer her, så halvdelen, der er det deres første motionsløb, som de prøver, og det er det faktisk også for dig. Så hvad er det, der lige kan noget ekstra ved Royal Run for dig?
6: Jeg tror, det er jo fordi, altså selvom man ikke tænker det dagligt, så er man jo lidt en lille royalist. Og jeg synes bare, det er mega fedt, at kongen kommer til Randers og så være med til det.
5: Og Irene Børsting, der skal jeg også lige tale med, fordi I er jo mødt op i rigtig god tid. Der er stadig en time til, at kongen kommer. Hvorfor står I her allerede nu?
7: Det er jo på grund af parkering, og så vil vi være nogle af de første til at se ham, jo ikke?
5: Hvorfor er det så stort?
7: Fordi vi er jo lidt royalistiske. Ja. Og så kongen er jo bare, ja. Fantastisk.
5: Og hvad giver det til byen at få det her arrangement?
7: Jamen, det synes jeg, det er stort. Også altså, at få Randers på landkortet med hensyn til Royal Run. Det synes jeg er sejt.
1: Ja. Ja, udover Randers er på landkortet, så er København, Frederiksberg, Middelfart, Helsingør og Ringkøbing det også, fordi nemlig de andre værter for årets Royal Run. Og så kan jeg tilføje, at flere end 112.000 er tilmeldt, og det er altså en ny rekord. En 37-årig mand omkom i en faldskærmsulykke på Læsø i går, det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger Christian Tilsted, der er vagtchef. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmsunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket, men man ved, at man sprang alene. Og det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Sol i det meste af landet, måske lidt skyde i Jylland og på Fyn. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. Henrik Hinseli udvælger historierne.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen i pinsen med Sara Skovhave og Stefan Jørgensen.
2: Der er nok nogen, der er vågnet i dag og har tænkt, det er det perfekte vejr. Så er der måske også nogen, der er vågnet og tænkt, nej, det er lige lovligt varmt. Det afhænger jo helt af, hvad man skal i dag.
3: Ja, hvis man bare tænker sig at lægge sig ud og sole i haven, så er det måske faktisk lige præcis sådan her, det skal være. Hvis man har tænkt, at jeg skal også lige have klaret rengøringen indenfor derhjemme, så synes man måske godt, det måtte have været et par grader koldere.
2: Og hvis man så skal løbe Royal Run i dag?
3: Ja, hvad så egentlig?
2: Jeg ville jo synes, at det var lige til den gode side, hvis jeg først skulle ud og løbe ved middagstid. Så ville jeg gerne have temperaturen lidt ned og måske have lidt flere skyer på himlen.
3: Jeg synes jo, der er få ting, der er federe end at løbe i sådan en høj solskin.
2: Ja.
3: Jeg elsker det. Men når det er sagt, så er det måske en meget god idé, hvis man er en af de der 112.000 løbere, der skal afsted på en af de fem Royal Run-ruter i dag. Lige at huske at få lidt solcreme på, og måske også lige få en vandflaske med sig hjemmefra.
2: Præcis, der er en artikel på DR.dk, der fortæller lidt om, hvordan vejret bliver i alle byerne i dag. Og det er altså mellem de her 17 og 22 grader, blå himmel, sol. Og så står der også i artiklen, husk solcreme, husk at få noget vand.
3: Om lidt, der tjekker vi ind i en af værtsbyerne til det her års Royal Run.
2: Ej, jeg glæder mig til at løbe fest.
3: Det bliver simpelthen så fremragende. Det gør det også. Det er musik her.
2: Somber med Homebreaker her i P4 Morgen i pinsen.

0: Det var Homebreaker her fra Sommer.
1: Der er i dag tusindvis af danskere, der snører løbeskoene for at løbe Royal Run i en af årets fem værtsbyer, der jo altså er Ringkøbing, Randers, Middelfart, Helsingør og så København. Og for første gang nogensinde, så passerer deltagerantallet altså 100.000 på tværs af de fem byer. For at være helt præcis, så er det 112.450 deltagere, der i dag skal ud og have sved på panden.
0: Derfor kræver det også en masse forberedelse, og den allersidste er i gang netop nu, blandt andet i Randers, hvor du er, Thomas Bol.
2: Det er de. Det er lige nu dem, der forbereder sig her, hvor jeg står. Det er nede på havnefronten, hvor kongen ankommer. Der står koret. Nej, nu er de måske lige færdige med at øve, men det er altså teaterkoret, der tager imod kongen, når han kommer her. Efter det, så skal han på spadseretur med Svend Brinkmann, psykologiprofessoren, der bor her i byen, og opleve simpelthen at møde en hel masse mennesker. Lige nu, der kan jeg sige, der er de første 200 i hvert fald mødt op, som går rundt i de her sådan lidt blågrå Royal Run t-shirts, solen skinner, flagene de vejer, og der er fuldstændig lagt op til en god løbedag i Jeppe Jessen. Hvorfor er I her i dag?
3: Det er for at støtte op, 100%. Altså, der er nok en by her, der nogle gange har en tendens til at synes, at vi bliver lidt overset og sådan noget. Så når der endelig kommer noget til byen, så skal vi jo være her.
2: Der er noget med Randers image, ikke? Der er noget, hvad hedder det, Mokai, og hvad der er mange gamle fordomme, ikke?
3: Ja, det er der.
2: Er det her sådan noget, I skal bruge til at komme ud af det?
3: Jeg ved ikke, om det har nogen effekt, men det kan vi da håbe. Om ikke andet for byen selv. Altså, de bedste ambassadører for Randers, det er vel byens borgere. Så lad os da endelig være her, når der kommer kongen på besøg og løb og det hele.
2: Ja, i hvert fald virkelig god opbakning. Altså, det er jo 20.000 mennesker, der er mødt op. 5.000, der skal på den her 1-mils rute sammen med kongen. Og I er jo simpelthen også så heldige, at kongen han starter. Ikke bare er det første gang, det er i Randers. Det er også jer, der får lov til at åbne ballet, så at sige. Regitze, Jessen, hvad siger du til det?
4: Jamen, jeg synes, at det er meget stort at få lov til os, og vi skal altså heldigvis også være med i den gruppe, der skal løbe med kongen, så det bliver da bare mega sjovt. Og ja, det er også første gang, vi er med i Royal Run, så det bliver sjovt at prøve, og især det der med, at det Randers, og få lov til at støtte op om det.
2: Tror I godt, der er jo nok mange, der vil løbe med ham. Tror I godt, I kan komme tæt på ham?
4: Nej, det tror jeg ikke, men det tænker jeg heller ikke er så vigtigt. Det er mere bare det med at kunne støtte op om hele arrangementet og det hele, ja.
2: Og så har I to søde, rødhårede drenge her på 4 og 6, der løber rundt. De er lidt generede til at være i radioen, men hvad siger de til sådan et arrangement her?
4: Jamen, de glæder sig, det er der ingen tvivl om. Vi har snakket om kongen rigtig meget, og der har jo været altså, fokus på det i børnehaven. Og ja, de viste jo i fredags til Royal Side Run, at de sagtens kan løbe i hvert fald minimum den her mil, så det skal nok gå rigtig godt.
2: Og når jeg kigger ned af havnefronten her, så er der jo løbere i alle aldre og størrelser og sådan noget. Og vi ved også fra de spørgeskemaer, I har svaret på forhånd, at for halvdelen, der er det deres første motionsløb, de kommer her. Det viser bare noget om, hvordan det samler danskere det her. Altså, hvad gør det for jer, det at det er et Royal Run? Altså, er det også jeres første motionsløb?
4: Det er ikke mit første motionsløb. Jeg har været med i nogen tidligere, men altså, jeg synes da, at det her, det er lidt mere. Nu, jeg løber ikke sådan til daglig overhovedet, men at støtte op om det her, det synes jeg er fedt, og så må jeg tage det på som det nu kan gå. Ja.
0: Det lyder simpelthen så herligt.
1: Det lyder til, at det bliver en fremragende løbefest i Randers.
0: Ja, for det er altså der, at Kong Frederik senere på formiddagen sætter Royal Run i gang.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: Det var Sabres her med Ross. Jeg skal lige love for, at de er klar i Randers til at tage imod kong Frederik, når han kommer om mindre end en time.
1: Og jeg tænker også, at forberedelserne er i fuld gang de andre steder, selvom løbet starter lidt senere.
0: Man kan følge med i live-bloggen inde på DR.dk i hvert fald. Og så har jeg også lige fundet overblikket over, hvor de andre kongelige skal løbe i dag. Altså, kong Frederik starter jo så i Randers, hvor han åbner løbefesten. Klokken 14, der dukker han op i Middelfart, og så snupper han da også lige et løb i København omkring 19-tiden i aften.
1: Så er der lige hat-trick der.
0: Kronprins Christian, det er Ringkøbing, han løber i omkring 12.30, og dronning Mary løber så i Helsingør og ankommer klokken 16.45. Og så er det jo sådan, de andre år, der har nogle af kongeparrets andre børn også spontant dukket op forskellige steder, så vi må se, om de gør det. Det er jeg helt sikker på, at livebloggen på DR.dk nok skal opdateres på.
1: Der er fuld fart på de kongelige, og det er der også på forberedelserne. Nu var vi jo før i Randers. Jeg tænker også, vi lige kan tage et kig på, hvordan det ser ud i Middelfart, hvor forberedelserne altså også har været i fuld gang.
2: Vi glæder os helt vildt.
3: Ja, hvorfor?
2: Jamen, kom ud og opleve noget andet, og byen bliver fyldt med mennesker, og vores løbeklubber skal ud og løbe, og vores sammenhold, og jamen, alt.
4: Det er da fint, at Middelfart kommer på landkortet. Det er blevet gjort rigtig meget ud af det, kan I se. Udsmykning af gaden, og jamen altså, byen er jo så fin.
5: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
6: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmaraton, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og jamen, det er bare hyggeligt.
1: Det var de to frivillige, Lonnie Madsen og Julia Pedersen, og så var det altså Hans-Jørgen Jensen, der bare var en middelfartbor, der glæder sig til dagens begivenhed.
0: Det forstår jeg da godt. Det er da en kæmpe fest, når der er sådan et motionsløb i ens by.
1: Det betyder virkelig noget, kan man mærke. Uanset hvor Royal Run efterhånden er kommet hen rundt omkring i landet, så gør man så virkelig umage for, at det bliver en folkefest.
0: Og rigtig god folkefest og løbetur til alle jer, der skal være med til Royal Run i dag. Og så andre, vi kan holde os opdateret inde i livebloggen på DR.dk. Lige nu her på P4, der skal vi høre det Lars med There She Goes.

0: skal snart have regionale nyheder her på P4. Og bagefter, så kan du altså få lidt indflydelse på playlisten her på P4.
1: Ja, fordi vi skal hjælpe med at sætte løbefesten godt i gang til Royal Run. Vi skal hjælpe med at finde en god løbesang. Det er på den anden side af de regionale nyheder, at vi gør det.
0: Op til nyhederne skal vi høre David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: Nu får du regionale nyheder. Klokken er nemlig blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flade gæster, gode koncerter og solskin hver dag, det er opskriften på en vellykket festival. Og sådan er hovedindtrykket der også for de fleste, som besøgte Jelling Musikfestival, der sluttede i går. Men enkelte gæster havde en træls oplevelse, da de forsøgte at købe en billet via en uofficiel kanal. Det siger festivalleder Line Mosfeldt.
3: Der var igen i år desværre nogle gæster, som var blevet snydt i forbindelse med køb mellem altså private. Og vi gjorde alt, hvad vi kunne for at hjælpe dem ud af den kattepine.
2: Omfanget af billetsvindel er ikke stigende, men metoderne ændrer sig hele tiden, siger Line Mosfeldt.
3: Det, vi har oplevet i vores ende i år, er det samme i mængde. Og det, der er hvert år, er, at der jo sker noget nyt. Så der kommer nogle nye måder, hvor nogen forsøger online at svindle nogle andre.
2: Og selvfølgelig så kan man få en billet i overskud, som man gerne vil med igen. Men her gælder det om at bruge festivalens egen sikre platform, når en billet skal skifte ejermand, siger hun.
3: Det er de samme anbefalinger, vi kommer med, som er at bruge den platform, som vi tilbyder altid til at købe og sælge billetter.
2: Trafikanter skal regne med, at det tager lidt længere tid at krydse den nye Lillebæltsbro i dag, hvor der er Royal Run i Middelfart. I den forbindelse så er den gamle Lillebæltsbro nemlig spærret for biltrafik mellem kl. 12 og kl. Kvart over to. Og det vil betyde tættere trafik og længere rejsetid på den nye Lillebæltsbro og på de omkringliggende veje her fra mandag formiddag og til sidst på eftermiddagen, spørger Vejdirektoratet. Vejdirektoratet opfordrer både deltagerne i Royal Run og de øvrige trafikanter til at sætte ekstra god tid af til deres rejse og følge Vejdirektoratets råd. Udover Middelfart, så er der også Royal Run flere steder her i landet i dag. Det er nemlig i Ringkøbing, i Randers, i Helsingør og så i hovedstaden. Og man kommer til at løbe i tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind, den kommer fra vest og sydvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Det var Liber Fate her med Christoffer. Og mindre end en halv time, der bliver årets Royal Run skudt i gang. Og derfor er det tid til at samles i løberådet.
1: Løberådet, det består af alle os, der ikke skal ud og løbe Royal Run. For vi har jo ikke travlt med at snøre løbesko, varme op eller spise en proteinbar. Det vi kan, det er i stedet for at gribe telefonen og sende en sms.
0: Og det håber vi, at du har lyst til. For vi skal have sendt noget god karma ud til de mere end 100.000 seje løbere, der skal være med til det her royale løb i en af de fem startbyer. Vi vil gerne sende alle løbere godt afsted og få dem helt klar med en god løbesang.
1: Men hvilken løbesang skal det være? Det er altså helt op til alle os i løberådet.
0: Vi har i hvert fald fundet tre bud på gode løbesange, og så er det bare med at stemme på din favorit og på den sang, du synes, vi skal sende Royal Run. Det er altså lidt svært at sige, deltagerne godt afsted med. Og skal vi ikke bare tage de tre, vi har fundet, Stefan?
1: Jo, sang A, det er den her.
0: Survivor med Eye of the Tiger. Jeg synes jo, det er en utrolig motiverende sang.
1: Måske den mest klassiske løbesang, der er.
0: Den
1: eller
0: er
1: sådan en motivationssang.
0: Ja. Så er man i gang.
1: Survivor Eye of the Tiger er altså sang A. Hvis du er mere til noget god dansk musik, så er det måske sang B, du skal overveje at stemme på.

0: sjovt Sivas solværv, vi lige har fundet frem her, som jo også bare har en herlig energi og et godt tempo.
1: Der kan man sagtens få noget fart i stængerne med den. Der er jo også en tredje mulighed. Mm. Det er den her.

0: Sang C, det er Dua Lipa og Calvin Harris med den her, der hedder One Kiss.
1: Der kan jeg også godt lide tempoet. Det Nej. Kunne jeg også sagtens se mig selv løbe til. Jeg vil mene, der er noget for enhver løber her. Spørgsmålet er jo så bare, hvilke af de tre muligheder her, vi skal høre og hjælpe alle Royal Run-deltagerne godt i gang med den store løbefest i dag?
0: Det afgør du altså med din stemme. Skal motivationen helt op med Eye of the Tiger, så skriver du P4A i din sms. Synes du, der er bedre løbeenergi i solværv, så skriver du P4B i din sms. Og hvis du hellere vil sende løberne godt afsted med One Kiss, så skriver du P4C i din sms.
1: Uanset hvilket nummer du stemmer på, så sender du beskeden afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Og uha, nu bliver det spændende.
0: Jeg har ingen idé om, hvordan det her ender, men stem løs!

0: Mille og Uro har arbejdet sammen om det her nummer, der hedder Drømmefanger. Lige nu der er vi samlet i løberådet, og det er vi for at finde den helt rigtige sang, som vi skal have sendt alle dem, der skal ud og løbe Royal Run godt afsted med. Der er tre sange, man kan stemme på. Sang A er Eye of the Tiger, sang B er Solvæv, og sang C er One Kiss med Dua Lipa og Calvin Harris. Og man stemmer altså bare på den besked sang, man godt kunne tænke sig ved at skrive bogstavet, og så sende det afsted til 12.12.
1: Ja, lige præcis. Så P4, og så et mellemrum, og så enten A, B eller C, og sender den afsted til 12.12. Jeg vil sige, Sara, det er jo os, der har valgt de tre sange.
0: Ja.
1: Der er lidt delte meninger omkring sangvalget.
0: Og har vi været dårlige til at vælge sangen?
1: Der er i hvert fald andre bud, der også får stemmer i indbakken. For eksempel så har en skrevet... Glem de der sange. Vi skal tilbage til 70'erne, til glam rock, til Slade og Run Runaway. Så slår kongen alle rekorder på løberuterne i dag.
0: Vi må høre, at han selv har den i ørerne. Vi håber, han selv har den i ørerne måske. Men hvordan står det til med stillingen? Altså, er der noget billede indtil videre, eller?
1: Altså, jeg vil sige, at der er to, der er stukket lidt af. Det er Eye of the Tiger, og så er det Solvæv med Lord Shiva. Det er ligesom de to, der ligger og bokser om førstepladsen. Apropos, at en også kom til at på, at Eye of the Tiger er jo også lidt af en boksesang, og ikke så meget en løbesang.
0: Nej, jeg tror, den fungerer fint.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den...

0: Ed Sheeran her sammen med Cyril på Camera. Nu er afstemningen slut. Løberådet har talt. Vi har fundet den sang, som vi skal sende alle dem, der skal ud og løbe Royal Run rigtig godt afsted med.
1: Det var jo Eye of the Tiger, sang A, Lord Tivas, Solvæv, sang B, og så One Kiss med Dua Lipa, Calvin Harris, der var sang C, som løberådet havde som muligheder. Men, der er jo kun én sang, der kan vinde.
0: Ja, du har talt stemmerne op.
1: Jeg har talt, og der var en fintælling. Vi var nødt til at have en fintælling, fordi det var simpelthen så tæt mellem Eye of the Tiger og Solvæv. Men den sang, vi skal sende løberne godt afsted med, det er altså Eye of the Tiger.
0: Så lad os bare sætte den i gang. Og så have en fantastisk løbetur, alle jer, der skal ud og løbe Royal Run i dag.
1: Rigtig god fornøjelse med det, uanset om det er 1 mile, om det er 5 kilometer, 10 kilometer, eller man tager en god tur. Rigtig god fornøjelse med det ude i solskinnet.

0: Survivor og Eye of the Tiger gik ud til alle jer, der skal løbe Royal Run i dag.
1: Og ind på DR.dk, der kan man jo følge Royal Run live-bloggen, og der kan jeg altså konstatere, at Kong Frederik, han er klar til første løb i Randers. Kongeskibet Dannebrog er ankommet, og kongen har selv lagt et opslag op på Instagram, hvor han skriver, at jeg glæder mig sammen med min familie til at komme rundt i landet og opleve stemningen i værtsbyerne rundt omkring i landet.
0: Se billedet og følg med i livebloggen på DR.dk, hvor du altså kan blive helt opdateret på Royal Run.

0: Der er virkelig blevet skålet med på den her i Aarhus de seneste uger. Thomas Helmi her med Malaga. P4 Morgen i Pinsen er ved at være slut for i dag, men der er god grund til at blive hængende.
1: Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiler er klar med Kongeradio her på kanalen, når 112.450 danskere helt præcis i dag snører løbeskoene og motionerer med Kong Frederik og resten af den royale familie. Og de har også en gæst i den lyse side i dag, som jo også taler ind i det kongelige, det royale kongehusekspert Thomas Larsen, er med, og han kalder Royal Run for lidt af en genistreg.
0: Lyt med på B4 eller i DR Lyd lige efter radioavisen kl. 10.

0: Nu skruer vi ned for Hugo om hold om mit hoved, for du skal have en radioavis her på P4 klokken 10.
1: Her klokken 10 fortsætter Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale med de regeringsforhandlinger, de tog hul på i går. Her blev det til næsten 9 timers forhandlinger, inden de lidt før klokken 21 i aftes gik hver til sit. Og i dag bliver nok endnu en gang en lang omgang ved forhandlingsbordet. Det forudså De Radikales leder Martin Lidegaard i hvert fald, da han gik ind af porten til den kongelige undersøger.
2: Jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
1: Ja, det er blandt andet på det økonomiske område, at der er udsigt til de største politiske slagsmål mellem de fire partier. Men hvad der ellers er på bordet, ja, det bliver der ikke sagt særlig meget om, hverken i går eller i dag.
2: I den her fase af forhandlinger, der kan ingen af os sige særlig meget om, hvad vi forhandler konkret, hvor langt vi er. Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt.
1: En aftale mellem USA og Iran lader stadigvæk vente på sig. Og nu siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium, at en aftale ikke er nært forestående. I går lød det ellers fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, at der måske ville komme en nyhed i løbet af søndagen. Men den kom altså ikke, og ifølge iranerne, så er det heller ikke noget, der er lige på trapperne. Angiveligt så indeholder den her aftale et stop for krigshandlingerne i 60 dage og så en genåbning af Hormuzstrædet. En 37-årig mand omkom i går, da han sprang ud med faldskærm over Læsø. Det oplyser Nordjyllands Politi, som endnu ikke kan oplyse, hvad der præcist gik galt. Men Dansk Faldskærmsunion har nu nedsat en gruppe, som skal undersøge ulykken sammen med politiet. Det fortæller Nikolaj Larsen, som er sekretariatsleder hos Unionen.
3: Vi har, som vi gør i de her situationer, jamen, så har vi selv en haverigruppe, som arbejder sammen med politiet, som undersøger alt, hvad der er fakta. Både udstyr og det video- og billedmateriale, der måtte ligge.
1: Manden, der er afgået ved døden, kom fra en faldskærmsklub i Holstebro, som var afsted sammen med en klub fra Viborg til deres årlige forårstur til Læsø. Og Nikolaj Larsen fortæller, at dem, der har behov for det, nu kan få noget professionel hjælp.
3: Så bliver der taget hold om alle de personer, der enten har været til stede og set det, eller dem, der har været omkring den tur herovre, som kender personen. Og der vil helt sikkert også måske være behov for, at nogle af hans springkammerater også har brug for at snakke med en professionel.
1: For kort tid siden, der mistede en anden mand livet, også ved en faldskærmsulykke. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sol i store dele af landet det meste af dagen. Men i Jylland og på Fyn kan det være noget mere skyet i perioder. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
4: P4. Du lytter.

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.
2: Og vi byder selvfølgelig velkommen indenfor her på B4 og byder os glædelig pinse, ikke også, Sanne?
3: Ja, glædelig pinse.
2: Fik du set pinsesolen danse i år?
3: Ja, det kan du tro.
2: Gjorde
3: altså,
2: du det?
3: Ja. Altså, jeg vil sige, den dansede mere dengang, jeg væltede hjem fra byen og så den danse, inden jeg skulle i seng. Men altså, jeg havde egentlig sat vækkeuret med vågnet af mig selv der klokken 4:30 lørdag morgen, og så jeg ellers, hvordan solen farvede himlen med de smukkeste farver.
2: Nå, hvor dejligt. Altså, jeg har sådan to små vækkeure i hver deres værelse, ja. Og de forskånede os for pinsesolen.
3: Nej,
2: på en måde.
3: Det er også en gave.
2: Ja, det havde altså været en af de gode dage, hvor de lige havde ringet der kl. 4:45, eller hvornår det er, de plejer at stå.
3: Måske har de bare fattet, at det er ferietid. Altså, vi har jo gang i sådan en skøn miniferie endnu en gang på grund af helligdage.
2: Yes, og man kunne godt indføre en eller anden form for regel om, at alle uger bare begynder med fri på en mandag, synes jeg.
3: Åh, det vil være så lækkert. Der er jo mange, der bruger den her frimandag anden pinsedag til og snøre løbeskoene. Mm-hmm. Det er 8. gang, der bliver afholdt Royal Run, og det foregår i 5 danske byer. Kongefamilien, de snører løbeskoene, og så sveder de altså igennem med folket. Der er 1.000 eller 112.000. Ja, det er jo, altså, der er virkelig skruet op for det. 450 deltagere. Det er rekord.
2: Det er rekord. Og har du ikke et startnummer og udsigt til at løbe sammen med Frede og Marie og alle de andre, så skal du altså ikke fortvivle. For det eneste, du skal, det er at have radioen tændt og indstillet her på P4. Så er du altså garanteret kongeradio her de næste 2 timer. De næste 2 timer, som starter med det her fremragende nummer fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen indenfor.

0: Vores kære konge er sådan lige på trapperne, lige på landgangsbroen, fristes man næsten til at sige. Han er på vej til Randers, hvor han skal skyde årets Royal Run i gang, og han ankommer altså med sit skive.
1: Det bliver så flot. Vi kan jo se på TVA, at der allerede står rigtig mange på kajen i Randers og glæder sig til at byde kongen velkommen. Det er 8. gang, Frede han snører skoene og får sved på panden sammen med folket. Og i år, der er der jo intet mindre end deltagerrekord. Det er 112.450 danskere, som er tilmeldt løbet, som udover Randers foregår i Ringkøbing, Middelfart, Helsingør og så i hovedstaden på Københavns Frederiksberg.
0: Ja, og vi kan altså ikke forvente kongen til alle løbende, men han har travlt i dag, fordi han skal løbe i Randers, hvor han jo starter med at skyde ballet i gang. Så han lige en tur til Middelfart, og så lige en sweep-tur til hovedstaden og Frederiksberg, hvor han skal løbe tre runder, så næsten forestiller mig her. Og så Dronning Mary, hun deltager så i Helsingør, og kronprins Christian, han tager lige turen i Ringkøbing.
1: Har du egentlig nogensinde deltaget, Frederik? Jeg tænker, at det på en eller anden måde, så må det jo forpligte at være opkaldt efter dagens hovedperson.
0: Jo, og jeg har også fødselsdag på samme dag som hans mor og sådan noget, så jeg er jo sådan en 8. del royal, føler jeg selv.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Men det, jeg ikke har arvet, det er det der løbegen. Det, jeg skal ikke bede om at løbe meget mere end ude på toilettet, når det kan gå rigtig hurtigt.
1: Altså, jeg har tit set deltagerne på ruten og også heppet. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, at så mange de kan mødes om noget, der både er sundt og sjovt. Og det Royal Run Camp, som mange andre løb jo ikke kan, det er jo, det formår at få folk op af sofaen. 34% af dem, der er tilmeldt den her gang, har aldrig nogensinde deltaget i et motionsløb før.
0: Nej, det er ret sejt, man så kommer, ikke?
1: Det er jo der, de har simpelthen trænet sig op til den her dag og deltaget i fællesskaber for at blive klar. Og så er der jo, altså, der er jo også noget fedt i, at løbet det rykker rundt mellem byer, for det er kæmpe store sohej. I Randers, der har der været forløb i børnehaver og på skoler. Jeg selv på byens plejehjem, hvor ældre med rullator, de sådan har lavet forløb, altså motioneret sammen, og alle sammen små kokker og prinsessekroner på hovedet.
0: Altså, min søn har løbet det der siderun.
1: Ja, det er det.
0: Han går i vugstue og har fået en meget fin lille kongekrone på.
1: Ej, det er så altså nuligt.
0: Jeg har sådan by proxy, som man siger på engelsk, så har jeg deltaget, altså ved min søn, han har på en eller anden måde været med i noget.
1: Sådan. Ja. Men hvis ikke du er en af de her mange, der deltager, eller får glæde af alle de arrangementer, som begivenheden har ført med sig, så skal du ikke fortvivle. Det her, det er jo den lyse side, og vi bruger anledning til at kigge kronen efter i sømmene og blive klogere på det kongehus, som vi jo alle sammen betaler til.
0: Det gør vi nemlig, og om lidt så får vi besøg af journalist og kongehusekspert Thomas Larsen. Han har lovet at gøre os alle sammen meget klogere på det her danske monarki og svare på både vores spørgsmål, Sande, men også jeres spørgsmål. Så frem med mobiltelefonen, hvis der er noget, du sådan brænder for at vide, noget, du er interesseret i, nysgerrig på omkring vores kongehus, så skriver du altså en besked til P4, laver et mellemrum, og så dit spørgsmål, og det sender du afsted til 1212. Jeg skal lige huske at sige, at det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Og imens du sådan sidder og finder telefonen frem og spekulerer over, hvilket af de mange spørgsmål, du gerne vil stille til vores kongehusekspert, ja, så kan du nyde Erase Rewind her fra The Cardigans.

0: Der bliver altså viftet ivrigt med Dannebrogsflagene i Randers lige nu. Kong Frederik, han er vel nok nærmest ved at være ankommet. Jeg kan ikke lige se vores...
1: Han er ankommet?
0: Ja, han er ankommet. Det er godt, vores fjernsyn det driller os lige lidt her. Han er ankommet til Randers, som er en af de fem byer, der i år ligger asfalt til Royal Run.
1: Her i den lyse side, der har vi også fået fint besøg. Velkommen til, Thomas Larsen.
2: Tak skal du have.
1: Kongehusekspert for os her i DR, også journalist og så i øvrigt forfatter til flere bøger om det danske kongehus. Har du selv deltaget i Royal Run?
2: Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg ved godt, det lyder som en virkelig, virkelig dårlig undskyldning, men jeg har altså sådan en fodboldankel, som aldrig helt er kommet over en skade, som den engang fik. Så derfor så har jeg simpelthen ikke kunne løbe med, men jeg nyder at se, at så ufattelig mange mennesker deltager i det.
1: Altså løbet, det er jo opstået som en del af Frederiks fødselsdagsfejring, da han fyldte 50 år. Han fylder år i morgen også. 58 år. Alligevel så løber han jo både i Randers Middelfart og så i hovedstaden, mens fruen napper en tur i Helsingør og kronprinsen, han viser formen frem i Ringkøbing. Hvad siger det egentlig om vores kongelige overhoveder, at de markerer en konges fødselsdag med et fælles motionsløb med folket?
2: Ej, jeg er jo fristet jo til at sige, at det viser jo, at der er håb for os midaldrende mænd, ikke? Altså når han netop kan spæne rundt på den måde, som han gør nu som en vorhar, ikke? Men mere alvorligt, så kan man sige, at det jo også er udtryk for, tror jeg, det er kong Frederiks dybe kærlighed, altså til sporten og til det at røre sig. Og det gælder både, når de dygtigste gør det, altså når det er eliten, der gør det, men det er også, når bredden er med, og det bliver sådan en folkelig begivenhed. Og så vil jeg sige, at der, hvor han måske trives allerbedst i rollen som regent og monark, det er lige præcis, når han er tæt på folk, og når jeg er ude til den slags begivenheder. Det er næsten skabt til ham.
0: Det er jo næsten skabt til ham, og nu var du lidt inde på, hvordan han kan holde til sådan noget her i en alder af 58 år. Jeg tror, opskriften er, at han har løbet det meste af sit liv, Thomas. Og derfor ved jeg ikke, om det kom som en overraskelse for mange, at man på en eller anden måde skulle fejre ham med noget motionsløb. Da han blev 50, det var den måde, man startede det her på. Havde du set det komme alligevel, at man ville lave så folkelig en opstilling?
2: Nej, det havde jeg ikke, og jeg synes også, at man må sige, at det på mange måder var et nybrud, ikke? At en konge, eller dengang kronprins, skabte sådan en begivenhed, gjorde den så folkelig, gjorde det muligt for så mange mennesker at deltage. Det er der i hvert fald ikke ret mange andre kongehus, der har gjort, og på den måde så var det virkelig altså nogle spændende nye skridt, som Frederik tog dengang. Men når man så sætter sig tilbage og kigger på det, og ser det her i tilbageblikket, så må man jo sige, at det var så rigtigt set, fordi det netop forener så mange ting hos kong Frederik. Det med at være glad for sporten, det med at være ude blandt mennesker, det er det, han godt kan lide. Man kan sige det sådan måske på en anden måde. Kong Frederik er jo ikke en nødvendigvis, der holder store, højt svungne taler. Han er ikke en, der giver store, dybe interviews til aviserne, sådan som hans mor gjorde det. Men den her evne til at være sammen med andre mennesker, vise sin begejstring over at være sammen med danskerne, det er måske i virkeligheden et af hans aller stærkeste kort, fordi man kan se det ægte.
1: Ja, det var jo faktisk ikke meningen, at det skulle have været en gentagelse. Altså, det var sådan en engangsforestilling med 50-års fejring for ham. Men det blev simpelthen så bragende en succes, at man var nødt til at gentage det året efter, og igen og igen og igen. Havde du forestillet dig, at det ville være så stor en succes, og det slår deltagerrekord i år?
2: Ej, jeg synes allerede, man kunne se første gang netop, at her, der havde kongehuset fat i noget helt rigtigt, at det var et nybrud, som skabte en fantastisk opbakning ude i befolkningen, og derfor så var det jo i virkeligheden også oplagt at bygge videre på det, og så er det jo en smuk tradition, det her med, at der kan komme nye byer til, der er stadig flere mennesker, der kan få del i det, og danskerne har jo taget det til sig, ikke? Altså med en ny publikumsrekord i år, og det er jo også helt fascinerende, når billetterne, de bliver sat til salg, havde jeg nær sagt, ikke? Altså, det er jo sådan, at de bliver reddet væk. Det er jo nærmest kun tidens største stjerner, musikere og så videre, der kan melde udsolgt på samme måde, som kongehuset kan. Så det er virkelig godt set af kongehuset, at de fik introduceret den her begivenhed. Og jeg har sådan sagt lidt med et glimt i øjet, at den, der fandt på det inden for kongehuset, altså har fortjent et meget, meget stort ridderkors, ikke?
0: Ja, det kan man forestille sig. Du får også et ridderkors for at blive hængende den næste times tid her i den lyse side. Mr.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Justin Bieber og Love Yourself. Vi vender tilbage på den anden side af de regionale nyheder, som du får her med mere kongehus-snak.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er stadig gæster i nogle af teltene på campen, men bortset fra det, så er årets festival i Jelling altså slut. Festivalen blev begavet af både fremragende vejr og fremragende gæster, siger festivaldirektør Line Motzfeldt. Så det hele var
3: dejligt. Der var mange mennesker. De var kærlige. Der var stort fremmøde til både de store koncerter, dem havde vi mange af, men også til de mange små oplevelser, der var rundt omkring på pladsen.
2: Og der var også færre trælse episoder, siger hun.
3: Både politiet og sundhed og brand melder om en overordentlig fredelig festival. Så der har været mindre sådan bøvl i den afdeling, og vi har klippet færre armbånd, end vi tidligere har måttet gøre.
2: Det er ikke kun på motorvejen mellem Vejle og Aarhus eller ved Kolding, der kan være forlænget rejsetid de kommende uger. Vejdirektoratet går nemlig i gang med at udskifte den slidte asfalt mellem Givskud og Brande i den kommende tid. Ifølge ingeniører ved Vejdirektoratet Jesper Stockholm kommer det til at påvirke trafikken og nogle til enkelte til- og frakørselsramper, hedder det, på strækningen.
4: Og det kommer til at vare en tre uger, og det betyder så også, at vi leder den nordgående trafik over i sydgående spor. Og så vil der være en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen i begge retninger.
2: Og motorvejen mellem Givskud og Brande er omkring 15 år gammel, men når det handler om asfalt, så er det lige med udskiftning, siger Jesper Stockholm.
4: Ja, altså vi regner med, at vores asfalt skal holde sådan en 15-16 år. Nogen holder længere, og nogen holder kortere. Men det er sådan gennemsnittet, vi går efter. Så det passer meget godt med den alder, den har fået nu.
2: Pinsen slutter med tørt vejr og en del sol og nærmest sommerlige temperaturer mellem 18 og 23 grader, lokalt måske lidt varmere og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: Den lyse side.
5: Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.

0: sang. Markus Wau her på Den Lyse Side, som i dag har besøg af DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Og Thomas, jeg tror lige så godt, vi kan sige det, som det er. Normalt så har vi mere end 700.000 lyttere på det her program. Det når vi altså næppe op på i dag.
1: Ej, altså...
2: det må vi leve med.
1: Ja, og det er jo fordi, at flere end 112.000 danskere i dag er på løbetur med vores royale overhoveder. Og hvis alt går, som det plejer, og det ser ud, som om det går, som det plejer, så er der fyldt op i gaderne med heppende landsmand langs ruterne i de fem byer, som i år ligger asfalt til Royal Run. Og det er jo Randers, hvor kronprint, eller hvor kongen lige for øjeblikket går rundt og giver high fives til folket og får taget selfies. Og så skal der også løbes i Ringkøbing, Middelfart, Helsingør og så i København på Frederiksberg.
0: Ja, og det er jo sådan hele den royale kernefamilie, der er i løbeskoene i dag. Og i sidste uge, der var Frederik til fejring af AGF på Vejlby Stadion. Han har været på scenen til Smukfest, altså en festival, hvor hans ældste datter sidste år festede, iførte en t-shirt, hvor der stod "bollede ham i går". Er der en grænse for egentlig, Thomas, hvor folkeligt et kongehus må være?
2: Ja, det er der, og jeg tror godt, at vi kan sige, at der var dømt over, hvad skal man sige, overtrådt, ikke? Ved det sidste eksempel, du kom med, okay, med den her meget, meget berømte t-shirt, ikke? Som jo også skabte stor debat, og som også betød, at der var en hel del, altså danskere, der sagde, ej, det er for meget, og det kan vi ikke lide. Jeg ved også godt, at der var en del unge, der synes det var frisk og sjovt. Men man kan i virkeligheden bruge det her eksempel til også at zoome ind på det faktum, at når det kommer til stykket, så skal en kongefamilie jo dybest set samle. Altså hvis man skal gøre stillingsbeskrivelsen for den kongelige familie op, så handler det dybest set om, at de skal repræsentere landet udadtil, og de skal samle indadtil. Og hvis du laver nogle ting, der også begynder at skubbe folk fra dig, så får du et problem. Det andet, vi også skal tænke på, det er jo selvfølgelig, at altså, de har også en helt særlig situation i det danske samfund. De har meget, meget store privilegier, det ved alle. De har også et stort ansvar. Og man kan sige, hvis man begynder at få et indtryk af, at de tager for lidt på ansvaret, og hvis de fjoller rundt og ikke opfører sig passende eller værdigt, så kan de få et problem. Jeg vil så dog også sige i forhold til de unge, altså det, der nok også kendetegner Danmark, det synes jeg, vi skal være glade for, det er, at de kongelige børn, de netop også får lov til at være børn og unge, altså i den tid, de er der. Så det var jo heller ikke sådan, at der faldt voldsomt brænde ned. Men jeg tror, vi alle sammen noterede på et tidspunkt, at dronning Mary faktisk også på afstand af den her begivenhed sagde, at det var nok ikke den smarteste t-shirt at tage
0: lige
2: på.
0: Lige præcis
1: der. Ja, hun sagde faktisk, for at bruge Isabellas egne ord, hun tænkte, er du helt væk?
2: Lige præcis. Ikke? Og det var jo virkelig en utrolig humoristisk måde at håndtere det hele på.
1: Men en ting er jo så, hvor folkeligt et kongehus må være her i Danmark. Er der også en grænse for, hvor let folkeligt kongehuset kan være, hvis det skal overleve?
2: Jamen, det synes jeg er et virkelig klogt spørgsmål, og jeg vil også sige, at det er i virkeligheden det, som jeg tror, at de moderne kongehuse skal være allermest opmærksomme på, nemlig det, at de kan risikere at komme for langt væk fra befolkningen, fordi hvis det sker, så har de reelt ikke rigtig nogen berettigelse. Det er utrolig vigtigt, at den her livsvigtige relation til befolkningen, den er stærk, og den er intakt. Og det må man altså sige, er noget, der er lykket for det danske kongehus, og som det også er lykket for det nye kongepar med dronning Mary og kong Frederik at etablere. Og netop sådan en dag her, altså, hvor solen brager ned, og hvor altså, mere end 112.000 danskere er samlet til en begivenhed, som kongehuset står bag, jamen der kan man bare sige, at der er en stærk forening, og dermed også en stærk relation og linje mellem befolkningen og kongehuset herhjemme.
0: Og kongehuset herhjemme, det prøver vi lige at sammenligne lidt med kongehusene derude. Lige om et øjeblik, Thomas Larsen, vi tager lige et stykke musik, så vender vi tilbage til den snak.

0: Og for at sige det lige ud, så er det nok lidt svært, ikke, at se Kong Charles løbe rundt i Londons gader eller andre gader i England. Så det kommer nok ikke til at ske. Til gengæld tror jeg, at det kan gå hen og blive meget, meget spændende at se, hvordan næste generation vil gribe tingene an, når de kommer til. Der kan det sagtens være, efter min mening, at vi ser altså en ny form for modernisering af det her meget traditionelle, gammeldags, lidt stive engelske kongehus.
1: Altså i flere af de andre europæiske kongehuse, der klæber skandalerne sig til tronen lige for øjeblikket. I Storbritannien, der er Andrew ikke længere konge eller prins på grund af anklager om seksuelle overgreb på en 17-årig i forbindelse, og sådan en forbindelse til Jeffrey Epstein, altså seksualforbryderen. Harry, han har rykket til staterne, men Hollywood-skuespiller i Norge, der sidder kronprinsessens søn i spjældet, og hun har forresten også minklet lidt med ham der Epstein. Altså, tror du, de sidder rundt omkring nu og kigger meget misundigt på Danmark?
0: Ja, det tror jeg, de gør. Og det tror jeg faktisk, de har gjort i en årrække. Fordi det er klart, at hvis man er et moderne kongehus, så er man meget optaget af, at man også har kontakten ud til befolkningen. Fordi har man ikke den, jamen så er man faktisk ikke et kongehus, tror jeg, i ret lang tid. Og der står det danske kongehus enestående stærkt, fordi den folkelige forankring er så stærkt. Men jeg tror også, at vi skal være måske sådan lidt færre over for de andre kongehus. Det er klart, at hvis vi kigger på det britiske kongehus, så har de igennem mange år altså haft mange problemer, og det vil sige, at de har i virkeligheden heller ikke levet op til det ansvar, som de har fået. Og når man ikke gør det, så bliver man faktisk straffet af befolkningen. Men hvis vi ser på det norske kongehus for eksempel, så er den blodige ironi jo i virkeligheden, at det har været bundsolidt, og det har været anført af et meget populært kongepar, og så lige pludselig så ramler det hele. Og det viser måske i virkeligheden i dybden noget af det, der er en stor udfordring for et moderne kongehus, det er, at hvis man begår fejl, så kan straffen blive meget hård, og den kan komme meget hurtigt, og så kan hele institutionen faktisk altså komme ud i store problemer, sådan som vi har set det i Norge på ultra kort tid.
1: Men er vi helt skandalefri, eller har vi bare et kongehus, som er verdens bedste til at have spindoktorer ansat hos hoffet, eller er det et meget tilgivende folk, vi er?
0: Jamen, jeg tror, at det er nok en kombination af flere ting. Altså, helt i centrum af det her, der står faktisk, at vi har haft en kongefamilie, der har løftet sit ansvar gennem årene, og som har været meget bevidste også om den rolle, de spiller i samfundet, og derfor også taget ansvaret på sig, kan man sige. Men, altså, har vi været sådan helt skandalefri? Nej, det har vi ikke, fordi hvis vi for eksempel tænker på vores nuværende konge, som er ekstremt populær og afholdt, sådan som vi kan se det i dag, hvor han altså bliver fulgt rundt på ruterne af mere end 100.000 danskere, så kan vi jo huske tilbage på, da han var ung, der havde han kæmpe problemer og var meget, meget udfordret, og der var faktisk folk, der var i tvivl om, at han overhovedet ville blive konge en dag. Og vi kan også huske for eksempel dengang, han ønskede at blive medlem af IOC, altså den internationale olympiske komité, og faktisk gik mod politikernes vilje. Det udløste også en større krise, og endelig så var der jo altså det her meget, meget besynderlige besøg i Madrid, som jo også kastede kong Frederik ud i en krise. Det, der måske mere har været sagen altså i forhold til det danske kongehus, det er, at når der har været kriser, når der har været problemer, så har de alligevel været i stand til at komme videre og overkomme dem, sådan så de står rigtig, rigtig stærkt i dag. Men selvfølgelig har de også begået fejl herhjemme.

0: Yes, det var Drive Safe fra Miles Smith og Niall Horan på en dag, hvor vi jo snakker en hel masse om vores kongehus, Sanne, fordi vi op på skærmen kan konstatere, at de er godt i gang med Royal Run.
1: Ja, altså jeg vil sige, at vores konge, han har fået lidt sved på panden. Han løber for i Randers og tager så ellers turen rundt i det danske ganske land her senere. Vi har fået et spørgsmål, Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Det er fra Thisted, en lytter, der hedder A.C. Rosmund. Han skriver, men hvad gjorde Christian den 10. egentlig under 2. verdenskrig? Det var vel også meget folkeligt?
2: Jamen, det var det. Og han redde jo rundt i Københavns gader på sin hest og blev på mange måder et samlingspunkt for den her stille, voksende modstand mod den tyske besættelse. Og på den måde så blev han jo også et folkeligt kan man sige omdrejningspunkt og holdepunkt i en utrolig svær tid. Og efter krigen og da besættelsen ophørte og friheden kom tilbage til Danmark, der blev han jo i virkeligheden også et symbol på den her nationale opblomstring, der kom i Danmark, hvor man virkelig fejrede intenst at tyskerne var ude af landet og at man var en fri nation. Så der var han en meget meget stærk symbolsk figur i de år.
1: Altså, indbakken er jo åben, og det er muligt at stille dig spørgsmål. Det gør man ved at sende en sms til 1212, og så skrive P4 og et mellemrum før sine ord. Men nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, når jeg ser, hvordan vores konge, han lige nu løber rundt i Randers, omgivet af børn og voksne, der alle sammen spurter afsted på den her smukke rute. Hvor usædvanligt er det egentlig at kunne komme så tæt på royale? Altså, vi kan jo se, Frederik, han giver både hånd og high fives og får taget selfies undervejs.
2: Jamen, det er ekstraordinært, og det er det af flere grunde. For det første, så på sådan en dag, så skal vi glæde os over i Danmark, at selvom der er trusler, og selvom der selvfølgelig også er PET-folk, der er omkring kongen og holder godt øje med ham, så kan vi være rigtig, rigtig tæt på den kongelige familie, ligesom vi jo også kan være tæt på vores politikere, og det er en kæmpe styrke ved vores samfund. Men det, der også gør det ekstraordinært, det er jo selvfølgelig, at vi har en konge, som helt åbenbart nyder det her, som gerne vil være sammen med folk, som gerne vil være altså en del af folkefesten, kan man sige, nærmest på lige fod, og i hvert fald nærmest i de samme løbesko, som alle de andre 10.000 af mennesker, der er med. Og det ser vi altså ikke andre kongehus, der har kastet sig ud i, hvis vi kigger uden for landets grænser.
0: Jamen, og nu kan jeg se, Sanne, hun står og bliver ved med at finde på gode spørgsmål derovre. Du har så mange ting, du gerne vil spørge Thomas Larsen om. Det skal du også få lov til, Sanne, men vi skal også give plads til nogle lyttere, der kan stille spørgsmål. Hvis nu man sidder med et eller andet, man godt lige vil have afklaret, eller uddybet, eller forklaret omkring vores danske kongehus, Thomas, er du så ikke, har du ikke mod på lige sådan at sidde og være ekspertpanel for os her?
2: Jeg vil gøre mit bedste. Jeg kan jo ikke love, at jeg kan besvare på det hele, men jeg vil gøre mit bedste. Ja.
0: Det er godt. Så åbner vi jo altså sms-indbakken helt for alvor her og siger, skriv ind til os. Skriv ind til Thomas Larsen med dit spørgsmål vedrørende kongehuset, og her kommer opskriften lige på, hvordan man gør.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og send din besked til 1212. Det koster en krone plus eventuelt takst.
0: Og ellers så kan vi lytte til et godt stykke musik fra The Killers. Det er nummeret Human.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Der er ikke meget pinsefri for de partier, der forhandler om en ny regering på Marienborg. Her til formiddag er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne igen samlet, efter at de sad om forhandlingsbordet i næsten 9 timer i går. Og der er lagt op til endnu en lang og intens dag, siger den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang.
0: Igen i dag, der var det kun de radikale, der ville sige noget, inden de, i bogstaveligste forstand, gik ind til forhandlingerne. De tre andre partiers delegationer kørte direkte ind ad porten til Marienborg med oprullede bilvinduer. Og der er en god grund til, at det kun er de radikale, der vil give en kommentar, siger vores politiske analytiker Christine Kort.
2: De radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
0: Sagde Christine Kortsen. Lige nu der er der ved at være godt gang i løbeskoene rundt om i landet. Det er jo anden pinsedag, og dermed lige med Royal Run. Kong Frederik deltager lige nu i Randers, hvor han kom sejlende til med kongeskibet.
3: Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidst har sejlet ind fra sydsiden til Randers, men hold op, hvor er det smukt, og hvilken dag vi får naturen er med os.
0: Ja, at selveste kongen deltager i Randers, det er faktisk afgørende for, at Julie Andersen for første gang skal deltage i et motionsløb.
4: Jeg tror, det er jo fordi, altså selvom man ikke tænker det dagligt, så er man jo lidt en lille royalist. Og jeg synes bare, det er mega fedt, at kongen kommer til Randers og så være med til det.
0: Ja, og det synes Irene Børsting også.
5: Jamen, det synes jeg, det er stort. Også altså, at Randers på landkortet med hensyn til Royal Run. Det synes jeg er sejt.
0: Ja, de andre 4 byer, det er København, Ringkøbing, Helsingør og Middelfart. Udover at løbe i Randers, så skal kong Frederik også deltage i Middelfart i eftermiddag og i København i aften. Kronprins Christian han løber i Ringkøbing, og dronning Mary gør det i Helsingør. I alt der deltager der 112.000 i Royal Run i år, og det er rekord. Og de mange løberuter flere steder i landet, det er noget af det, der kan gøre anden pinsedag bøvlet ude på vejene. For det kan blive en dag med tæt trafik og kødannelser på dele af vejnettet, advarer Vejdirektoratet. Der forventes størst pres på vejene, især mellem kl. 14 og 18, og det er ikke kun på grund af vejafspæringer i forbindelse med Royal Run. Mange skal nemlig også hjem efter pinsen, og det bliver mest i retning fra Jylland over Fyn mod Sjælland, og der er risiko for tæt trafik. Til gengæld så er vejret heldigvis godt. Der er sol i stor del af landet det meste af dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Det her er P4.

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.
2: Som jo har taget vores Burger King-papkroner på hovedet i dag. I hvert fald sådan et, sådan et billedligt tal, som mange har gjort, kan jeg se, der står og hæpper på alle de flotte løbere til Royal Run. Vi er gået i royal selvsving her til formiddag.
3: Og det er vi sammen med Thomas Larsen, DR's kongehusekspert og dagens gæst her i Den Lyse Side. Thomas, der er jo ikke nogen tvivl om, at kongehuset fylder både som en del af vores kulturarv, men også i indbakken her hos Den Lyse Side. Brian, han har et spørgsmål til dig. Han skriver, hvordan er sammenhængskraften blandt de nordiske kongehuse her i 2026?
4: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at de fleste er klar over, at de er forbundet rent familiemæssigt. Ikke? Det norske, det svenske og det danske kongehus. Og alene af den grund er relationerne til det. Men det, der måske er meget mere interessant, det er, at der også er nogle dybe venskabsforbindelser. Hvis vi tager dronning Margrethe, så tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, at en af hendes aller nærmeste veninder og fortrolige, det er rent faktisk den norske dronning Sonja. De har livet igennem, altså haft en meget tæt relation, og det fascinerende er jo så også, hvis man så går ned og ser på næste generation, når vi så ser på kronprins Håkon, kronprinsesse Victoria i Sverige, og så vores egen kong Frederik, der er der jo også tale om meget, meget tætte, nære, fortrolige relationer, hvor vi også ved, at de vender ting med hinanden, spørger hinanden til råd, så jeg tror sågar, at kronprinsesse Victoria engang omtalte altså sine to gode venner og familiemedlemmer, altså Håkon og Frederik, altså næsten som en form for brødre. Det siger jo alt.
2: Og så bliver jeg faktisk nysgerrig på noget nu her, når vi snakker sammenhængskraft og relationer på kryds og på tværs her. Hvis nu, jeg ved ikke, tror jeg ikke, vores kronprins, han har fundet sig en kronprinsesse endnu. Lad os nu sige, at han rækker ud til en af dem, der står i kongehuset i Norge, Sverige, Holland, England, et eller andet. Kan vi simpelthen få et land tilføjet til Danmarks kongerige, hvis vi gifter os den retning?
4: Ja, der tror jeg så alligevel, at tiderne er skiftet, men det er jo fuldstændig rigtigt, som du er inde på, at i gamle dage, der kan man sige, at de her giftermål, der blev lavet mellem de forskellige europæiske kongehuse, var jo lige præcis ofte et spørgsmål om at befeste alliancer, om at også, kan man sige, opbygge en form for magt. Men der er vi altså ikke i dag, så jeg tror ikke, at han skal vælge ud for de årsager. Det tror jeg heller ikke, at hans mor og far vil fortælle ham.
2: Nej, det kan godt være, at de anbefaler imod det.
3: Men altså, der er vel heller ikke noget i vejen for, at han finder en sådan almindelig dødelig, ligesom farmand han gjorde. Altså en, som ikke har blåt blod i årene. Jeg tænker, børnene er jo faktisk opdraget på mange måder. Altså selvfølgelig som royale, men også, at de har gået i folkeskole. Josefine, hun er lige nu på efterskole og spiller fodbold i en lokal klub, hvor Frederik og Mary, de nogle gange står på sidelinjen til kamp og hæpper sammen med andre forældre. Er de rollemodeller? Er det nogen, vi overhovedet kan sammenligne os med?
4: Jamen, det tror jeg godt, man kan sige, de er. Og det er også en del af kongefamiliens rolle. Altså det, at de gerne skal være en form for forbilleder. Det sjove er, at mange tror, det er helt nyt. Men det er faktisk ikke en ny tradition. Fordi jeg tror, at ældre lyttere, de vil kunne huske, hvordan altså kong Frederik og dronning Ingrid, det vil altså sige dronning Margrethes forældre, jo i virkeligheden startede den her tradition. De var de første, der inviterede pressen indenfor på Amalienborg. Og det gjorde de til sådan et meget berømt teselskab, som der både findes små tv-klip fra og fotos fra, hvor de netop altså stod frem som en familie, som også befolkningen uden for slottets tykke mure kunne spejle sig i. Så det er noget, der har været under udvikling igennem mange år, og det er så også en rolle, som kong Frederik og dronning Mary lever op til. Og så tror jeg så også, at danskerne, de godt ved, at det måske ikke er sådan det fuldstændig sande billede, de får, for man skal også tænke på, at en stor del af den kommunikation, som vi får fra kongehusets side, den er jo styret, og den er tilrettelagt. Det er udvalgte billeder, der kommer på Instagram og kommer ud på de sociale medier. Men det er utrolig vigtigt, at den kongelige familie også er en familie, som den øvrige befolkning kan spejle sig i. Og det tror jeg i høj grad er tilfældet i dag, altså når alle er samlet omkring Royal Run, og alle er de samme løbesko og de samme løbetrøjer.

0: Der er jo en kongerunde i gang lige i øjeblikket, men vi holder altså stadig fast i at tage en dronningerunde her i den lyse side. Thomas Larsen, DR's kongehusekspert, fordi vi taler lige om Mary. Hun løber jo Royal Run i dag, men der er jo også Margrethe, og hun er 86 år gammel, og dermed også fritaget, synes jeg, for at løbe sådan en tur. Men selvom hun måske heller ikke lige kunne klare den her 10 km lige nu, så har det vel heller aldrig rigtig været hende, altså som regent, og sådan at vise og dyrke motion som sådan en fritidsinteresse.
1: Nej, det har det bestemt ikke, og som du selv lidt er inde på, altså det vil jo dybest set være utænkeligt at forestille sig, at dronning Margrethe løber land og rige rundt, altså i spidsen for 10.000 af danskere, altså det vil hun aldrig drømme om, det vil hun aldrig gøre, men til gengæld er jeg ikke sekund i tvivl om, at hun nyder at se, hvad der sker i dag, og jeg tror, at hun sidder med en stor og dyb glæde over at være vidne til, hvordan det nye kongepar har grebet den her begivenhed af, og det er også, altså hun vil se det som et vidensbyrd om, at de er kommet meget tæt på den danske befolkning. Og det er jo spændende, fordi dronning Margrethe, det tror jeg alle er klar over, er et meget, meget klogt menneske. Og hun har jo i virkeligheden igennem mange år, også mange år inden, at det store generationsskifte kom på plads i kongehuset, talt om, hvor vigtigt det var, at kong Frederik den dag, han blev kongen, skulle gøre tingene helt på sin måde. Han skulle ikke prøve at være en dårlig kopi af hende. Han skulle sørge for at, skal vi sige, forme kongehuset, så det også passede til ham, og så det passede til den tid, han var en del af. Og det er jo lige præcis det, vi er vidner til nu. Og derfor så tror jeg også, at dronning Margrethe, hun sidder og er vidne til den her dag med en følelse af, at missionen er lykkedes. Man kan sige, skiftet er sket sikkert og harmonisk, og de har vitterligt taget over efter hende nu, dronning Mary og kong Frederik.
2: Jeg husker jo faktisk, hvordan dronning Margrethe, hun under det første Royal Run for 8 år siden, hang ud af vinduet på Amalienborg og vinkede til sin støn. Hun var simpelthen så pavestolt, da han løb forbi nedenfor på Slotspladsen. Nu er hun abdiceret. I sidste måned, der kunne hun fejre fødselsdag med 86 lys i lagkagen. Og i forrige uge, der var hun jo så indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper og fik foretaget en ballonudvidelse. Det virker forkert at tale om, også på en festdag som i dag, hvor hele Danmark løber med kongehuset. Men vi har hende jo ikke evigt. Altså, kan vi overhovedet undvære hende? Hun er vel en dronningemor?
1: jamen det er et godt spørgsmål. Jeg er jo ikke et sekund i tvivl om, at den dag, hvor dronning Margrethe ikke er her mere, der vil det være noget, der gør et kolossalt indtryk på rigtig, rigtig mange danskere. Og det gælder i virkeligheden i alle generationer. Både de mennesker, der har levet parallelt med dronningen, og som er godt op i alderen. Men det gælder jo også altså mange af de nye generationer, der er klar over, at hun har været sådan et helt særligt holdepunkt og omdrejningspunkt i Danmark. Hun har gjort et kolossalt indtryk på mange mennesker, og der skal vi jo altså også huske på det jo næsten ufattelige faktum, at hun opnåede at sidde 52 år på tronen, altså mere end et halvt århundrede, så sætter man sig nogle spor. Men jeg tror også, at det, der er sagen i dag, det er, at generationsskiftet er blevet så vellykket, så kongehuset kommer til at kan man sige, kunne fortsætte det sikkert også den dag, hun ikke er her mere. Og vi skal også lægge mærke til, at hun har jo i virkeligheden sluppet tøjlerne, altså siden abdikationen. Hun har meget bevidst skabt total plads til det nye kongepar, og hun har gjort alt for ikke at blande sig, og det er jo også noget, der igen vidner om hendes klogskab.
0: Thomas Larsen, vi har dig med lige en 5-10 minutter endnu, så om et øjeblik, så snakker vi altså lige fremtid. Og så siger vi tak for i dag. Først. Og så skal vi altså lige have et stykke musik fra Tracy Chapman her. Det er Fast Car. Så den kunne man godt bruge til sådan en Royal Run.

0: Yes, vi kom lige helt ned i tempo her med Tracy Chapman, men nu sætter vi altså spurt på til sidst her til Royal Run, Sanne, fordi vi har snakket kongefamilie her den sidste times tid med vores gode ven af DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Og for lige at sætte spurt på, så må du svare meget kort nu på de sidste spørgsmål her. Blandt andet et, vi har fået fra Astrid, vores lytter, der spørger, hvad er forventningen egentlig til kronprins Christian, hvis der er nogen? Skal han studere for eksempel et vist sted?
1: Jeg tror ikke, han skal studere et bestemt sted, men han kommer til at studere på et tidspunkt og også får, tror jeg, en form for akademisk uddannelse. Men lige nu, der tror jeg, man med meget stor glæde har fulgt, hvor engageret han er i at være i forsvaret. Og det er jo også helt tydeligt, at det er simpelthen noget, han stort trives med.
2: Mm. Astrid, hun vil også gerne vide, om der er en forventning til en fremtidig kæreste, altså hvem og hvornår han kommer til at stå frem med sådan en.
1: Et godt spørgsmål. Jeg tror virkelig, man vil prøve at skærme ham et stykke tid i nu, og det vil man jo også, fordi at det nye kongepar er jo stort set lige kommet til, og derfor skal fokus være på dem, og så tror jeg, man vil gøre alt for, at kong Christian han får lov til at leve en årrække endnu, hvor han selvfølgelig skal påtage sig opgaver, hvor han selvfølgelig skal uddanne sig, men altså også stadigvæk får lov til at være et ungt menneske.
0: Det er jo en spurt, det her, så nu bliver det først lige et ja-nej-spørgsmål her. Det er jo vores næste generation af kongehuset, vi lige taler om her med Christian her. Er du tryg ved ham som kommende regent?
1: Jeg synes, at han har nogle egenskaber, der gør, at han kan blive rigtig stærk i rollen. Han er fantastisk dygtig til at være ude blandt andre mennesker. Han er velformuleret, han har en ro, og der kan man jo også huske tilbage på hans far, altså kong Frederik. Da han var ung, der kæmpede han jo virkelig med rollen og havde det i perioder svært. Og der synes jeg, at kronprins Christian, han virker meget tilpas, meget komfortabel. Ikke sådan, at han altså, kan man sige, er pralende på nogen måde, men altså, han hviler i rollen, og det er jo en fantastisk styrke at have i en så ung alder.
2: Ja, det virker nærmest som om, han har fået det bedste fra sin far og sin farmor i en og samme person.
1: Hvis nu ja, det er vi... faktisk godt. Det er godt set, ja. Ja,
2: hvis nu, Thomas, vi skruer tiden 30 år frem. Lad os sige 35, så rammer vi sådan cirka det tidspunkt, hvor Frederik Hanif fulgte i mors fodspor, og da hun gik. Ja, han kan så gøre det, han går på pension også, ikke? Har vi stadig et kongehus til den tid?
1: Mit bedste gæt er, ja, det tror jeg virkelig, og når man ser ud på sådan en dag her i dag, så er det altså også svært at svare andet, når man kan se, hvordan altså, så mange danskere støtter op om monarkiet og kongehuset. Dog vil jeg komme med en lille tilføjelse. Det norske kongehus, det viser sig også, hvor lynhurtigt selv et virkelig stærkt og robust kongehus kan komme ud i store problemer, hvis man virkelig begynder at træde ved siden af. Så derfor så kræver det jo altså også, at kongefamilien, også næste generation, bliver ved med at kunne, kan man sige, træde den lige sti.
0: Thomas Larsen, jeg vil sige tak, fordi du vil bruge din anden pinsedag sammen med os, og så vil jeg sige, jeg kan godt forstå, at du ikke løber Royal Run, fordi du tager dig en lang spurt til sidst. Altså, den bliver meget lang, når du spurter.
1: Det var en fornøjelse at være med.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse at blive klogere på vores kongehus sammen med dig her i Den Lyse Side.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Det går meget stærkt med udviklingen inden for kunstig intelligens, så hurtigt, at de på IT-uddannelserne har travlt med at sende underviserne på kursus og få skruet op for undervisningen i kunstig intelligens. Det fortæller flere uddannelsessteder til DR. Og SDU i Kolding, som har flere uddannelser inden for IT, det er bestemt ingen undtagelse, siger campusleder Per Vagn Freitag. Alle universitetets fag er blevet opdateret, så der nu står i fagbeskrivelsen, hvordan kunstig intelligens kan og må bruges.
2: Det er jo kommet for at blive, så derfor handler det omkring, hvordan får vi det ind på en god måde, således de studerende faktisk får bedre kvalitet ud af det i den anden ende.
1: Og kunstig intelligens udvikler sig så hurtigt, at det er en udfordring for universitetet at følge med.
3: De teknologiske muligheder, de kommer uanset, hvad vi måtte mene og hvad vi gør. Så på den måde, der er det selvfølgelig et kapløb indimellem at følge med i det, der sker.
1: Og der er ingen tvivl om, siger han, at IT-branchen bliver påvirket af teknologien.
2: Det vi bare skal huske, det er at have den der kritisk konstruktive tilgang til det her værktøj, ligesom alle andre værktøjer. Således at det er os, der kommer til at styre det, og ikke værktøjet, der kommer til at styre os.
1: Trafikanterne skal regne med, at det tager lidt længere tid at krydse den nye Lillebæltsbro i dag, hvor der er Royal Run i Middelfart. I den forbindelse er den gamle Lillebæltsbro nemlig spærret for biltrafik mellem kl. 12, altså om en halv time, og frem til kl. 14.15. Det betyder tættere trafik og længere rejsetid på den nye Lillebæltsbro og de omkringliggende veje fra mandag formiddag og hen til sidst på eftermiddagen, oplyser Vejdirektoratet. Vejdirektoratet opfordrer derfor både deltagerne i Royal Run og de øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til deres rejse og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd. Og Royal Run bliver løbet i tørvejr og en del sol op til 23 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest. Ud på eftermiddagen der tiltager vinden og bliver let til frisk.
0: Den lyse side.
4: Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.

0: Feel It Coming her fra The Weeknd og Daft Punk.
1: Din dag på den lyse side.
0: Og Sanne Nyland Christensen, nu er det. Må man godt sige kraftstejlme?
2: Ja, det må man gerne.
0: Bare med at få ja-hatten på.
2: Ja, ja, hvis den ikke allerede sidder solidt plantet på rodet, og det synes jeg faktisk, den gør. Det er jo lige nu, vi skal slå et slag for de små positive ting i livet. De der sprækker af lys, og så selvfølgelig også de store glædelige begivenheder. Det kan jo være, at du, kære lytter, skal til pinsefrokost i dag med sild, snaps og hele familien.
0: Ja, det ville jeg ønske, jeg skulle faktisk. Vi har ikke sådan en pinsefrokost-tradition. Men det skal ikke lyde som en brok. Det skal bare lyde som en inspiration til selvfølgelig at få det indført.
2: Jamen, så kan det da være, at den der rhododendron, du plantede i haven sidste år, den lige nu står og blærer sig helt vildt i fuld flor.
0: Den kæmpe rhododendron, der står ude i min have, den er lige nu i gang med at skyde lilla blomster.
2: Ej.
0: De bliver så mega smukke.
2: Det er jo noget at glæde sig over. Det kan også være, at du har været i vandet, taget en dukkert, fordi at det begynder at dufte en lille smule sommer, ikke?
0: Og man må godt nok sige, at pinsen, den har bragt det gode vejr for alvor tilbage her i maj måned. Det kan jo også bare være, Sanne, at du har en aftale om at spise en is med en ven, du ikke har set i lang tid.
2: Åh, det lyder lækkert. Det er nu, du skal finde telefonen frem og sende os en sms, hvor du fortæller, hvorfor dagen i dag er lys. Du begynder med P4, så et mellemrum, og så sender hele muligheden afsted til 12.12.
0: Yep.
2: Frederik, hvorfor er din dag lys?
0: Men det er den på baggrund af noget meget sørgeligt for mig, som fodboldelsker. Fordi stort set samtlige sæsoner er gået på held nu. Mm-hmm. Premier League er lige blevet afsluttet, Superligaen er afsluttet, La Liga er afsluttet, Italien er færdig, alt det, man sådan, som fodboldmand følger med i. Men så går det jo op for, at der er jo faktisk ikke ret lang tid til VM. På trods af, at Danmark ikke lige kunne nørse sig sammen til at tage med til USA og Canada og Mexico, og hvor vi ellers skal afholde det herhenne, så bliver det fedt for en fodboldelsker.
2: Så du går simpelthen og glæder dig. Det er et lyst i dag, fordi du kan se frem.
0: Ja, det er lyst, fordi jeg ved, at der kommer mere af det gode lige om et øjeblik.
2: Jeg har drukket morgenkaffe sammen med min mor.
0: Når hvor hygge.
2: Og det er det der med, at det er pinse, den her miniferie, der ligger i slutningen af maj måned. Så hele familien er samlet. Og det betyder jo altså, at man lige kan slå øjnene op om morgenen og så være sammen med de nærmeste, som man ikke ser hver dag.
0: Jeg vil vældig gerne have, at folk de begynder at skrive ind med deres ja-hats-sms'er din dag set fra den lyse side. Og man kan jo gøre det ved hjælp af opskriften, som er ret simpelt.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og send din besked til 1212. Det koster en krone plus eventuelt takst.
0: Yes, og imens så hører vi bare noget god musik. Det her, det er Horsens.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for de mindste.

0: Copenhagen Dreaming fra Love Shop.
1: Din dag på den lyse side.
0: Og vi spurgte jo til sms'er, Sanne, på bud på, hvad der ligesom er sprækken i mørket. Den lyse side for dig derude. Og i den forbindelse nævnte jeg, at jeg var trist over, at fodboldsæsonen er gået på held, og jeg nu skulle vente helt hen til et VM, hvor Danmark ikke deltager. Så skriver Per ind, og det synes jeg faktisk er en god besked, Per fra Odense. Han skriver, det er da noget vrøvl, at der ikke er mere fodbold, fordi vi glemmer igen, og det må du undskylde. Damelandsholdet, der jo selvfølgelig spiller en alt afgørende kvalifikationskamp om at komme med til VM den 5. juni. Kom nu ind i kampen. Og det, ved du hvad, det er faktisk rigtigt. Det skal vi altså huske.
2: Prøv at se, så har du endnu mere at glæde dig til.
0: Der er også
2: kvindefodbold, som du kan nyde. Tina Olsen, hun har også nok at glæde sig over. Hun skriver i en sms, det er en skøn dag, fordi vores nybyggede terrasse i sommerhuset i Allinge lige er blevet klar til et stort ryk ind i forbindelse med folkemødet. Og det er jo om små 2 uger.
0: Mikkel fra Slagelse skriver, at i dag er en god dag, fordi mor og jeg er på vej til TV-bingo.
2: Anders skriver, hej med jer. Min mand og jeg er på vej til æggekagefrokost på Hasmark Camping, hvor vi skal fejre 25 års jubilæum med vores campingvenner. Fuldstændig fantastisk vejr, og gør det i god pinse til alle sammen.
0: Det er det nemlig, og Tina nævner også noget med det gode vejr. Altså, der er altså noget i magi i luften herinde. Nu slukker lys lidt, og så tænder det igen, hver gang vi siger noget dejligt. Prøv at høre, Tina skriver i anledningen af det gode vejr, at kæresten Rasmus og hende, de er på vej i bilen hjem fra Aalborg Lufthavn efter en skøn pinseferie i Malaga, og så nyder de altså at komme hjem til så skønt et vejr.
2: Mette er også med. Hun skriver, min dag i dag er lys, fordi vi skal på stranden med sandwich og fejre yngstemandens 16-års fødselsdag, og så også lige et smut i vandet.
0: Der er plads til flere gode lysglimt i mørket, så skal vi lige have styr på lyset herinde, Sanne, fordi jeg kan næsten ikke følge med i det, når det begynder at tænde og slukke på den måde. Send en sms til os på 1212'eren. Du skriver P4 mellemrum, og så hvorfor din dag er så lys, som den overhovedet nærmest kan blive.

0: Sue fra Shakira. Der er altså masser af lys derude, Sanne. Vi får dejlige sms'er ind her, og en af dem er fra Michael Haril Svaneke. Han skriver, min dag er lys, fordi mit barnebarn på 10 år skal løbe Royal Run i Middelfart med kongen.
1: Ej, det bliver altså også stort. Og lige nu der er det jo i gang i København. Der bliver løbet på livet løs. Vi har lige fået de royale tvillinger, Josefine og Vincent, ind over målstregen. Og Isabella, hun har også løbet den her Royal Mile og har også færdiggjort. Og fik lige sådan en flaske vand i hånden, da hun kom ind.
0: Ja, det gjorde hun da. Er der flere sms'er? Skal vi lige se?
1: Ja, solen den skal ind og skriver Ole i Frederikshavn. Og jeg er endelig kommet i gang med at male stakittet sort. Det kan også noget.
0: Og så er der endnu en, der påpeger, at jeg slet ikke ved nok om alt det fodbold, der faktisk foregår derude i verden. Christian Højgaard fra Kongens Lyngby, han skriver, at jeg har lige glemt, at første division slutter altså næste søndag. Og han skal se Lyngby få medalje i aften for at vinde divisionen. Og næste søndag, der ser jeg sidste kamp i Esbjerg med min søn og barnebarn.
1: Bedstefar Leif og mormor Jonna, de synes, det bliver en fuldstændig fantastisk dag, fordi, som de skriver, vores børnebørn William og Asger og deres forældre, de kommer hjem fra Tyrkiet i eftermiddag, og de har altså været væk i 16 dage.
0: Der er fuld smæk på lyset. Det er dejligt at se, at der er så mange, der har noget at fejre.
1: Det bliver der også på Aarhusø senere i dag. Der skal svigerfars fødselsdag nemlig fejres, også morfars. Og han har fortjent det gode vejr.
0: Det har han i hvert fald. Det har han i hvert fald, og nu har I fortjent den her. Oj. Sådan der. Jeg skal lige finde de rigtige knapper. Det her, det er Every Breath You Take.

0: Sanne, der er altså stadigvæk masser af lys i indbakken, kan jeg lige hilse at sige. Og vi har jo ikke mange minutter tilbage at gøre med dem. Skal vi ikke lige gøre det med æren og læse nogle af dem op?
1: Og vi bliver nødt til at have et par sms'er med på falderæbet. Peter, han synes, det er en virkelig god dag. Han er på vej til Sjælland for at fiske stør i en hel uge. Og Martin fra Røde Krog, han har også været på tasterne. Han skriver, det er en god dag.
0: Ja, det er det nemlig, og hej i studiet og så videre, fordi vi ved hjælp af en drone med termisk kamera har reddet 7 rådyrlam fra at komme i skårlæggeren, og det er altså den helt store græslåmaskine, skriver han.
1: Og Leila og familien, de skal stemme sammen, for de skal have lavet det helt store familieportræt hos en fotograf. Det kan altså også noget. Vi fik faktisk genskabt et gammelt billede af hele familien i går, da vi havde pinsefrokost. Helt kyldet. Alle fædre og kusiner.
0: Nej, hvor fint. Det er altid en sjov tradition, det der med lige at genskabe sådan et gammelt.
1: Og vi ser jo slet ikke ældre ud, selvom det er 30 år gammelt andet.
0: Nej, ved du hvad? Jamen, det tror jeg gerne på, Sanne. Om ikke andet, det er i hvert fald den lyse måde at se på tingene på. Og det er det, vi har gjort hele formiddagen. Og det har været en fornøjelse at sidde ved mikrofonerne og holde jer i hånden den her anden pinsedag.
1: Og være i selskab med jer alle sammen. Tusind tak for de mange sms'er, for den gode tone og det høje humør. Efter 12-radiovisen, der er Andrew Jensen og Nana Musmann klar med en top 100 liste her på kanalen.
0: Og den onde, den lyn med. I må have en fremragende dag. Kom ud i god vejr og nyd jeres dag.

0: For anden dag i træk sidder fire partier lige nu om det samme forhandlingsbord på Marienborg i forsøget på at blive enige om en ny regering. Og der er lagt op til en lang anden pinsedag på kontoret.
1: Jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag.
0: Lyder det fra den radikale leder. I Ukraine, der leder redningsarbejdet stadig efter savnede ovenpå et omfattende russisk angreb i weekenden. Men på slagmarken, ja, der er krigen ved at gå ind i en ny fase.
2: Det er måske for meget at sige, at Ukraine har overhånden, men overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
0: Lyder det fra en ekspert. Hør hvorfor lige om lidt.
3: Smuk som et stjerne.
0: Ja, der er masser af god dansk musik at vælge imellem. Spørgsmålet er så bare, hvilke sange, der er de 100 bedste. Det har vi her i DR sat os for at finde ud af, sammen med alle jer lyttere. Og dermed velkommen til Kvarter med de vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Igen i dag er Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale mødt op til regeringsforhandlinger på Marienborg. Det er dag to, hvor de alle sammen sidder om det samme bord med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I formiddag der dukkede det første ansigt op i form af De Radikales leder Martin Lidegaard, men det var ret sparsomt, hvad han ville sige om dagens forhandlinger, da han gik ind.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
0: Ja, Sebastian Würfel Nissen, du er ved Marienborg. Var der andre, der sagde noget, inden de kom ind til forhandlingerne?
4: Ej, der har været stilhed fra alle de andre parter. Pia Olsen Dyhr fra SF kørte ind af porten med et stort smil. Lars Løkke Rasmussen sad godt gemt væk bag de tonede ruder i ministerbilen, men jeg kunne ane et lille vink til den fremmødte presse. Pressen, som lige nu har taget plads i medbragte campingstole, er en form for venteposition, så vi er klar til, hvis de forhandlende parter de stikker hovedet ud. Det gode vejr heroppe har fået flere lokale til at lægge turen forbi, og udover at komme med velmenende henvendelser om, at vi altså skal huske solcremen, så spørger de også til, hvornår der egentlig lander en regering, og ifølge Martin Lidegaard, der har talt med os, så forventer han en lang dag, ligesom i går, hvor de var oppe og kysse knap 9 timer, men han forklarer altså også, at han forventer en regering, der ligger et par uger ude i fremtiden.
0: Det er fra vores reporter ved Marienborg. Og ligesom Martin Lidegaard, så forventer vores politiske korrespondent Christine Korsen også, at vi altså skal være tålmodige lidt endnu.
5: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at der kommer noget afgørende i dag, men at de forhandler videre på samme måde som i går, hvor de ikke snakker særlig meget med sådan nogen som os. Men det er jo ret åbenlyst, at vi er inde i den afgørende fase i forhold til at få dannet en regering, så tålmodigheden skal nok ikke vare alt for længe endnu.
0: I går, der var det også kun Martin Lidegaard, der ville tale med pressen, og det er der en god grund til, vurderer Christine Korsen.
5: De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
0: Og de fire partier, der forhandler i øjeblikket, de har tilsammen 82 mandater i Folketinget, og derfor har de brug for støtte fra Enhedslisten og deres 11 mandater. I den ukrainske hovedstad Kiev, der leder redningsarbejdere fortsat efter savnede med skovle og gravkøer. Og det gør de efter, at Rusland natten til i går angreb hovedstaden med en sværm af droner og missiler. Indtil videre så er 2 personer meldt dræbt og mindst 44 er såret. Ved angrebet der brugte russerne det berygte Oreshnik-missil, der har en rækkevidde på op til 3.000 km, og som Ukraines luftforsvar på grund af missilets høje fart ikke har mulighed for at skyde ned. Rusland har ikke mange af den type missiler, så angrebet vidner om desperation, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
6: De nye Oreshnik-missiler er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
0: Men hvem vurderer du egentlig lige nu, så den har den politiske overhånd i det? Er det russerne, eller er det ukrainerne?
6: Ja, lige nu går det jo rigtig godt for ukrainerne, og de er meget tilfredse og virker optimistiske. Og det er jo blandt andet på baggrund af, at de presser russerne tilbage ude ved frontlinjen, og så har de fortalt til de her meget spektakulære angreb i dybden, altså hvor de rammer langt ind på russisk territorium, og der taler vi jo altså om i hvert fald 1500 kilometer. Og det giver ukrainerne nogle helt nye muligheder og vidner så også om nogle sårbarheder, der er i det russiske samfund.
0: Så hvem vil du sige står bedst, hvis der kommer gang i de her våbenhvile eller fredsforhandlinger igen?
6: Lige nu, så den helt aktuelt, der vil jeg vurdere, at ukrainerne faktisk står bedst. Det er dem, der har momentum, det er dem, der ligesom har på en måde tiden til deres fordel. Så hvis der skulle komme gang i nogle forhandlinger endnu igen, så står ukrainerne væsentligt stærkere, end de har gjort tidligere.
0: Og den analyse deler Anders Puk Nielsen, der militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Ifølge ham betyder det, at Putin står et sted, hvor han er nødt til at handle, men at der kun er dårlige valgmuligheder.
2: Enten så er han jo nødt til at erkende nederlag, eller også er han nødt til at få boostet den russiske styrke. Og i sidste ende, jamen, så kan man jo altså også risikere, at han finder på at gøre et eller andet desperat og sige, nu prøver han at eskalere sig ud af det her. Og der er det så, vi skal, tror jeg, passe på her i de kommende år, at vi ikke får talt risikoen for, at krigen kan brede sig for meget ned. Fordi det er jo sådan set os, der holder hånden under Ukraine. Så hvis Putin sådan virkelig vil gøre noget voldsomt, jamen, så skulle det jo være at prøve at på en eller anden måde ramme os og vores vilje til at støtte Ukraine. Ikke? Så der er altså en risiko her i den afsluttende del af Ukrainekrigen for, at det her det lige pludselig godt kan brede sig, at der kan ske noget dramatisk, simpelthen fordi Putin vil gøre noget spektakulært eller noget voldsomt for at prøve at ændre retningen.
0: Og hvad kunne det spektakulære eller voldsomt for eksempel være?
2: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi i hvert fald ikke får negligeret risikoen for en decideret væbnet konfrontation mellem NATO og Rusland i det her slutspil. Ikke? Fordi noget af det, Putin jo kunne gøre, når han kigger på den her buffet af dårlige valgmuligheder, det er bare, at han prøver at adressere de grundlæggende årsager til, at han har de problemer, han har, og det er jo, at vi støtter Ukraine. Så hvis han kan på en eller anden måde lave et angreb, der kan gøre, at vi er nødt til at tage nogle af alle de ressourcer, vi sender til Ukraine i øjeblikket, og så bruge dem på vores eget forsvar, så kunne det være, at det var det, der kunne give ham lidt luft i Ukraine til igen at få momentum.
0: Fortalte Anders Puk Nielsen. Det er første gang under krigen, at Rusland har sendt det her såkaldte Oreshnik-missil mod Kiev-regionen, og flere europæiske ledere har efterfølgende fordømt angrebet. Vi skal være bedre til at svømme og klare os i vand. Det mener fire organisationer, der nu kommer med en anbefaling til, hvad børn og voksne skal kunne, når vi hopper i havet eller i svømmehallen. En voksen bør ifølge anbefalingerne kunne svømme mindst 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Og 25 af de meter, ja, de skal være på ryggen. Og børn på 12 år, de skal kunne svømme mindst 75 meter uden hjælp af svømmevinger. Det fortæller projektchef i Trygfonden, René Højer, der er med til at lave de her nye anbefalinger.
7: Der er faktisk rigtig mange i befolkningen, som ikke har de vandkompetencer, som vi mener, og som Dansk Svømmeunion og som DGI og Dansk Skoleidræt mener, at man skal have for at kunne klare sig rigtig godt i vandet i forskellige situationer.
0: Hvert år der er der omkring 100 drukneulykker her i Danmark. Så sent som i går der var der to i området omkring Roskilde. Og derfor er det vigtigt at lave mål for vores svømmefærdigheder, siger René Højer.
7: Vi lever jo i et land, der er omgivet af vand, og derfor så skal vi jo have nogle færdigheder, der gør, at vi kan agere i vand, både hvis der skulle ske en ulykke, men vi også kan bruge vandet til al den glæde, som det giver. Så det er simpelthen nogle mål for, nogle minimumsmål, kan man sige, hvad man skal kunne på visse alderstrin.
0: Det er første gang, at der laves den her slags nationale svømmeanbefalinger. Og så skal det handle om vores danske musik. For her i DR, der har vi sat os for at kåre de bedste 100 sange nogensinde med hjælp fra alle jer. Top 100 hedder projektet ganske enkelt. Og her går alle DR's musikkanaler sammen for at finde ud af, om det er den her

0: Eller måske den her. Eller måske den her. Der fortjener at være på listen over de 100 bedste danske sange. Og den her jagt på top 100 bliver skudt i gang lige efter den her middags radioavis, hvor alle DR's musikkanaler sender fra klokken 11:15. Også på P2, hvor du har været, Mathias Hammer, hvor I spiller klassisk musik, og det kunne for eksempel være Carl Nielsen, som vi lige hørte her til sidst. Men hvorfor lave sådan en fælles playlist over de 100 bedste sange?
1: Fordi vi her i DR har evnerne og mulighederne og kræfterne til at bryde genre ned, fordi musik, uanset om det er nyt eller gammelt, eller rock eller pop eller klassisk, er med til at samle os. Så vi skal lave sådan en stor, fælles, national samlende musikliste, hvor vi ikke skiller så meget til genre, men holder øje med kvaliteten.
0: Men der er altså så mange, både genre, men også sange at vælge imellem. Hvordan overhovedet udvælge de 100 bedste?
1: Ja, det er også et meget stort spørgsmål og en stor opgave. Men i samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på B2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
0: Og så havde vi jo her på redaktionen lige valgt tre bidder af et par numre her, vi hørte, inden vi kom til at sige hej til dig. Og hvis du skal sige nogle sange, som vi måske ikke kan komme udenom på den her top 100-liste, hvad skulle det så være for en?
1: Jamen, altså, nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne, dem der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat, den skal der være på, skal den ikke det?
0: Jo, det var da sådan set et meget godt bud. Tak for det, Mathias Hammer. Og som sagt, så er det jo så altså op til også alle lytterne at vælge de her sange. Og det er altså fra klokken 12:15, at P2 og alle de andre musikkanaler dykker ned i den danske musikskat. P3, de 20 starter lidt tidligere og er faktisk allerede i gang. Rekordmange snører i dag løbeskoene for at begive sig ud på en kongelig løbe- eller gåtur i årets Royal Run. Faktisk så deltager flere end 112.000 i løbet, og det er altså flere end de tidligere år. Det sker i 5 byer rundt om i landet, og en af dem, der får royalt løbebesøg for første gang, det er vestjyske Ringkøbing. Om en time, der begynder dagens andet løb i byen, og det er på 5 km, her skal kronprins Christian som end også løbe med. Og er opvarmningen så ved at være i gang, reporter Anne Westphal?
2: Ja, jeg står her i startområdet her i Ringkøbing, hvor solen skinner, og der er knap så meget blæst på, som der ellers kunne være herude i Vestjylland. Og jeg har fundet to virkelig, virkelig festlige kvinder her, der har taget hat på til den store royale fest. Det er dig, Anja Fasius, og dig, Trine Heiselberg. I er fra Hvidebæk, men er kommet her til Ringkøbing. Hvad betyder det for jer sådan et, og for byen, at sådan et løb er kommet til en by som Ringkøbing?
3: Det betyder da alt. Det er da fantastisk at se så mange mennesker, der bakker op om det. Det er lækkert at få det herude i Vestpå. Det kan vi godt lide.
2: Og Trine, hvorfor er det, I har valgt, I skal gå en tur her til løbet? Hvorfor har I valgt at være med?
4: Vi skal være sociale, og vi skal bakke op om det her. Det er lidt fedt, og så skal vi selvfølgelig se, om vi kan se ham, kronprinsen, om han kommer.
2: Og håber I på en lille high five eller noget?
3: Selvfølgelig. Vi regner med, at han går direkte efter os og siger hej.
5: Vi vinker meget royale til ham.
2: God tur i hvert fald.
5: Tak for tak. Det.
0: Ja, udover Ringkøbing, så er det København og Frederiksberg, og Middelfart, Helsingør og Randers, der er værter for årets Royal Run. Og i Randers, ja, der kom kongen godt i mål for omkring en time siden, efter at have løbet 1 mile, altså 1.600 meter. Og ved målstregen, der lød en masse rosende ord fra en lettere forpustet kong Frederik.
6: Det er jo bare en by, som er på toppen af sig selv, og det skal den være. Jeg er glad, og der sker noget stort her i dag, ikke? Altså vi samles. Høj og lav, ung og gammel, ikke?
0: Ja, nu skal kongen så videre til 5 km i Middelfart, inden han så slutter dagen af med 10 km i København og på Frederiksberg i aften. Og alt det her løberi, det bliver altså til ganske fint sommervejr, havde han her sagt, fordi temperaturen kan nogle steder komme op og sluse omkring de 25 grader, og så er der altså sol over hele linjen stort set hele dagen. Måske dog i Jylland og på Fyn kan det være lidt skyde i perioder, men altså alt i alt en ganske flot dag. Vinden, den er svag til jævn, og den kommer mest fra en vestlig og sydvestlig retning. Henrik Hinseli tager mig til retlag den her udgave af Midtags Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: for hvad var det? Oh, Fascination.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, Nanna, så er vi i gang.
2: Så er vi simpelthen i gang. Top 100 på P4. De næste tre uger kommer til at lyde helt anderledes i din radio. Der kommer til at ske noget helt vildt, ikke?
0: Det må man nok sige. Det er jo et kæmpe projekt, vi har sat i søen her i dag, og jeg ved ikke, hvor det ender hen. Eller jeg håber selvfølgelig, det ender med en top 100-liste, og det skal det selvfølgelig nok også gøre.
2: Ja, og det er jo ikke bare her på B4, det er på 6 landsdækkende radiokanaler samtidig. P2, P3, P4 her hos os, P5, P6 og P8. Vi er på en fælles mission. Kan vi kåre de 100 bedste danske sange nogensinde, og du kan være med, kære lytter. Du skal være med.
0: Ja, for sådan da, det skal du da. For vi vil jo gerne høre fra dig, simpelthen, og få at vide, hvad er din allerbedste danske sang nogensinde. Har du nogle mener? Har du nogle historier? Har du nogle ting, du gerne vil fortælle om den her sang? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.
2: Og skal vi ikke lige tage den fra toppen? Det kommer til at foregå sådan her, at i denne her uge, der indsamler alle kanaler de numre, som skal med i den store pulje, vi alle sammen skal stemme ud fra. I næste uge, så stemmer vi alle sammen, så inde på DR.dk skal vi nok fortælle dig meget mere om, hvordan du gør det, når det her afstemningsmodul åbner. Og om to uger fra i dag, så afslører vi så listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, bid for bid, dag for dag. Altså, jeg får helt kuldegysning og bare fortæller om det.
0: Jamen, det er også helt vildt, for der findes jo, der er nogen, der simpelthen har talt sammen, at der findes 1,7 millioner registrerede danske værker, og vi skal altså ned på 100 værker til den her liste om nogle års tid.
2: Jeg tror godt, vi kan love, at vi de næste tre uger i din radio kommer til at tale rigtig meget om yndlingsmusik, ikke? Alt den musik, der er særligt for os, alt den musik, der binder os sammen her i Danmark, de sange, vi er fælles om, ikke?
0: Ja.
2: Jeg glæder mig.
0: Ja, det gør jeg også vildt meget. Vi skal nok fortælle lidt mere om det der med afstemning og alt sådan noget, om ikke så længe, men forløb, så synes jeg bare, at vi skal sige, nu er vi i gang, og vi glæder os rigtig, rigtig meget. Så Nanna, skulle vi ikke sige, nu kører vi.
2: Velkommen til Top 100.

0: Det var... Jeg skulle lige finde det. Det var Christoffer og Told You So.
1: Yeah.
0: Ja. Der er så mange sange at vælge med.
1: Svært også at forestille sig en top 100-liste uden Christoffer, ikke, kan man sige.
0: Men jo, det er, jo.
1: Det er missionen, vi er på lige nu. Vi sender her på P4 sammen med P2, P3, P5, P6 og P8. Alle sammen det samme radioprogram. Eller i hvert fald med den samme mission, ikke? Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja,
1: og vi kan ikke gøre det uden din hjælp, kære lytter.
0: Nej. Så.
1: Hvad gør vi?
0: Ja.
1: Vi åbner sms'en. Simpelthen, ikke? Fordi vi har brug for din hjælp til at sammensætte den her liste, som vi senere skal stemme ud fra. Og du ved jo, hvordan du gør, når du sender en sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Hvad er den bedste danske sang nogensinde for dig? Det er jo de sange, vi har grinet til. Dem, vi har grædt til. Dem, vi har scrollet med på, ikke?
0: Det, man har alle minderne med, og historierne, og ja, som man bare har et helt, helt særligt forhold til.
1: De nye, de gamle, alle dem midt imellem.
0: Der er frit valg på alle hylder, simpelthen.
1: Dem, du hørte på checklisten, da du var ung.
0: Ja,
1: også måske dem. Også dem. Dem, du stadigvæk får kuldegysninger af, og dem, du altid bliver rørt over. Kort sagt, de sange, der betyder noget særligt for dig. P4 Mellemrum til 12.12. Koster en krone plus takst, alt det der, du kender. Hvilken sang skal på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, og hvorfor?
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig, så skriv gerne allerede nu, og så tager vi den derfra. Okay, godt så. Du er sikker på, hvad det, vi lytter til her. Det kan være, hun også kommer på listen. Det her er i hvert fald den sang, der hedder I Wanna Be Dancing.

0: som sagt, Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.
1: Og det vælter ind med sms'er her hos os. Mette fra København, hun skriver, der så mange gode danske sange. Et bud er Lysenetter med Alberte. Det kan også være Line fra Jyllinge, Kalaset, Riv i mit hår. Også kæmpe nummer. Poul Krafts og nogen, som også har brug for en kæreste. I skal bare fortsætte med at skrive kandidater ind til den her store brutto-liste, som vi skal stemme ud fra.
0: Ja, men det er herligt, vi kommer så godt fra start.
1: Ja, det må man sige. Ja. P4 Mellemrum til 12.12, hvis du vil være med. Kære lytter, hvad er den bedste danske sang for dig nogensinde? Så bygger vi den her top 100 sammen.
0: Så lige straks regionale nyheder her på P4. De kommer her lidt efter den her med Junior Senior.

0: Rigtig god dansk popklassiker var det her fra Julie og Senior med Uffe Hoffi, så dermed blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Glade gæster, gode koncerter og solskin hver dag, ja, det er opskriften på en vellykket festival, og sådan var hovedindtrykket der også for de fleste, som besøgte Jelling Musikfestival, der sluttede i går. Men enkelte gæster havde en træls oplevelse, da de forsøgte at købe en billet via en uofficiel kanal, det fortæller festivalleder Line Mosfeldt.
3: Der var igen i år desværre nogle gæster, som var blevet snydt i forbindelse med køb mellem altså private, og vi gjorde alt, hvad vi kunne for at hjælpe dem ud af den kattepine.
2: Hun mener ikke, omfanget af svindel er stigende, men metoderne ændrer sig hele tiden, siger hun.
3: Det, vi har oplevet i vores ende i år, er det samme i mængde. Og det, der er hvert år, er, at der jo sker noget nyt. Så der kommer nogle nye måder, hvor nogen forsøger online at svindle nogle andre.
2: Og selvfølgelig så kan man få en billet i overskud, som man gerne vil have med igen. Men her gælder det om at bruge festivalens egen sikre platform, når en billet skal skifte ejermand, siger hun.
3: Det er de samme anbefalinger, vi kommer med, som er at bruge den platform, som vi tilbyder altid til at købe og sælge billetter.
2: Den gamle Lillebæltsbro er i øjeblikket spærret, og det vil den være frem til kl. 14.15, hvor broen er en del af Royal Run-løbet i Middelfart. Det betyder, at bilisterne skal regne med tættere trafik og længere rejsetid på den nye Lillebæltsbro og de omkringliggende veje frem til sidst på eftermiddagen, oplyser Vejdirektoratet. Kongefamilien er traditionen tro med i løbet, og kong Frederik har allerede løbet 1 mil i Randers, men skal også være med i Middelfart, hvor han kl. 14 stiller til start på 5 km ruten. Vejdirektoratet opfordrer både deltagerne i Royal Run og øvrige trafikanter til at afsætte ekstra tid til deres rejse, og i øvrigt følge Vejdirektoratets råd, når man bevæger sig ud i hjemrejsetrafikken i dag, som det jo også er. Og trafikken og løberne de vil opleve tørt vejr med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Lokalt så kan det ovenikøbet være lidt varmere. Svagt jævn vind fra vest og sydvest. Ud på eftermiddagen tiltager den til let til frisk vind.
1: Det her er Top

0: Geronimo var det, vi fik her, og det var selvfølgelig Aura, og inden da havde vi også gang i Hymns from Nineveh, Cat on the Beach. Det er jo også nogle sange, som man måske kunne tænke sig ville finde vej til det der top 100 liste. Jeg ved det ikke, men der er så mange at vælge imellem jo, så
1: det er der.
0: Vi får se.
1: Og det her er top 100 på P4. Vi sender et helt særligt radioprogram lige nu, kære lytter. Vi sender på P4 selvfølgelig, som du lytter til, men på P2, på P3, på P5, på P6 og P8. Der kan du høre det samme radioprogram med den samme mission i hvert fald. Ikke? Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og det er væltet en masse med, så jeg ved ikke rigtig, hvordan vi...
0: Hvor skal vi starte?
1: Vi kunne starte med Jesper fra Høje Tostrup, og han skriver Rabalderstræde med Kim Larsen.
0: Mm. Så er der er Pia fra Aarhus. Hun har sendt flere forslag, må man sige. Der er Dansevisen. Greta Jørgen Ingemann tilbage fra 1963. Vend på mig. Fra en kort en lang. Så er der Smuk som et stjerneskud. Der er... Ja. Malaga med Thomas Helme, Hjem til Aarhus med På slaget 12, og ja, der er mange flere fra hende.
1: Marie-Louise kommer også med et bud her, hvor der står, jeg synes, en rigtig god kandidatsang vil være Verden af farver med Lis Sørensen fra 91. En smuk sang, og en, som min far og jeg begge to elsker, fordi den minder ham om den tid, han havde som erhvervsfisker, og nok det her med synet af havet, ikke? Tror jeg, der er mange, der kan genkende.
0: Ja.
1: En sms fra Emil kan vi lige nå måske også, hvor der står Sleeping My Day Away med D&D. Det var den første sang, jeg tænkte på, da jeg brainstormede over, hvad der skulle med på den her liste.
0: Ja, Rita fra Fjerslev. Lad mig lige tage den med Kim Larsen. Eller rettere sagt, Gasolin er det jo, og Kvinde Min. Og det er jo også en klassiker, må man sige, i høj grad.
1: Det er godt, vi har gode folk ude bag mikrofonen til at hjælpe os med at tage lidt noter her, fordi det er allerede stukket fuldstændig af. Hvis du har lyst til at putte et lod ind i den her store indstillingspulje, kære lytter, så er det helt som du kender det, P4 Mellemrum til 12.12. Hvilken sang skal med på den her liste over de bedste danske sange nogensinde? 100 styks skal vi blive enige om og enes om til sidst, ikke?
0: Det er lidt af en opgave, det kender vi, men vi går til den med at gå på mod, og vi håber, at I, kære lytter, vil blive ved med at sende os alle de der sms'er. Vi er så glade for dem. Nu mumler I P4, og det modsatte...

0: Musik bak i P4 her med Natteravn og Top 100 er det jo, vi er i gang med i vores lille nye tiltag her i en 3 ugers tid, Nanna.
1: Ja, hvis du lige har tændt radioen og tænker, hvad delen er, der foregår i min transistor her fra sommerhushaven eller fra bilen på vej hjem fra pinseferie, så kan vi lige sige til dig, kære lytter, at vi er i gang med at samle de 100 bedste danske sange nogensinde, Andrew.
0: Ja.
1: Og det er væltet ind med sms'er allerede på, hvilke bud, der skal ind i den her store liste, vi alle sammen skal stemme ud fra i næste uge. Fordi her i den her uge, der samler vi ligesom indstillinger ind. Ja. Skal vi ikke lige tage den fra toppen?
0: Jo.
1: Altså, hvad er det for nogle sange, man kan skyde ind med?
0: Jamen altså, det er alle mulige danske sange, havde jeg sagt, genre og stil og alle mulige er sådan set underordnet, og de må gerne være på engelsk også, altså blive sunget på engelsk, det er også velkomment, så bare de danske, sådan set.
1: Ja. Så derfor er der jo en spillebane, så gigantisk stort. Det afspejler sig altså også i sms'en. Der er vi vidt omkring. Flemming fra Frederiksberg skriver for eksempel, jeg synes ikke, vi kan lave en liste over de 100 største danske sange uden den første Grand Prix-vinder, altså Dansevise med Greta og

0: Søren Ingemann. Selvfølgelig skal den på listen, det er klart, ikke? Der er også kommet en her. Elsker, når du smiler, med Tobias Rahim.
1: Ja, det er da også god, det må man sige. Karin har skrevet til os, og hun siger, at vi skal også huske, at der skal være nogle kvindelige artister, så hun har foreslået Anne Linde med Barndomsskade, Anne Dorte Michaelsen, Sig du kan lide mig, det vil sige Tøsedrengene, og Alberte med Lysindlæder.
0: Og det er jo også det, der er et helt kuldegysningsfremkaldende vildt projekt, det her, fordi vi sender jo ikke kun her på P4 lige nu frem til kl. 14 i dag, som vi for øvrigt gør. Alle hverdage resten af den her uge og de næste to, det er jo et projekt, der går på tværs af alle musikkanaler her i DR, så P2, der sidder Mathias Hammer og sender lige nu. Vi har på P3, vi har på P5, på P6 og P8. Ja. Og derfor så kommer denne her store pulje af sange, vi skal stemme ud fra, også til at være derefter, kan man sige. Så champagnegaloppen kommer der helt sikkert ind, når Mathias Hammer spørger om sms'er.
1: Ja, ja, med togen letter.
0: Fuldstændig. Yes. Altså, der er noget for alle. Det må der være.
1: Ja, det går vi ud fra. Det satser vi på. Ja. Så skriv endelig ind til os på P4 Mellemrum, og så er dit forslag til en sang, som du synes er en af de allerbedste efter din mening, og som skal med på den her top 100 liste, som vi jo altså stille og roligt bevæger os hen imod i de kommende års tid. Og lige nu her i P4, der er det Pil, du får. Det er også en sang, som er god, vil jeg nok sige. Dronning af Månen, hendes helt store hit, jo.

0: helt som sagt her, dronning af munden.
1: Det er en radiohistorisk mission, vi har sat os... en radiohistorisk bus, vi har sat os på, Andrew. Jeg ved ikke rigtig
0: præcis.
1: Det er
0: en rigtig lang bus. Det er en ledbus,
1: tror jeg. Ja, det må man sige. Her på B4, der sender vi sammen med vores bedste radiovenner på B2, B3, B5, B6 og B8. Og vi går efter at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Mm. Der er væltet ind med lytterbud. Tusind tak, kære lytter, fordi du også har sendt dit bud ind til os. Men det er også en stor opgave, fordi der er 1,7 millioner registrerede danske værker. Og vi skal ligesom have barberet den pulje ned til 100.
0: Mm. Ja, og det er simpelthen en kæmpe opgave, som du siger, Nana. Men vi håber, at I, kære lytter, vil hjælpe os med det, med at sende jeres sang ind. Og vi vil selvfølgelig gerne i den forbindelse høre, hvilke forhold I har til de sange der. Hvad er jeres historie omkring den? Har I nogle fine oplevelser, som I gerne vil videregive nogle minder, eller hvad der ellers kan være? Skriv gerne de minder eller historier med, så vi kan... høre om dem.
1: Ja, præcis. Og Michael og Anna er i hvert fald blevet enige ved frokostbordet, hvor de har siddet og diskuteret, hvad skal så på den liste. Og det er Kim Larsen og Jutlandia, der selvfølgelig skal på den. Der er også kommet den her fra Line fra Allerød. I morgen er der også en dag af Andreas Oddbjerg. Der kan simpelthen ikke være en top 100 over dansk musik uden ham. Hans sange er... i flere forskellige genrer. De rammer alt fra de helt unge til de helt gamle, og der er flere af hans sange, som kunne være med, men denne her. Og det tror jeg, som Line skriver, der er mange, der kan genkende. Den fik ligesom... Jeg tror, i de perioder i ens liv, hvor der måske har været lidt uro, der har man kunne sætte den på, og så læne sig op af, at tiden er en ven, og i morgen kommer der også en ny dag.
0: Ja, og ved du hvad, Nana, jeg synes, vi skulle lytte lidt til det.
1: Lad os gøre det.

0: Det er en rigtig smuk sang, det må man sige. I morgen er der også en dag, Andreas, og der var det.
1: Svært at forestille sig en top 100 over de bedste danske sange nogensinde, uden at den her er med, som Line fra Allerød jo også skrev til os.
0: Ja, helt sikkert. Vi fortsætter jo i næste time, Anna, med flere forhåbentlig gode bud på de bedste sange nogensinde. Lige nu får du retvis. Klokken er 13.
2: Der går nok et par uger endnu, inden en ny regering er på plads. Sådan lød det i formiddag fra de radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard, da han var på vej ind til dagens regeringsforhandlinger. Og det sagde han, efter at han i første omgang ikke var så meget for at svare på spørgsmål.
3: Jeg synes, det er en kongelig undersøgelse, jeg skal spørge om det. Jeg synes, at de der par uger, som er blevet nævnt tidligere, det er et godt bud som ramme.
2: Hvad der helt konkret skal forhandles om i dag, ja, det ville han dog ikke løfte sløret for. Men vi er inde i en fase nu, hvor mere eller mindre det hele skal vendes, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Altså jeg tror, vi kan gå ud fra, at nogenlunde alt er på bordet, fordi sådan et regeringsgrundlag, der skal man jo sådan set igennem politikområderne og være nogenlunde sikker på, at man er enige, og der ikke er kæmpe uenigheder, man ikke har håndteret, og hvis der er nogen, man ikke kan håndtere, så skal man jo finde en måde at løse det på.
2: Udover de radikale, så er det Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, der forhandler på Marienborg i dag. Alle vi voksne bør kunne svømme 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Det mener fire organisationer, der er gået sammen om at lave en række nationale svømmeanbefalinger. For som det er i dag, så er der for mange af os, der ikke kan begå os ordentligt i vand, fortæller projektchef i Tryg for den René Højer, der er med til at lave de her nye anbefalinger.
5: Der er faktisk rigtig mange i befolkningen, som ikke har de vandkompetencer, som vi mener og som Dansk Svømmeunion og som DGI og Dansk Skoleidræt mener, at man skal have for at kunne klare sig rigtig godt i vandet i forskellige situationer.
2: Udover at voksne skal kunne svømme 200 meter, så anbefaler organisationerne, at 25 af de meter skal være på ryggen. Og børn på 12 år bør kunne svømme mindst 75 meter uden hjælp af for eksempel svømmevinger. Det er første gang, at der laves den her slags nationale svømmeanbefalinger. De skal blandt andet bruges i skolernes svømmeundervisning og i landets svømmeklubber, fortæller Trygfonden.
5: Vi lever jo i et land, der er omgivet af vand, og derfor så skal vi jo have nogle færdigheder, der gør, at vi kan agere i vand, både hvis der skulle ske en ulykke, men vi også kan bruge vandet til al den glæde, som det giver.
2: Pave Leo opfordrer regeringer over hele verden til at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det gør han i sin første encyklika, det vil sige en pavelig rundskrivelse, som er blevet offentliggjort i dag. Overhovedet for verdens 1,4 milliarder katolikker fraråder for eksempel at lade computernes udregninger stå for de moralske vurderinger i blandt andet krige, som normalt ville være op til mennesker. Derfor er det uacceptabelt at overlade dødbringende eller på andre måder uoprettelige beslutninger til kunstige systemer, skriver paven. Du kan godt beholde solbriller og den kortærmede bluse på, for eftermiddagen fortsætter med masser af sol i det meste af landet. Temperaturer mellem 20 og op til 25 grader. Vinden den er svag til jævn.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
1: Og det var jo The Minds of 99, vi indledte den her anden time af programmet med Under din sne. Det kunne jo også i virkeligheden være en sang, der kunne måske finde vej til det der top 100-liste, vi er ude efter, Nanna.
2: Det er i hvert fald svært at forestille sig en top 100 uden The Minds of 99, vil jeg sige. Hvis du lige har tændt radioen, kan jeg lytte og tænke, hvad det er, der foregår lige nu, så er det det, der sker, at vi har bundet de radiofoniske løbesko og sat os ud på noget af et maraton. Fordi vi vil finde de bedste danske, 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis man lige lettede låget på DR-byen lige nu, så kunne man altså se seks radiostudier med seks forskellige værtshold sende et program med denne her mission, ikke?
1: Ja, det er jo anden pæns i dag, så i virkeligheden så burde der være meget, meget stille på gangene her i DR-byen, men det er meget, meget anderledes i dag, må man nok sige. Netop fordi alle vores kære kolleger på de andre musikkanaler, de også sender præcis på det her tidspunkt, hvor vi gør.
2: Ja, og vi kan jo ikke gøre det uden din hjælp, kære lytter. Det kommer til, hvis vi lige skal tage den fra toppen igen, til at foregå sådan her. I den her uge indsamler vi alle de indstillinger, der skal være med på den her store bruttoliste, vi alle sammen så skal stemme ud fra i næste uge. Og på den store liste, vi skal stemme ud fra, der vil vi jo gerne have alle de numre, som du har ekstra minder med. Alle dem, hvor der er en historie, der handler om der, hvor festen sluttede i køkkenet, og du mødte din elskede. Eller den der, du måske selv sang, da du blev konfirmeret. Der er så mange. Der er jo lige så mange gode historier, som der er værker nærmest, ikke?
1: Sådan er det jo. Og de må gerne være på engelsk. Der er folk, der spørger, jamen, skal de være på dansk? Må de gerne være på engelsk? Ja, det må de gerne. Og genremæssigt, så breder vi altså også ud over hele paletten, simpelthen. Så vi tager også klassiske værker med. Vi tager folkesangen. Kunne det også være et bud, måske, hvis der var nogen, der synes, de havde lyst til at foreslå dem?
2: Ja, lige præcis. Mm. Der er plads til det hele. Vi kan ikke fortælle om, hvad der kommer til at ende med at være på den her top 100-liste, men vi kan love, at vi de næste tre uger kommer til at tale rigtig meget om yndlingsmusik i radioen.
1: Det må man sige. Så sådan er det. Og vi har jo stadigvæk 50 minutter tilbage i programmet i dag, så vi håber selvfølgelig, at vi vil løbe de der 50 minutter for rigtig mange flere bud ind fra jer, der lytter derude. Det står vi i hvert fald klar til at tage imod alt det der, der kommer ind, så værsgo bare send nogle sms'er til os. Vi er så glade, når I gør det.
0: Top

0: En sang, der i de her dage kan fejre 20-års jubilæum.
1: Wow.
0: Berlin var det jo med Nordstrøm, jo.
1: Og vi er i gang med at finde de bedste, 100 bedste danske sange nogensinde. Det er både det gamle, det er det nye, det er det alt derimellem. Tusind tak for alle de mange sms'er, kære lytter, P4 Mellemrum til 12.12, hvis du også vil være med og give dit bud på, hvad der skal med på den her store indstillingsliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Pia fra Brønderslev, hun skriver sådan her. Buster med Nana gik lige i hjertet på mig, allerførste gang jeg hørte den. Vi kender nok alle sammen det her med at føle sig udenfor og skulle slås for en plads i livet. Og det handler den her sang jo i den grad også om. Så den må rigtig gerne komme med på listen, skriver Pia.
0: Ja. Ved du hvad, Nana? Jeg sender også lige en sms til dig. Den kommer der. Bling!
1: Ja, ja, tak for det.
0: Ja, den sang, jeg gerne vil foreslå til listen, den er med Sebastian, og ved du hvorfor?
1: Nej, kom med historien.
0: Ja, okay. Det var fordi for mange, mange år siden, tilbage i radioens barndom, og der er vi altså tilbage i starten af 80'erne, der vil jeg rigtig gerne lave radio. Gerne på P3, som ligesom på det tidspunkt var den eneste radiokanal, der var, hvor man kunne spille popmusik. Jeg havde lige været i England og lavet noget lokalradio og var kommet tilbage og havde sendt et kassettebånd ind til P3 med noget af det, jeg havde lavet i England. Og de sagde, at det lyder da spændende det der, men kunne du ikke lave noget på dansk også? Så tænkte jeg, jo, det kunne jeg da godt, så jeg lavede lige et lille hurtigt hjemmestudie.
1: Wow.
0: Ja, og satte et lille kassettebånd sammen med nogle forskellige danske sange på. Ej, ikke dansk, ikke udelukkende dansk, men der var en hel del dansk musik selvfølgelig, for det tænkte jeg, det kunne vi godt lide derinde på B3. Så det gjorde jeg, og en af de sange, jeg havde med på det kassettebånd, var fra en plade, der lige var udkommet der i efteråret 1981. Så den var med Sebastian. Og ved du, hvad det var for en sang?
1: Nej.
0: Det var den her.

0: elsker altså bare den her sang stadigvæk. Romeo selvfølgelig med Sebastian, den jeg altså havde med på min kassettebånd dengang.
1: Og fik, altså var det der, du fik jobbet?
0: Ja, det var simpelthen der, det hele rullede i gang. Så blev jeg inviteret indenfor til B3 at lave en rigtig udsættelse, som ikke var på kassettebånd, men i et studie med spolebånd og det hele. Det var meget moderne. Og så var der en chef, der hed Jørgen Hjorting dengang, så sagde, ja, der tror jeg sgu godt, vi kan bruge. Bare at sige, at han skal lave nogle programmer på B3 og sådan i starten.
1: Jeg prøver at tøjle sådan min, altså hvor starstruck jeg i virkeligheden er, men det er helt vanvittigt jo.
0: Ja, ved du hvad, du får lige en gammel sang mere.
1: Ja.

0: Ja, vi fader lige lidt i den her gode gamle klassiker. Jeg er sikker på, at vi nok kommer til at spille den igen på et senere tidspunkt. Det er også en absolut fin kandidat til en top 100-liste. Men nu skal vi lige se, om vi kan komme lidt på besøg hos nogle af vores kolleger.
1: Nu skal vi prøve noget.
0: Jeg er meget spændt på, hvordan jeg kan høre, der bliver snakket lidt i hvert fald.
1: Men nu skal vi på kanalrundfart. Vi skal sige hej til en af vores søstrekanaler, nemlig P4.
0: Hej, P6.
1: Og det er jo til at sige, om de spiller musik lige nu, eller hvordan og hvorledes med det.
0: Nej, vi snakker med jer. Kan du høre?
1: Det
0: var en krist.
1: Ej, jeg er helt koldsved over det her, men dejligt, at det fungerer.
2: Det er sjældent, at vi sender samtidig sammen med P6 og P4. Ja.
1: Det må være første gang, vi har lavet samarbejde, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg simpelthen også. Det er godt at høre fra jer.
1: Jamen i lige måde. Har I også travlt?
0: Ja, vanvittigt travlt. Hold da op, det vælter ind med sms'er, og vi er så glade for dem.
1: Ja, jamen altså meget samme følelse her. Det bimler og bamler, og vi kan nærmest ikke følge med, men vi gør vores bedste at samle op på alle de gode inputs, der kommer fra vores lytter.
0: Ja, og det vi gør, det er jo i virkeligheden helt det samme, som I også gør over hos jer på B6.
1: Ja.
0: Ja. Vi opfordrer folk til at sende deres bud på de bedste danske sange nogensinde ind til os, så de kan komme med på den her top 100-liste, som vi jo skal have sammensat. Det er jo simpelthen det, som hele øvelsen går ud på.
2: Altså over hos jer på B6, er der sådan en højdespringer, hvor I bare kan se, okay, den bliver virkelig svær at komme udenom?
1: Der er et par navne, hvor man kan mærke, der er noget konsensus om, at den skal helt klart med. Og jeg tænker, at der er nogle navne, der nok kommer til at blive budt ind med flere gange i løbet af ugen, men det er jo kun godt, fordi vi vil jo netop altså, gerne have den der fornemmelse af, at det her det er et band eller en kunstner, der virkelig betyder noget for mange mennesker. Så jeg synes, der begynder at være nogle konturer af nogen, hvor vi nok i hvert fald må sige, de skal selvfølgelig ved. Hvad med over ved jer?
0: Jeg vil sige, det er en meget blandet landhandel, det vi får ind, og det er vi også rigtig glade for, fordi vi får jo alt ind fra Kim Larsen og Gasolin til nogle af de nye Apaka, så jeg lige på listen her, og jamen det er virkelig, det hele paletten simpelthen, der ryger ind hos os.
2: Men sådan er det jo også, kan man sige, når vi laver et så bredt projekt, hvis man lige lettede låget på DR-byen og kan se alle de radiostudier, hvor der bliver sendt et program med den samme mission, og det er så bredt, så må det jo være sådan, ikke? At vi både har nogle af de gode gamle og nogle af de nye, og nogle af dem, der lugter lidt af indie, og nogle fra skuffen med det klassiske.
0: Og vi er glade for dem alle sammen.
1: Ja. Ja. Ja. Jeg synes i hvert fald, at der er noget over det der med, at netop et band som Apaka også får et shout-out, fordi de har jo været en af de vildeste musikalske historier i løbet af de sidste par år herhjemme, med den raketfart, som det har været for dem som band. Vi har jo snakket om det her med, at vi skulle ligesom lave noget kulturudveksling.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Giv et nummer til hinanden.
0: Ja.
1: Er det nu, vi giver gaven?
0: Ja, det synes jeg.
1: Okay.
0: Nu skal den pakkes op.
1: Ja.
0: Ja. Hvad har du til os? Eller I? Hvad har I til os? Der er Sylvester.
1: Jamen, vi har taget en musiker med, som der også allerede er nogen, der har budt ind med på sms'en.
3: Jamen, det er der i hvert fald. Og måske altså vor tids rockpoet. Er det måske lidt for efter nullerne, kan man vel godt sige, for det danske sprog specielt. Det er jo bissen.
1: Ja.
3: Det er bisse.
0: Det er bisse.
3: Ja.
1: En enorm produktiv musiker. Jeg har faktisk ikke talt på, hvor mange album han har lavet længere, men jeg tror, vi er over de 10-12 stykker.
3: Ja. Man ved, at han har lavet mange album, når man er stoppet med at tælle.
1: Ja. Ja. Mm. Men han udgav for nogle år siden et nummer, der hedder 6 Hjerter, som bare er virkelig et af de smukkeste, livshyldende numre. Så det tænkte vi. Det kunne måske godt være noget for P4.
0: Det kunne
1: være.
2: Vi siger tusind tak. Vi har jo også en gave til. Altså, nu er der jeres tur til at åbne, ikke?
1: Yeah.
2: Og i den pakke, hvis vi lige skal fortælle, hvad der er inde i. Altså, det er også noget med, at nogle gange, så kan det jo godt være, der var brug for noget af det lidt blødere over på B6'eren, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Så det har vi til jer. Og det er Marie K. simpelthen, der leverer det. Sangen Uden Forsvar.
1: Ej,
0: ja, det er en, jeg synes, det er en rigtig klassiker. Jamen, en af de virkelig fine, som hun har lavet. Hun har lavet mange fine sange, og hun har jo også undskyld, der var lige en knap her, der drillede. Bredt sig over mange genrer, kan man sige. Jazzmusik her på det seneste, ikke? Ja. Men den her, den har nogle år på banen, men den er rigtig, rigtig god.
3: Jamen, den bliver ved med at give den sang. Jeg kan da sige, at jeg i sidste weekend sad i en helt fyldt Range Rover med 5 unge mænd, der skrålede med på den her sang.
1: Ja,
3: jeg kan sige, den rammer stadig.
2: Ej, hvor er det godt.
0: Ja, det har været smukt.
1: Ja. Jamen, altså, vi siger mange tak for gaven, og mange tak for det radiofoniske besøg, kan vi sige. Vi sidder jo i hver vores studie, men det var hyggeligt at snakke med jer, Nana og Andrew.
0: Og i lige måde.
1: Og
0: Tidler Sylvester.
1: Held og lykke med resten af ugen.
0: Ja, tak, og i lige måde. Ja.
1: Og her skal vi altså høre P4's radiofoniske gave.
0: Ja, og så skal vi herover lytte til Bisse og 6 Hjerter.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Endnu en af de rigtig store danske popsange var det, vi fik her på NG, og med Dina selvfølgelig om mest ondt.
1: Og hver eneste dag i den her uge, fra kvart over 12 til 2, der kommer vi til at tale om alle vores yndlingssange. Vi skal nemlig finde de bedste danske 100 sange, der nogensinde er lavet. Og vi modtager indstillinger i et væk fra dig, kære lytter, P4 Mellemrum til 12.12. Hvilken sang skal på listen over de bedste danske 100 sange nogensinde? Der er blandt andet kommet en fra Louise fra Næstved. Det er jo virkelig svært, skriver Louise, at skulle vælge mellem sine børn. Men jeg kom i tanker om denne her lige med det samme. Lars Hux, Mundica reparerer, der fortjener i den grad en plads på top 100, fordi den både er poetisk, sårbar og tidløs. Sangen rammer noget dybt menneskeligt om håb og kærlighed, og det med at prøve at holde fast i hinanden, selv når livet også gør ondt. Mm. Og denne her linje, skriver Louise, der hedder "Kom lad os gå, kom lad os se gennem tusinder verdener, hedder det, venter vægtløs kærlighed", er jo blevet helt ikonisk. Man kan ikke sige det med for gåsehud, hvis man fulgte med den gang vores konge og dronning blev gift. Ikke? Louise skriver, at det siger noget om, hvor stor betydning sangen har fået i dansk kultur. Mm. Godt bud.
0: Det må man sige virkelig, og en klassiker jo i den grad. Alle de her mange klassikere, som vi får foreslået her i sms'erne i dag, er jo startet et sted, og vi har faktisk tænkt lidt over, at det kunne være sjovt at gå lidt tilbage til begyndelsen. Mm-hmm. Altså der, hvor en sang bliver udgivet, inden den er blevet en klassiker, men som så udvikler sig, og så gennem årene bare bliver, ja, hænger ved.
1: Og der er det heldige jo, at en af os to her i studiet, og det er ikke mig, har været med i mange år og været med til at skabe mange af de her hits via dit program, som jeg selv også lyttede til, og som jeg tror mange af vores lyttere altså er helt med på. Mm. Optog på kassettebånd derhjemme og lyttede til Andrew fra Pokkermand.
0: Ja, for søren da. Der var jo engang et program på B3, der hed Checklisten, som var sådan et en lytterbestemt hitliste, der gik ud på at sammensætte listen der med, heldigvis, vil jeg sige, kun 20 sange, men det var nu også svært nok, vil jeg sige, dengang der, og der var det noget med, at man skrev sine bud ind på et postkort, eller på bagsiden af en kuvert.
1: Og så sad du og talte sammen?
0: Det var lige i starten, ikke? De første år, så var der, kom der noget, der hed mail, som man kunne benytte sig af. Det var også meget moderne. Ja. Men vi har jo tænkt os her i den her uge at lave noget, som vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det går simpelthen ud på, at vi har fundet nogle gamle nedtællinger frem fra checklisten, hvor vi ender med at spille en sang, som siden er gået hen og blevet en klassiker. Hmm. Og det tager vi så hul på nu. Vi skal høre nedtællingen, og en meget yngre Andrew Jensen, der talte, og det synes jeg lige, du skal bemærke, meget nydeligt og tydeligt.
1: Ja, det skulle man dengang.
0: Ja, fordi vi er nemlig tilbage i 1994. Ja. Det var det første år, checklisten eksisterede, og den her konkrete liste, som vi skal høre noget af en nedtælling fra, den stammer fra december måned, en kold december i dag. Jeg tror, det var den 10. december, hvor der var gang i checklisten. Den havde eksisteret i lidt års tid på det tidspunkt, og hvor vi skulle ende med at høre en sang, som var med en sanger og sangskriver, som alle kender, og som havde udgivet et utrolig populært album der i 1994. Så nu synes jeg bare, at vi skal stille tilbage til den der decemberdag 1994, og høre en betydelig yngre Andrew Jensen fortælle lidt om, hvad der skete på listen, og så går han i gang med nedtællingen. Er du klar, Nanna?
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: I den grad.
2: Ja. Samt MC Sarah The Real McCoy med Another Night efter hver en uge på listen. Checklisten i dag, den så sådan her ud fra nummer 20 og frem efter. Nummer 20, det var Monique og Guilty, og så var der en nyhed på 19. pladsen, der kom fra Sanne og hed Jeg Ved Det Godt. Nummer 18 var Wakefield og Another Day, og nummer 17, Churchville med Gun Shy. Der var en nyhed på 16. pladsen, der kom fra Michelle Gale og hed Sweetness, og nummer 15 var Sting med When We Dance. Nummer 14 var Wet Wet Wet og Good Night Girl, og nummer 13, Yakida med I Saw You Dancing. På 12. plads, Rednecks og Cotton Eye Joe, og nummer 11, Crash Test Dummies med God Shuffled His Feet. Nummer 10 var Madonna og Secret. På 9. pladsen var det Nirvana og About to Girl. Og så var der en nyhed fra Rednecks på 8. pladsen, Old Pop and an Oak. Nummer 7 var The Cranberries med Zombie. På 6. pladsen, Aerosmith og Blind Man. Og så en nyhed på 5. pladsen, Mariah Carey og All I Want for Christmas is You. Endnu en nyhed på 4. pladsen, den højst placerede i denne uge, East 17 og Stay Another Day. Nummer 3 var Elton John med Circle of Life. Og så altså nummer 2, Bon Jovi og Always. Og så har vi altså fået en ny nummer 1 på checklisten i dag, og men sagten om det ikke endnu engang er Thomas Helmig, der har sat sig på førstepladsen. Han gjorde det med sit forrige hit, Gotta Get Away From You, og nu har han altså gentaget bedriften med sit seneste hit. Her er det Stupid Man.

0: Danske sange nogensinde. Og du skal være med, kære lytter, og det er du allerede. Tusind tak for alle de mange, mange, mange gode bud på, hvad der skal med på den her store indstillingsliste, som vi altså har åbnet lejen for i den her uge, havde jeg sagt. Og så er det i næste uge, vi skal til at stemme alle sammen. Men allerførst skal vi finde ud af, hvad skal vi så stemme på? Og det er rigtig godt, kære P4-lytter, at du hjælper med at få nogle gode indstillinger ind i den her brutopulje, kan man sige, ikke?
1: Mm. Helt sikkert. Der er Jan fra IKAS, som har skrevet til os. Jeg synes, Rosa Kreuzfeldt skal med på listen. For eksempel med Går gennem tiden. Jeg bliver både bedrøvet og glad, hver gang jeg hører den. Den handler om vores allesammens liv.
0: Ja, Alex fra Vandløse skriver Hjertet ser, Jan D.D. og Karen Busk. Et nummer, jeg kan huske helt fra jeg var barn, når min mor rendte rundt i huset og hørte høj musik. I dag så hiver den stadigvæk mig og mange andre med ud på dansegulvet. Man kan jo ikke andet end at blive glad i låget. Og det er det, der er det fine, fine ved alt det her musik, som binder os sammen på kryds og tværs.
1: Lige præcis.
0: De sange, vi har scrollet med på, de sange, du altid sætter på, når du skal køre langt, dem du bliver rørt over. Der er plads til det hele.
1: Hanne fra Korsør har også sendt nogle bud ind til os. Ingen top 100 uden Dorte Gerlach / Hush, sangen Ingers Ting, kan alle nok forholde sig til, skriveren. Den er rørende, synes jeg, og så smider hun også lige Søren Hus ind i bunken af forslag, et hav af udstrakte hænder. Den hører også absolut til top 100, siger hun.
0: Tusind tak for alle de mange gode bud. Du kan være med, kære lytter, hvis du har lyst. P4 Mellemrum til 12.12. Hvilken sang skal med på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde? Der er plads til dit bud også i dag eller de kommende dage.

til 8 live i DR Lyd. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Flake var det jo, vi lyttede til her, når det var Pregnant.
1: Og en kæmpe stor playlist, det kunne man sige, en kæmpe stor liste i hvert fald, er vi i gang med at samle ind top 100 på P4. Hvad skal med på listen over de bedste danske sange nogensinde? Det lyder som et stille og roligt projekt, når man siger det sådan her, men når man så tænker over, at vi skal vælge ud fra 1,7 millioner danske værker, så kan man godt lige tage pusten.
0: Ja, det må man sige, men vi har heldigvis fået mange bud ind i dag.
1: Vi har fået mange bud.
0: Jeg har ikke talt på dem, men det er rigtig, rigtig mange.
1: Det er rigtig mange gode bud, og vi er heldigvis heller ikke alene om det, fordi du er med, kære lytter, og alle vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 er også med til at lave den her store indstillingsliste, som vi alle sammen skal stemme ud fra i næste uge.
0: Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal sidde og tælle stemmer sammen og få det hele til at gå op i.
1: Nå, jeg er enighed.
0: Ja, men det er overladet til andre.
1: Mia fra Nakskov, hun skriver en sang, der minder mig om min ungdom, og som stadigvæk får mig på dansegulvet. Uanset om det er mig eller nogen fra en anden generation, det er Danseorkestret med Kom Tilbage Nu. Det er en sang, der helt sikkert skal med på listen, hvis man spørger Mia. Hun skriver også Fodspor i sneen fra Søs Finger, selvfølgelig.
0: Godt bud, godt bud.
1: Og så sådan en rigtig, jeg ved ikke, om det er lige nu, den også er særlig sådan, hvor man, men hun skriver Mia her, Scarlet Pleasure med What a Life. Den minder mig om de følelser fra ungdom og voksenliv, der rammer mange danskere. Måske lige præcis nu, det er nostalgi og melankoli på samme tid.
0: Helt sikkert, ja. Så er der Elisabeth fra Næstved, hun skriver Laid Back med Sunshine Reggae, og selvfølgelig på en dag som i dag, hvor solen skinner i hvert fald her, hvor vi befinder os, og formentlig også mange andre steder rundt omkring i landet, der er den jo oplagt. Det må man sige til sådan en liste der.
1: Skovlfuld for skovlfuld, der har vi i gang med at bygge denne her store pulje af sange, og i morgen, der gør vi det hele igen. I morgen bliver allerede lidt særligt herfra, selvom det kun er dag 2. Det skal handle om vores hjemstavn. Vi får hjælp af alle vores dejlige kollegaer i P4's distrikter, P4 Morgens lyttere, når vi dykker ned i den skuffe, hvor alle sangene, der rimer på det lokale og det nære, det ligger. Ikke? Mm. Og så får vi en masse sange, der siger noget om vores byer og områder.
0: Så vi glæder os rigtig meget til, I forhåbentlig er med igen i morgen, når vi er klar fra 12.15 til 14 her på P4. Vi slutter med en rigtig banger, vil jeg sige, fra Peter og Sommer. 8660.
1: Tak for i dag.

0: Redningsarbejde er stadigvæk i fuld gang i Ukraines hovedstad Kiev, efter at Rusland natten til i går angreb den hovedstaden med droner og missiler. Her brugte Rusland det hypersoniske Oreshnik-missil, som Ukraines luftforsvar ikke kan skyde ned. Ifølge Flemming Spidsbol, der er seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier, så vidner angrebet om desperation.
1: Det nye Oreshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
0: Siden 2022, der har russerne gradvist vundet frem. Men det er ved at ændre sig nu, vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: Og nu bølger det mere fra frontlinjen, og russerne har rigtig, rigtig svært ved at gøre fremskridt der. Så der er på den måde ny dynamik på selve frontlinjen, og så ser vi også, at ukrainerne har fået kapacitet til at ramme Rusland i dybden på en ny måde, og det begynder så også at gøre rigtig ondt på det russiske samfund og den russiske økonomi. Så overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
0: Årets Royal Run er i fuld gang, og tidligere i dag der krydsede Oliver Sørensen fra 0. klasse målstregen i Randers sammen med sine forældre. Familien fik samtidig en helt særlig oplevelse, da kong Frederik personligt gav Oliver en medalje om halsen.
3: Hvem var det, der gav medaljen?
4: Kongen.
3: Ja, det var sejt, ikke?
4: Ja.
5: Jamen, det giver jo en masse fællesskab, og det er jo pisse fedt. Prøv at se, hvor mange der bliver samlet sådan en dag som i dag også, ikke? Det er fantastisk. Det kan lade sig gøre.
3: Ja, men jeg kan kun sige det samme. Det er en stor oplevelse, og du ved, et fedt arrangement, de har sat på benene, så det er mega fedt.
0: Lød det fra Olivers forældre, Charlotte og Jesper Sørensen. Og kongen selv havde også en skøn tur rundt i gaderne i Randers by på dagens første tur i distancen 1 mile, altså 1,6 kilometer.
6: Det er jo bare en by, som er på toppen af sig selv, og det skal den være. Jeg er glad, og der sker noget stort her i dag, ikke? Altså vi samles. Høj og lav, unge og gammel, ikke?
0: Ja, næste løb for kongen, det er 5 km i Middelfart, faktisk lige om lidt, inden han så slutter dagen af med 10 km i København og på Frederiksberg. Det er ikke bare i Danmark, at det er majvarmt. I London, der blev det i går registreret Storbritanniens varmeste dag i den her måned i mindst 79 år. Temperaturet, altså termometret, var op på 32,3 grader. Men i dag forventes op mod 34 grader. Det vil være den varmeste helligdag nogensinde. Også i Frankrig, der er meldinger om usædvanlige varme majdage. Og herhjemme, der byder eftermiddagen altså også på en hel del sol langt de fleste steder. Vi kommer kun, kunne man sige, op på mellem 20 og 25 grader, og der bliver så en svag til jævn vind.

0: We Never Go Out of Style. Det her, det var selvfølgelig Taylor Swift.
1: Det her er Hot. Hot. Med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til. Jeg har fået fornøjelsen at være din vært her, indtil klokken den bliver 16. Og inden jeg går alt for meget i gang med dagens program, så vil jeg også bare lige sige tak til Andrew Jensen og Nana Nørgaard, som jo altså har startet det her store musikalske projekt her på P4. Det hedder Top 100. Det går altså ud på hen over de næste 3 uger. Der skal vi blandt andet her på P4, men også på de andre radiokanaler her, Danmarks Radio, der altså spiller musik. Det vil sige alt fra P2 til selvfølgelig P3, 4, 5, 6 og 8. Der skal vi sammen finde de her top 100 sange. De bedste sange, de bedste danske sange nogensinde. Det er altså en kæmpe, kæmpe opgave, og jeg har heldigvis fået lov til at være med på sidelinjen og være lidt inde i maskinrummet. Og jeg ved jo, at når man skal vælge 100 sange, så er der også rigtig, rigtig mange sange, som man bare ikke kan få med ind. Selvfølgelig er det jo sådan, der er jo mere end 1,7 millioner danske værker, så der er rigeligt at tage, og altså kun plads til 100 inde i den store, fine, fornemme liste, som vi ender med om et par uger. Men grunden til, at jeg nævner det nu, det er jo selvfølgelig, fordi der er jo sange, som jeg måske personligt har et ret godt forhold til, som jeg bare ved ikke har en kinemands chance for at komme ind på listen. Og sådan er det jo bare. Men det gør jo bare, at man sådan lige får lyst til at spille noget en gang imellem, hvor man tænker, gud ja, der er også den. Og en af de der sange, som er, den der er der også. Det er den sang, du skal høre nu. Det er med Lulu Rose, som de kalder sig for. De nåede at udgive 2 album i starten af 10'erne. Og jeg elsker, altså virkelig knus elsker det her nummer, der hedder Sign Me Out. Så med det, så rigtig hjertelig velkommen her til dagens udgave af Hot.

Rouge og nummer her, der altså hedder Sign Me Out. Du lytter til Hot på P4, og det vi skal lytte til nu, det er Andreas Oddbjerg. Og en sang, han har skrevet til sin kone, og den kunne jo næsten ikke hedde andet end Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Andreas Odbjerg og sang her, der altså hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Nu tænker jeg, at vi tager et lille smut, et ordentligt hop tilbage til 80'erne. Yeah. Og ikke mindst hende her.

Det føles overflødigt, men det var selvfølgelig Whitney Houston, vi havde fornøjelsen af, og et af hendes mange store hits, det her, det var I Wanna Dance With Somebody. August Højen er klar til dig lige her nu i Hot på P4, og sangen hedder Kaster mig ud i.

Kaster mig ud. August Højen fik vi her. Du kender dig sikkert godt selv. En gang imellem, så bliver man faktisk i tvivl. I tvivl om noget er hot eller not. Og det er jo derfor, at vi er her i Hot. Ja, vi stiller, eller jeg stiller spørgsmål, og så kan du være med til at besvare det, om man egentlig synes, at noget er okay, eller det modsatte. Jeg er faktisk ærligt talt ret meget i tvivl om den næste. Ikke om artisten, hun er fantastisk, hun hedder Ray, hun har også lige været i Danmark og give en fantastisk koncert. I hvert fald at dømme ud fra både hvad folk og hvad anmelderne de havde oplevet. Og så har hun et af årets allerstørste hits. Det startede allerede sidste år, men Where is My Husband er jo nærmest allerede blevet en klassiker. Det er måske lidt tidligt, men lad nu det nu ligge i denne omgang. Fordi mit spørgsmål til dig, det er det her hot eller not? Ikke selve sangen, men det, at det allerede er blevet remixet. Og det er blevet remixet sat noget op i tempo. Det er faktisk en af de største DJ's, der har været inde over, nemlig David Guetta. Men er det hot eller not? Lad os finde ud af det sammen. Her får du i hvert fald David Guetta og Ray i Where is My Husband remix.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Olivia Rodrigo her med hendes Drop Dead. Nu skal vi til en sang, som har været hot. Og ikke bare fordi det var et stort hit, men også fordi, at de havde lånt en rigtig stor bid af en anden sang. I det her tilfælde fra en Rolling Stones sang. Og det var de ikke så glade for nu at sige det mildt. Det kostede The Verve en masse penge og en masse tid at skulle forsvare og i øvrigt ende med at betale en stor erstatning. Men vi kan vel ikke tage fra The Verve, at det her, det blev deres største hit. Og stadigvæk, den dag i dag, så er det her nummer måske et af de allerfineste for den periode, der er naturligvis tale om Bitter Sweet.

Camila Cabello, og i det her tilfælde, altså på Havana, der var det blandt andet sammen med Young Thug. Og det her med, at man sådan lige tager en mand og en kvinde, ja, der er jo intet nyt ved det, men en gang imellem, så kan det være med til sådan lige at skabe en særlig dynamik, og der er jo altid, eller i hvert fald oftest, noget ret fedt i det her spil med en kvindelig og en mandlig vokal. Nogle gange, så er det folk, der bliver sat sammen, som aldrig har mødt en anden før, eller i andre tilfælde, der er det folk, som er gode venner i forvejen, som nu i Medina og Burhan G's tilfælde. For en del år siden, der havde et kæmpe hit med det nummer, der hedder Mest Ondt. Og lige nu, ja, der hitter vi sammen igen på Glem Dit Nummer.

Burhan G og Medina, der altså hitter igen sammen her på nummeret Glem dit nummer, mange år efter, at de lavede den helt store Mest ondt. Og der er noget ved den her dynamik, når man laver en duet sammen. Jeg tænker i det her tilfælde med Medina Burhan G, de kender hinanden rigtig godt. Jeg tillader mig måske også ovenikøbet at forestille mig, at de er relativt gode venner, måske ovenikøbet rigtig, rigtig gode venner. I hvert fald så virker det naturligt, at de to laver musik sammen. Lidt mindre naturligt var det måske, da den næste sang udkom. Og det er måske her, hvor vi er inde i det der grænseland, hvor jeg bliver nødt til at spørge dig, er det hot eller not, når man gør den her slags? Fordi i den næste sangs tilfælde, der er nemlig tale om en duet mellem en på det her tidspunkt den relativt nylig afdød Michael Jackson og Justin Timberlake. Sangen, de har lavet, eller som man har lavet, er A Love Never Felt So Good. Og jeg bliver bare nødt til at sige det hånd på hjertet. Jeg synes, det er blevet forbandet godt resultat. Men det må stadigvæk være en lille smule svært, i hvert fald for Justin Timberlake, at stå og synge duet på det her tidspunkt, hvor han lægger sine vokaler til en afdødes vokal. Jeg ved ikke, er det hot eller not? Jeg ved det ikke, og jeg er også i tvivl, så jeg håber, at du kan være med til at besvare spørgsmålet. Du får i hvert fald sangen lige her.

Michael Jackson og altså den her duet, som blev lavet efter Michael Jacksons død sammen med Justin Timberlake. Vi fik Love Never Felt So Good. Du lytter til Hot her på B4, og det næste, vi skal lytte til, det er Cézanne og hendes XOXO.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.
6: Hot på P4.

Nephew og Marie K. Her var det Gå med dig. Om lidt så er der en radioavis. Ja, det er der jo, når klokken den bliver helt. Og i det her tilfælde, der bliver klokken 15. Efter radioavisen, der er der meget mere hot her på B4. Men allerførst, One Republic og Need Your Love.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre er i dag samlet på Marienborg for at se, om de fire partier kan danne en regering. På vej ind til mødet sagde Radikale Venstres leder Martin Lidegaard sådan her.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
0: Og Sebastian Würffel Nissen, du er ved Marienborg netop nu. Hvad er status på forhandlingerne der?
2: Jamen, de fire partier, de har nu forhandlet i 5 timer, og siden de så småt begyndte at trille ind på Marienborg her i formiddags, der har vi altså ikke set skyggen af nogen som helst. Fra tid til anden, der er der lige en vagt, der kigger ud, eller en pressemedarbejder måske, men ellers så sker aktiviteten altså på den side af porten, der peger ud mod vejen, hvor vi står, og der er rigeligt med spørgsmål om, hvornår en regering kommer, men dem kan jeg desværre ikke svare komme nærmere på.
0: Men vi holder øje med, hvad der sker, og vender tilbage i de næste radioaviser. Kunstig intelligens, også kaldet AI, er godt i gang med at ændre en masse ting, også på en lang række af landets IT-uddannelser. 10 IT-uddannelser fortæller, at de er fuld gang med at få mere AI på skoleskemaet, for det er helt nødvendigt, hvis uddannelserne stadig skal være relevante, det siger Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier på Syddansk Erhvervsakademi.
3: Jeg ser AI som tsunami, der skyller ind over alt vidensarbejde. Vi ændrer fag, vi ændrer hele uddannelser. Vi sender vores medarbejdere, det vil sige underviserne, afsted på kurser i AI.
0: Kunstig intelligens har overtaget flere opgaver inden for IT og er blandt andet god til at kode og programmere. Og det er fint, at AI kan tage de kedelige opgaver, mener Pia Nygaard Pedersen, der studerer til webudvikler. Hun er ikke bekymret for selv at blive overflødig.
4: Kommer til at tage nogle af de kedelige ting, som man som juniorprogrammerer måske har brugt meget tid på. Så det kan også godt være, der ryger sådan nogle jobs der. Men man kan få lov at lave de mere fede ting. Der er helt sikkert arbejde til os.
0: USA's udenrigsminister Marco Rubio siger, at USA enten kommer til at indgå en god aftale med Iran om Hormuzstrædet, eller også vil USA ordne det på en anden måde. Det fremgår ikke, hvad Rubio mener med på en anden måde. Meldingen kom under et besøg i Indien i dag, hvor udenrigsministeren sagde, at der ligger et ret solidt forslag på bordet om Irans mulighed for at åbne Hormuzstrædet og om at indgå i reelle forhandlinger om atomspørgsmålet, skriver Reuters. Oliepriserne faldt i nat på grund af optimisme efter USA og Iran har meldt ud, at de bevæger sig tættere på en aftale. Der dufter af sommer udenfor med sol og 20-25 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Det her er hot.

0: Hun har lavet mange smukke sange, og det her, det er bestemt en af dem. Don't Say My Name and Forget It, her fra Jada.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og en lille times tid med masse god musik foran os. Nu er det tilfældet. Søn. Og den var, der hedder Skabt.

med dig. Dagen går langsomt med dig. Umiddelbart lyder det jo ikke som verdens største kærlighedserklæring, men ikke desto mindre så kom dens linje altså her i sangen, der hedder Skabt til at være to. Det var søn, vi lyttede til. Men hvis man nu synes, at dagen i dag går langsomt, det anden pinsdag, det hele dag, og man måske sidder man derhjemme og lytter til lidt radio nu, og man ved ikke sådan rigtigt, hvad man skal foretage sig, så kommer der i hvert fald en lille anbefaling herfra. Jeg er naturligvis super miljøskadet af, at jeg arbejder med musik 24-7 nærmest. Det har interesseret mig rigtig mange år, og forhåbentlig kommer det til at følge mig resten af livet. Så naturligvis er der også rigtig mange musikdokumentarer, som ligesom rører ind over min tallerken på et eller andet tidspunkt. Det behøver ikke engang være bands, som jeg har sådan det store hverken kendskab eller kærlighed til. I det her tilfælde vil jeg bare sige, at der ligger en, jeg mener, det er 3 episodes dokumentar om Take That. Den ligger inde på Netflix, og den er faktisk rigtig god, rigtig interessant. Der kommer nogle, i hvert fald for mig, helt nye sider frem, og man fik også en lidt anden form for respekt for de her unge mænd, der på det her tidspunkt bliver til Take That. Og grunden til, at jeg nævner, det er jo selvfølgelig, at vi også skal høre dem her i Hot, ellers ville det jo være decideret mærkeligt. Så her får du altså, ud over en anbefaling, så får du også Pray fra Take That.

Take That og deres Prey. Det var lige her i Hot på P4, du hørte den. Vi fortsætter med mere god popmusik. Her får man Ariana Grande og hendes Twilight. Jeg tror bare, det hedder Twilight Zone.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
4: Det her er hot.
3: Hot.

Vi havde fornøjelsen her af Niklas Sahl og hans New Eyes. Hvis du ligesom mig var glad for sådan R&B og soulmusik i 90'erne og godt kunne lide stjerner som Erykah Badu, Lauryn Hill, Mary J. Blige, TLC, En Vogue, hele den der scene, der skete der omkring, så er der måske faktisk også sådan lidt godt nyt på vej. Eller ikke engang på vej, for det er kommet. Der er en amerikansk sangerinde, der hedder Kehlani. Hun har lige udsendt et album, som ikke er en debutalbum, men stadig hedder blot Kehlani. Og det er altså... Der er så mange 90'er-referencer, at jeg bliver helt glad, hver gang jeg kommer til at tænke, og ikke mindst lytte til det. Så det synes jeg, vi skal gøre her i fællesskab. Det her, det er måske hendes nye albums bedste sang. Den hedder Folded.

kæmpe anbefaling herfra. Jeg synes, det her det er mega hot. Jeg elsker de der Janet Jackson, Alicia Keys, Aaliyah-referencer, 90'er-viben. Der er sommer, der er sol, der er ikke for meget tempo. Man får sådan lidt lyst til at måske underkøbet citere DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince på deres Summertime, hvor de synger 2 miles an hour, so everybody sees you. Det der med, at man sådan bare kører rundt og cruiser. Det er den stemning, jeg får, når jeg hører. Og de her stryge, der ligger på nummeret her. Det var Kelani. Og hvis du skulle undre dig over det, ja, så er det altså min kæmpe anbefaling her i dagens hot i form af Folded.

Rihanna, og det her, det var hendes Don't Stop the Music. Den næste sang, ja, den var faktisk også skrevet til Rihanna, men hun takkede pænt nej tak. Jeg ved ikke, om hun har fortrudt sidenhen, men det er sådan set også lige meget, fordi Ed Sheeran, han beholdt den jo til sig selv, og fik jo måske hans allerstørste hit med

the shape of you. Det her, det er lidt stregen i sandet. Forstået på den måde, at der ligesom et før Ed Sheeran og et efter Ed Sheeran. Og Shape of You er skillelinjen. Før Shape of You, ja, bevares, der var han en stor stjerne. Men efter Shape of You, der var han jo en af verdens allerstørste superstjerner. Blandet takket være den ene sang.

Adore You fik vi altså her fra Harry Styles, og det var måske også lige på sin plads at sige Harry Styles, lidt ligesom Ed Sheeran, som I hørte lige inden. To kæmpe superstjerner begge to. Måske lidt mindre superstjerne, men stadigvæk en kæmpe stjerne herhjemme. Annika får du her med Livsforladt.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: Vi havde fornøjelsen af Post Malone, og det her, det var hans Circles. Nu skal vi til Tobias Rahim og endnu en sang fra ham, og endnu en sang om kærlighed. Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar.

Her var det Lasse Skriver og Bangedate. Du lytter til Hot. Mit navn det er Mikkel Bakker. Tak fordi du lytter med den her anden pinsedag om lidt. Ja, så er der Radioavis, og efter Radioavisen, så sidder Christina Milton klar med 2 timers poptur. Så tak for i dag. Her er det Olivia Dean.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump truer Iran med at genoptage angrebene på landet. Forhandlingerne med Iran skrider frem, men det kan også gå tilbage til krig og skyderi mere voldsomt end nogensinde før, skriver Trump på Truth Social. De to lande er lige nu i gang med forhandlinger. Ifølge parterne drejer det sig om en rammeaftale, hvor USA skal ophæve blokaden af Hormuzstrædet, mens Iran skal sikre fri sejlads gennem strædet. Men selvom Trump kommer med trusler, så betyder det ikke, at forhandlingerne er gået skævt. Det vurderer Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor ved statskundskab ved Københavns Universitet.
1: Paradoksalt nok tolker jeg det faktisk som om, at forhandlingerne er tæt på at blive færdige, og at de snakker om rigtige og vigtige ting. For det, man jo skal lægge mærke til her, det er, at amerikanerne ikke er begyndt at bombe igen. Iranerne ikke har lukket Hormuzstrædet. Så det kan godt være, at de skændes, men de er ikke gået i krig igen.
0: Kong Frederik er nu kommet i mål i Middelfart ved årets Royal Run, og lige efter målstregen svarede han sådan her til spørgsmålet om, hvordan Middelfart har taget imod ham.
2: På stærkeste vis, på modeste vis, på smukkeste vis, jeg vil sige, det er ærligt den bedste 5 km, jeg har løbet i Royal Run.
0: Ja, de bedste 5 kilometer løb kongen med en tid på 26 minutter og 7 sekunder. Og han er langt fra alene om motionsløbet. Over 112.000 danskere løber med 5 steder i landet på forskellige distancer. Og i Middelfart er også vores reporter Josef Pris Ayub.
3: Lige nu der står jeg omringet af løbeglade løbere, der lige har været ude på One Mile, altså de her 1,6 kilometer vinter. Du har været ude på One Mile med din familie. Og så har du tilmeldet også iført dig en kongekrone som den eneste på pladsen her. Kan du ikke sige mig, hvad går det ud på?
4: Jamen, hele familien skulle faktisk have kongekroner på, men de synes, det var mega pinligt 3 år. Den eneste ligesom tænkte, det skal vi. Og det ved jeg ikke, om jeg så er lidt fortrudt nu, men det er godt nok.
3: Du skiller dig i hvert fald ud.
4: Ja, det gør jeg, og det er dejligt.
3: Hvad betyder sådan en dag som i dag for dig?
4: Jamen, det betyder helt vildt meget. Jeg synes, det er en dejlig dag, hvor folk de støtter op, og der er god stemning hele vejen rundt på ruten. Der er mange, der har gjort store tiltag med at pynte op og hæppe og spille musik, og det giver sådan et ekstra lille boost, når man er afsted på turen. Og så er det en god måde at være sammen med familien på.
0: Lød det fra Middelfart. Og de mange løbere og løberuter flere steder i landet er noget af det, der kan gøre anden pinsedag bøvlet ude på vejene. Det største pres forventes nu her mellem kl. 14 og 18, melder Vejdirektoratet, ikke kun på grund af vejafspærringer i forbindelse med Royal Run, men der er også mange, der skal hjem efter pinsen. Det bliver mest i retning fra Jylland over Fyn mod Sjælland, er der risiko for tæt trafik og kødannelse. Og kø er der måske også ved iskioskerne, for der er sol, tørvejr og 20-25 grader, svag til frisk vind fra vest og sydvest. Din radioavis var med mig, Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Carly Rae Jepsen her med Call Me Maybe.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Det er nemlig blevet tid til Poptur denne anden pinsedag her på P4, hvor jeg er med dig små to timer frem til klokken 18. Jeg glæder mig helt vildt til alt den vidunderlige musik, vi skal igennem. Fra blandt andre Donna Lewis, Soleima sammen med Benjamin Hav på den virkelig fine sommertid. Vi skal også en tur forbi Robin, Bav, Nabia, Lady Gaga, Clara Sofie og Rune RK og et hav af andre fantastiske popartister og bands. Og lige her, der er det Sombra på Homebreaker. Rigtig hjertelig velkommen til.

Destiny's Child featuring Wyclef Jean, altså her i en remix-udgave af No No No. Og vi bliver tilbage i de dejlige 90'ere. Nu skal vi nemlig have fat i Donna Lewis her på I Love You Always Forever.

Det var Donna Lewis her på den fine I Love You Always Forever. Nu skal vi til en sang om en vidunderlig tid, vi heldigvis meget snart går i møde. Det er Soleima sammen med Benjamin Hav på Sommertid.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

Nabia her på Never Played the Bass. Og så skal vi til en af de sange, du kan få historien bag i podcasten Splittede til Atomer, som du blandt andet finder i DR Lyd. Og det er Jonah Blacksmith, vi skal have fat i med en meget, meget smuk sang, hvor der også gemmer sig en utrolig rørende og smuk historie bag. Det er House on Fire.

Jonah Blacksmith her med en personlig og meget sårbar fortælling, hvor de samtidig forsøger at ramme en lyd, der ligger sådan helt perfekt imellem det kommercielle og det poppede, og den lidt mere sådan folkede lyd, de meget gerne også vil holde fast i på det her tidspunkt. Det lykkedes så fint på det her nummer. Du kan altså få hele historien bag fortalt af Jonah Blacksmith selv i podcasten Splittet til Atomer, som du blandt andet finder i DR Lyd. Og her, der kan du få Berg med 1000 timer.

Chiba hørte vi her på Greengrass, og så skal vi til Robin, der er tilbage for fuld smadder og i topform med det nye album Sexistential, der udkom tilbage i marts måned. Derfra, der skal vi høre Talk to Me.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Jessie J her sammen med B.O.B. på Price Tag. Nu skal vi til den sang, der sikrede Danmark en flot 7. plads ved Eurovision. Og lige efter den, der skal vi høre en af sangskriverne bag sangen. Men altså først Søren Torpegaard Lund her med Før vi går hjem.

kæmpe banger herfra. Søren Torpegaard Lund, der altså sikret Danmark en 7. plads ved årets Eurovision. Og nu skal vi som lovet have en af sangskriverne bag det her nummer. En sangskriver, der også stod bag et kæmpe hit tilbage fra 2011, nemlig Clara Sofie her sammen med Rune RK på Når Tiden Går Baglæns.

Clara Sofie og Rune RK med Når tiden går baglæns. Lige om et øjeblik, så skal vi have fat i Sofie 1998 med Louisiana. Men først varme sommervibes herfra i King.

Louisiana fra Sofie 1998, og så er det ved at være tid til en radioavis lige om et øjeblik, når klokken den bliver 17. Jeg vender tilbage igen på den anden side med mere poptur og mere vidunderlig musik fra blandt andre Amy Winehouse, Boom Clap Bachelors og MRC Sted Hø. Og så skal vi altså også lige nå Handsome her op til

0: Rusland varsler nye angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Det russiske udenrigsministerium opfordrer derfor udenlandske borgere og diplomater til at forlade byen. Ifølge ministeriet vil der snart komme en række af systematiske angreb mod forsvarsindustrielle anlæg. Angrebene vil være rettet mod både beslutningscentre og kommandoposter, lyder det ifølge Reuters. Det sker efter Rusland natten til i går udførte det største angreb mod Ukraine i omkring halvandet år med 600 droner og 90 missiler, heriblandt et meget hurtigt og berygtet langtrækkende Oreshnik-missil, som Ukraine ikke kan forsvare sig mod. 4 blev dræbt og flere end 100 såret, siger Ukraine. I 6 timer har 4 partier nu været samlet på Marienborg Slot for at arbejde på at danne os en ny regering. Men selvom Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale har været i gang længe, så er der stadig ingen melding om, hvordan det går, siger vores reporter Sebastian Würfel Nissen fra Marienborg.
1: Siden de så småt begyndte at trille ind på Marienborg her i formiddags, der har vi altså ikke set skyggen af nogen som helst. Fra tid til anden, der er der lige en vagt, der kigger ud, eller en pressemedarbejder måske. Men ellers så sker aktiviteten altså på den side af porten, der peger ud mod vejen, hvor vi står. Og der er rigeligt med spørgsmål om, hvornår en regering kommer.
0: Og selvom vi ikke ved, hvad partierne taler om inde på Marienborg, så tør vores politiske korrespondent Kirstine Kortsen godt komme med et bud.
2: Altså, jeg tror, vi kan gå ud fra, at nogenlunde alt er på bordet, fordi sådan et regeringsgrundlag, der skal man jo sådan set igennem politikområderne og være nogenlunde sikker på, at man er enige, og der ikke er kæmpe uenigheder, man ikke har håndteret. Og hvis der er nogen, man ikke kan håndtere, så skal man jo finde en måde at løse det på.
0: I går forhandlede partierne frem til kl. 21, og i dag bliver også en lang dag, lød det, da partierne gik ind til forhandling. Det er ikke kun herhjemme, at vi har en varm forårsdag. I Storbritannien er der aldrig målt så høje temperaturer i maj måned. Her til eftermiddag har termometeret vist 35 grader hos briterne. Og eksperter advarer om, at det er klimaforandringerne, der viser sig. Men ved en pool i London var der ikke ligefrem bekymring over vejret.
3: Love it. Amazing. I mean, we don't know how long it's going to last for, so we have to embrace it whilst it's here, right?
0: Jeg elsker det. Det er fantastisk. Vi ved ikke, hvor længe det varer, så det handler om at nyde det, lyder det her fra en brite, og en anden fortæller, at det er usædvanligt at føle som ved Middelhavet.
4: Well, it's beautiful. It's unusual in the UK, but I'm so happy. I feel like the Mediterranean.
0: Også Spanien, Portugal og Frankrig melder om usædvanlig varme majdage. Herhjemme har vi også sol, men dog kun 20-25 grader. Lidt køligere er det ved kyster med pålandsvind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: P4.

0: var The Black Keys, der fik os godt i gang igen efter radioavisen her på Lonely Boy.
1: Det her er Poptur på B4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Der er stadig en lille times tid tilbage af denne pinseudgave af Poptur, hvor vi skal nå forbi blandt andre Lykke Li, Tobias Rahim og Birte Kjær, MC Sted Høg, Patina og en hel masse andre. Og lige her, der er det, som du måske har gættet, Amy Winehouse på B4.

0: Amy Winehouse med i Back to Black. Vi skal til et vidunderligt makkerpar, og en sang, der meget vel kunne gå hen og blive et af de helt store sommerhits denne sommer. Det er Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær her på Den Danske Sommer.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Miles Smith og Neil Horan her på Drive Safe. Så skal vi til en vanvittig dygtig svensk popstjerne, der på trods af sin forholdsvis unge alder har meldt ud, at hun har udgivet sit sidste album her tidligere på måneden, albumet The After Party. Jeg håber, at hun alligevel beslutter sig for at vende tilbage til musikken på et senere tidspunkt. Du skal få hende her, Lykke Li, med en af hendes mange smukke sange. Det her, det er So Sad, So Sexy.

Mirror Dance var det her fra MRC Sted Hy. Så skal vi til en sang, der skulle vise sig at have et langt større potentiale, end man sådan umiddelbart lige skulle tro, da den kom ud. Den kom nemlig igen af flere omgange, blandt andet med fuld power, da den blev valgt til datingprogrammet Hotel Romantik. Du kan få hele historien bag i podcasten Splittet til Atomer, som du blandt andet finder i DR Lyd. Det er Patina her med gæst.

0: Her en sang, der er et rigtig godt eksempel på, hvor stor betydning eksponering har, og den rette eksponering. Den havde nemlig potentiale til at blive et kæmpemæssigt hit, som den ikke fik lov til i første omgang, da den kom ud på almindelig vis. Det var først, da den altså blev brugt i tv-programmet Hotel Romantik, at den for alvor gik hen og blev et stort hit. Du kan få den historie og alle de andre historier, der gemmer sig bag det her nummer i podcasten Splittede til Atomer, inde i blandt andet DR Lyd. Og nu skal vi også til en sang, der får udnyttet sit potentiale endnu en gang. Det er nemlig One Two's Den Bedste Tid, som her er lavet i en ny udgave af Gops sammen med One Two igen og igen.
1: Du som en sommerdag

Barcelona her med udsving. Og så skal vi til Rita Ora, der ringede til sin god gamle ven, som hun har kendt, siden hun var teenager. Som altså så også lige tilfældigvis er Ed Sheeran. Så han er jo ikke den værste at kunne ringe til, når man lige har brug for lidt hjælp til sangskrivningen. Rita Ora er det her. Fui.

Det var Rita Ora med Your Song. Og nu skal vi til Alex Warren og en sang, han har skrevet om de vilde følelser, han havde, dengang han mødte den kvinde, han nu er gift med. Det er Fever Dream.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker. Come on, get up.

Det var Natasha med Op med hovedet. Og så skal vi have en sang om vild, voldsom og dysfunktionel kærlighed. Herfra Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie.

Eminem og Rihanna er altså her på kæmpe hittet tilbage fra 2010, Love the Way You Lie. Lige om et øjeblik, så er det Mathias Rank med en stor, lykkelig familie. Men først skal vi et smut til Sverige sammen med Tove Lo.

Mathias Rank med af en stor, lykkelig familie. Og så er der desværre ikke mere poptur tilbage i denne omgang. Men lige efter radioavisen her kl. 18, der kan du høre P4 Aften, hvor du som altid kan komme med i forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, skriv P4, efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og så når vi lige Boom Club Bachelors her sammen med KKO på Løb Stop Stå. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet, oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse. Det er anden gang denne måned, at dronningen er indlagt. Denne gang er hun blevet behandlet, efter en CT-scanning viste en større blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Det er forventningen, at dronning Margrethe nu vil være indlagt i en række dage. Hendes majestæt har det efter omstændighederne godt, lyder det fra Kongehuset. Sidst 86-årige dronning Margrethe var indlagt, var den 14. maj, og dengang skyldtes indlæggelsen hjertekrampe. I Ukraine er redningsarbejdet stadig i gang i hovedstaden Kiev, efter Rusland udførte sit største angreb i halvandet år mod Ukraine. Her brugte Rusland et særligt Oreshnik-missil, som Ukraines luftforsvar ikke kan skyde ned. Ifølge Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så vidner angrebet om desperation.
1: Det nye Oreshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
0: Siden 2022 har russerne gradvist vundet frem, men det er ved at ændre sig, vurderer militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: Og nu bølger det mere fra frontlinjen, og russerne har rigtig, rigtig svært ved at gøre fremskridt der. Så der er på den måde ny dynamik på selve frontlinjen, og så ser vi også, at ukrainerne har fået kapacitet til at ramme Rusland i dybden på en ny måde, og det begynder så også at gøre rigtig ondt på det russiske samfund og den russiske økonomi. Så overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
0: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte AI, altså kunstig intelligens, på skemaet som en central del af deres undervisning. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, så de studerende kan klædes ordentligt på til AI, sådan lyder det fra 10 IT-uddannelser. På Syddansk Erhvervsakademi fortæller uddannelseschef Stig Salskov Iversen fra IT og Medier.
3: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende de skal ud og arbejde i bagefter.
0: Og Pia Nygaard Petersen, der studerer til webudvikler i Viborg, siger.
4: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra at skrive maskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
0: Mellem 8 og 13 grader og i aften solrigt, det var slut på Radioavisen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: Månen er på himlen helt sådan spøgelsestynd her i den lyse eftermiddag. Og det var Pil, der var dronning af månen nu, hvor eftermiddagen bliver til aften, og vi åbner for P4 Aften. Det er jo der, hvor du kan fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, hvis du har en god idé til vores fælles musikaften. Skriv P4, et mellemrum, din besked, og afsted til 12:12. Det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor lige det er den sang, du synes, vi skal have fat i. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

August Højen kaster mig ud i, og så har jeg allerede fat i det første lyttermusikforslag. Hej, jeg hedder Laura. Mig og min familie har lige været nede og lave det sidste på vores helt nye båd, som vi faktisk har været nede og hente i dag. Så vi vil høre, om I vil spille Bliv, hvor du er, af Rosa og Artigt for at fejre det. Det vil vi da gerne. Tillykke med båden. Den starter lidt sjovt, den her.

Det end, for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Laura og familien har lige fået båd, sejlbåd, ja, motorbåd kan det også være, det ved jeg da ikke, men det lyder dejligt, og det skulle fejres med et stykke musik, selvfølgelig, her i P4 Aften. Det var Bliv Hvor Du Er, sammen med Rosa, sammen med Artie Artit, og så er Coldplay på vej her med Clocks.

Hej Torben, jeg har været på årets Jelling Festival. Jeg vil gerne høre Benjamin Hav og familie med Husk at være happy. De spillede lørdag. Hej fra Carsten fra Egtved. God aften i studiet i Holstebro. Tak for det, og i lige måde.

Carsten har sendt en mail til p4aften@dr.dk. Det er resulteret i, at Benjamin Hav og familien kom i radioen. Du kan også maile mig med et musikforslag, eller du kan sms'e til 1212, begynd med p4. Og husk lige at skrive, hvem og hvor du er, uanset om du bruger mail eller sms. Nu skal vi have fat i Holly Humberstone, Cruel World.

Det var da Ronan Keating lige før Life is a Roller Coaster, og så fik vi også Hjalmar, hvis du går. Jelling Musikfestival har skudt festivalsæsonen i gang med et brag, fornemmer jeg, og det kan også ses i indbakken. Vi har allerede været der. Og nu igen, det er Linda fra Broager. Mon ikke, at mange vil mindes en helt fantastisk Jelling Musikfestival, som netop er slut, hvis I spiller My Friend med Nabia. Hun var bare en af de 30 artister, vi nåede at høre på festivalen. Rigtig god, solfyldt aften til alle.

Et velkendt P4-navn med en sang, vi ikke hører så tit. Den kombi kan noget, synes jeg, og det var Linda, der sørgede for det i aften med Nabia, My Friend. Nu bliver det 2026 igen. Macy Peters, My Regards.

from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. My Regards sidder den med Maisie Peters. Jeg stod lige og fandt frem til det, jeg skal sige nu, nemlig at du jo skal huske, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212. Det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Internetsangen, som hun har kaldt den, Ella Augusta. Halløj, lyder det fra Michael i Horsens. I fredags var vi i Lunden og hørte Gnags. Her præsenterede de en ny sang, Summer of Love. Prøv lige den, den er helt fantastisk. Og nyt fra Gnags, det er jo altså heller ikke hver dag eller hvert år. Så lad os høre, om Michael har ret. Summer of Love.

En sangstemme, der ikke er til at komme ud om Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You. Sean skriver, hej P4 Aften, sidder på min terrasse i Kulhuse og nyder alt det grønne. Og vejret er fantastisk. Det ville toppe det op, hvis I vil spille Evanescence med Bring Me to Life.

DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: er der radioavis klokken 19.
1: Dronning Margrethe er for anden gang denne måned blevet indlagt på Rigshospitalet. I en pressemeddelelse oplyser kongehuset, at hun er blevet behandlet, efter en CT-scanning viste en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, og det er forventningen, at hun vil være indlagt i en række dage, lyder det fra kongehuset. Meddelelsen kommer samtidig med, at det store motionsløb Royal Run er i gang flere steder i landet. Dronning Mary var i gang med Royal Run, da nyheden kom, hvor hun efter målstregen i Helsingør fortalte, at hendes svigermor var blevet opereret.
2: Man skal selvfølgelig ligge den dæmper på dagen på en lille niveau, men det vil hun ikke kunne lære, jeg siger. Så og det er gået som planlagt, og det er en mindre indgreb, og alt er godt, og hun er i de bedste hænder.
1: Dronning Margrethe nåede kun at være udskrevet i 6 dage efter den seneste indlæggelse, der skyldtes hjertekrampe, og hvor hun fik en ballonudvidelse. DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk hæfter sig ved, at Royal Run gennemføres som planlagt, og det er et udtryk for, at dronning Margrethes tilstand er stabil.
3: Der er Royal Run i hele Danmark i dag, hvor dronning Mary, hun gennem, hvad hedder det, førte 5 kilometer i Helsingør, og kong Frederik, han skal løbe 10 kilometer i København og Frederiksberg her først på aften, og det gør de jo som planmæssigt. Det vil jeg i hvert fald også tage bestik af, hvis jeg sad derhjemme og tænkte, hvad nu det, når de klør på med det program, der er, så er det jo også fordi, at dronning Margrethe er i en tilstand, hvor det kan de sagtens.
1: Og flere end 112.000 motionsløbere har været tilmeldt Royal Run i år, der foregår 5 forskellige steder og stadig er i gang. Kong Frederik har løbet i Randers og Middelfart i dag, og han ventes at ankomme til Kongens Nytorv i København om et kvarters tid for at løbe den sidste distance på 10 kilometer. I København i formiddag var prins Vincent den første til at krydse målstregen, da han løb med sine søstre, prinsesse Isabella og prinsesse Josefine. Og kong Frederik blev tidligere i dag spurgt af en reporter, om prins Vincent nu officielt har fået titlen som familiens største atlet.
4: Jeg kan godt kalde det officielt, det har været uofficielt i et par år.
1: Og vi vender tilbage med mere nyt i de kommende radioaviser. Og så kan jeg her til sidst lige nå at fortælle, at der er kommet lidt nyt fra regeringsforhandlingerne på Marienborg, hvor Socialdemokraterne, Moderaterne, SF og Radikale Venstre har forhandlet i 8,5 timer. Pia Olsen Dyhr fra SF og de radikales Martin Lidegaard har forladt forhandlingerne, og det vender jeg tilbage med mere om en lille times tid. I aften solrigt og i nat klart vejr først mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind mest fra omkring vest. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
2: Under the Palm Trees, Scarlet Pleasure skød musikken i gang igen. Og jeg har det meste af musikken klar til de her aftentimer, men der er altså også plads til idéer fra jer, der lytter med. Kom gerne med jeres bud på skøn majaftenmusik.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Gemt dit nummer, fint samarbejde mellem Medina og Burhan G. Kære P4, sikke en dejlig dag med Royal Run. Jeg siger bare, grib dagen, vil I være så søde at spille Carpe Diem med Sofie 1998. Tusind tak, Sika i Viborg.

Musik med bide, hvis jeg må have lov at sige det. Dracula hedder den her, Tame Impala fra Australien, og Jenny, der er en af de der sydkoreanske K-pop-stjerner. Hej, jeg er Hector, jeg er 11 år, jeg vil gerne høre Rock With You af Michael Jackson. Jeg sidder i bilen på vej hjem fra sommerhus sammen med mor og far og marsvinene. Min mor kører med trailer for første gang. Jeg er så sikker på, at vi skal forstyrre hende. Og det går nok. God tur hjem.

musik til køreturen, det er noget af det, vi kan her i P4 Aften. Her var det Hector og familien, der er på vej hjem og lige kunne bruge lidt til Michael Jackson, Rock With You. Og vi triller videre med blæst. Vi kunne gå hele vejen.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Bruce Springsteen kom på banen med Dancing in the Dark lige før, og så røg vi tilbage til nutiden med Louis Henderson. Gør det hele forfra, hvor han synger noget om, at der er fuglesang for oven, og det er der mere af. Her har jeg nemlig et forslag om fuglene med hugorm. Jeg ser på fuglebogen af Morten D.D. Hansen i fødselsdagsgave, og begav mig ud i min have med min farfars gamle kikkert og appen Merlin Bird ID, og er nu bit af at se og høre fugle. Fantastisk hobby, hvor alle sanser skal i brug. Naturen er for vild. Kærlig hilsen, Marie fra Morud på Fyn.

Falula og Bridges, et, synes jeg, smågenialt nummer fra hendes platinsælgende debutalbum. Det var det, der hed The Black Cat Neighborhood. Hvis du har en idé til, hvad vi skal høre, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk dit fornavn og by. Det her er Miley Cyrus.

Miley Cyrus, End of the World. Hej, jeg sidder i bilen med min far på vej hjem fra en dejlig pinseferie i sommerhus, og da det er en meget lang tur, vil det gøre turen ekstra god, hvis vi kunne høre klip-klap-sandaler med Apaka. Rigtig god mandag aften fra Freja, 12 år. Fedt nok, den har jeg ikke spillet før. Men det gør vi nu.

Hvad pakker jeg nummeret klip-klap-sandaler, så er vi da på vej mod sommer. Frejas forslag på 12-12. Skulle vi så ikke få fat i Harry Styles' American Girls?

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

med dig. Skabt til at være to med et underforstået, men synes jeg ret tydeligt spørgsmålstegn. Det er Søn, der har lavet den. Frem mod radioavisen tager vi lige en duft af 90'erne med Depeche Mode, Policy of Truth.

0: Camilla Markvartsen holder os opdateret på aftenens vigtigste nyheder. Klokken er 20.
1: Vi begynder med dronning Margrethe, der igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Hun er blevet behandlet efter en scanning, viste en større blodansamling i hofteregionen. Men har det efter omstændighederne godt, lyder det fra kongehuset. Og hun vil være indlagt nogle dage endnu, DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk siger.
2: Kongehuset har ikke meldt ud, hvor lang tid de forventer, hun er indlagt. Og det er jo, fordi man vil være sikker på, at hun er blevet behandlet ordentligt, altså har fået de behandlinger, der er nødvendige for, at hun ligesom kommer sig godt oven på den her opdagede blodansamling.
1: Det er anden gang på bare 2 uger, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Den 14. maj blev hun også indlagt på grund af hjertekrampe, hvor der fik hun foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Og dronning Margrethes indlæggelse falder sammen med det store motionsløb Royal Run, der finder sted flere steder i landet i dag. Dronning Mary var netop kommet i mål i Helsingør, da hun reagerede på sin svigermors indlæggelse.
3: Men jeg har hørt, at hun har lige blevet opereret for en mindre indgreb, for var bare en tidligere fald, og det er en lille indgreb, og den er gået godt og som planlagt, og hun er i det bedste hænder.
1: Kong Frederik løber netop nu sammen med prins Vincent. Det gør de på 10 km distancen i København. Og DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk ser det som et tegn på, at dronning Margrethes helbred er stabilt, når de kongelige deltager i Royal Run.
2: Så er det jo et tydeligt tegn på, at det kan de godt, at det ikke er så alvorligt, at de bliver nødt til at aflyse planer.
1: Forhandlingerne med ny regering er slut for i dag. Mette Frederiksen har siddet for bordenden på Marienborg som socialdemokratisk formand og drøftet en firkløverregering med SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Efter 8,5 timers forhandlinger kom de radikales formand Martin Lidegaard ud, og derefter var det SF's leder Pia Olsen Dyhr, og 20 minutter senere så dukkede Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op. Kun Martin Lidegaard havde en helt kort kommentar.
4: Vi har haft endnu en rigtig god dag, og det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Det er ikke så meget mere, jeg kan nå at sige, for jeg skal nå en taxa hernede.
5: Er I blevet tættere på at kunne få et økonomisk forslag?
1: Ja, det sidste fik vi ikke et svar på, for vi ved ikke, om partierne kan nå til enighed om økonomien, som er den knast, der vil være størst ifølge politiske analytikere. Og med det nåede vi hen til en vejrudsigt. I aften solrigt og i nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Svag til jævn vind, mest omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Og vi har mellem 8 og 13 grader i nat. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Don't start now, siger Dua Lipa. Det ikke gør vi nu heller ikke. Vi har sådan set været i gang et par timer allerede. Og det betyder jo omvendt, at vi har små 2 timer endnu at gøre godt med. Så mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du mangler. Eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster 1 krone.

Camera, Ed Sheeran sammen med Serial. Måske hørte du lige dronning Mary i radioavisen. Hun dukker op igen nu her i P4 Aften. Prøv lige at høre her. God aften, P4. Vi er på vej hjem fra Royal Run i Helsingør med de største smil på læberne. Sikke en fed dag med tusindvis af glade børn og voksne. Vi vil gerne høre Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling, for vi har bare haft en rigtig fed løbeoplevelse og gav high five til vores seje dronning Mary. Bedste hilsner, Lorenz, Panuna og Ditte. Ah, man kan ikke komme til.

Lorenz, Panuna og Ditte har været ude at løbe i Helsingør sammen med dronning Mary, og de påstår altså, som vi hørte lige før, at de endda lavede high five med dronningen. Det er da stort. Og de udløste en sang, Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Ella Langley udgav albumet Dandelion her i foråret. Der henter vi den her.

Bella Langley hører normalt hjemme på den amerikanske country-scene. Her på albumet Dandelion tror jeg, hun er gået lidt mere pop-vejen, i hvert fald på nummeret her, Be Her. Nu kommer der strøm på. Her står nemlig, hej, jeg hedder Felix og har lige været i sommerhus helt over i Thy og så en dromedar. PS, jeg bor i København. Nu har vi kørt i lang tid, og så gad jeg godt at høre Waterline med Dizzy Miss Lizzy. Tak og god aften.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Mr. Know-it-all, det er nyt fra Teddy Swims. Hej med jer, jeg hedder August, 12 år, og er på vej hjem fra pinseferie i Blåvand sammen med min hund, bror og forældre. Vi vil gerne høre Careless Whisper med George Michael. God aften, hilsen August. Den er på vej, og den er øvet fra dengang George Michael var med i Wham!

0: you.
1: House on Fire, Jonah Blacksmith. Der er stadig masser af plads til de gode idéer til, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et forslag. Eller sms til 1212, begynd med P4, og husk lige det der med navn og by. Imens du taster, får vi Rosa.

Ja, så er det sagt klart og tydeligt, fuck om de kan lide os, det er jo Rosa. Mette fra Ribe skriver, hej, vi er på vej tilbage til efterskolen efter en vellykket weekend med dyreskue og tulipanfest, og vil gerne høre Den Danske Sommer af Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ej, det var næsten gangsterrap, vi var ude her, men måske i den lidt bløde afdeling. Vanilla Ice med Ice Ice Baby. Emmas idé sendt hele vejen fra Nakskov til min indbakke på 12.12. Det er der, hvor man skal starte med at skrive P4, hvis man vil have, at den skal nå det rigtige sted hen. Det her, det er Annika og Livsforladt.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Olivia Rodrigo er en af de sangere, der er blevet formet som barnestjerner, kan man sige, i diverse Disney-tv-serier hjemme i USA. Dejligt, når talentet så også holder til en international karriere, når de er blevet voksne, tænker jeg. Her fik vi hende med Drop Dead. Den er fra hendes album fra i år med den dejligt lange titel You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er ikke 1000 mil til den næste radioavis. Der er faktisk kun 4 minutter. Den her hedder bare A Thousand Miles. Det er Vanessa Carlton.

0: Så er klokken 21.
1: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København, efter hun er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser kongehuset. Og kong Frederik, der for under en time siden kom i mål efter det store motionsløb Royal Run, fortalte pressen, at han har en rimelig sej mor.
2: Det er foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det. Og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10 meter så meget.
1: Også dronning Mary har reageret på nyheden om indlæggelsen.
3: Men jeg har hørt, at hun har lige blevet opereret for en mindre indgreb, for det var en tidligere fald, og det er en lille indgreb, og den er gået godt og som planlagt, og hun er i de bedste hænder.
1: Og det er sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling er enig i, at det er et lille indgreb. Det er anden gang inden for kort tid, at den 86-årige dronning er indlagt. Den 14. maj blev hun indlagt med hjertekrampe. Men Peter Qvortrup Geisling vurderer ikke, at der er nogen stor risiko forbundet med indlæggelsen.
4: Dronningen har ikke nogen alvorlige symptomer. Det med hjertet for 14 dage siden, det var en lille ting, man rydde op i, og enhver kan jo falde og få en blodansamling. Så nej. Der er ikke sådan nogen ting af det, vi ved, der er grund til at være bekymret om lige nu.
1: Rusland opfordrer udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev, inden nye angreb vil ramme byen. Det skriver det russiske udenrigsministerium. Truslen fra Rusland kommer bare en dag efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. DR's korrespondent Mathilde Kimmer befinder sig i netop Kiev, og hun har ikke tænkt sig at følge russernes råd om at forlade Ukraines hovedstad.
5: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det, fordi der har jo nok ikke været nogen tvivl om, at det vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. I nat først klart vejr, men efterhånden vest fra bliver det mere skyet. Og mellem 8 og 13 grader. Vinden den er svag til jævn, mest omkring vest og ved kysterne stedvis frisk vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen, og jeg er tilbage med mere nyt om en lille times tid. Indtil da kan du følge med på dr.dk, der har masser af liveblogs.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: The Minds of 99 drømmer om vinter, i hvert fald i den sang, vi lige hørte her under din sne. Har du et bud på, hvad vi ellers skal høre inden 22, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. Eller prøv med en sms, begynd med P4 og afsted til 1212. Som jeg engang imellem siger, så ender både sms'er og mails i samme indbakke hos mig, så der er kun grund til at sende en af delene afsted, og vi ser dem alle sammen, det lover vi.

Sanger, producer, multimusiker med kunstnernavnet Somber her med Homewrecker. Jeg sidder i bilen med min far, og vi er blevet henholdsvis morfar og moster i dag for at fejre det, vil vi gerne høre Sao Paulo med Tiger. Venlig hilsen Astrid fra Viborg.

Diana Ross, som hun lød i 1980, da hun udgav albumet Diana, blandt andet med denne her Upside Down. God aften. Jeg vil så gerne høre Coldplay med Fix You. Den blev nemlig sunget i kirken til min datter og svigersøns bryllup af min datters veninde. De har snart 10 års bryllupsdag. Og vi vil så gerne mindes den smukke dag med denne skønne sang. Og det ønske kommer med en sommerhilsen fra Bente i Mårslet.

0: det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Medina skinnede som stjernerne lige før, og så var det helt ny dansk musik fra Rune Rask. Og Niklas, giv mig det. Nej, giv dig det, hedder den jo. Jens kunne godt tænke sig at høre Madonna Like a Prayer, mens han laver lidt motorcykel i Kastet ved Aarhus. Jens, jeg er fuldstændig sikker på, at hvis du skruer på motorcyklen, og jeg holder mig til knapperne her, så skal det nok gå.

Oland, Son of a Gun. Tiden løber. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal du til at gøre noget ved det. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Imens har jeg sat Sissal i gang med hendes nyeste XO XO.

Pinsersolen danser sin sidste dans, mens vi afslutter en dejlig weekend med fødselsdag her på terrassen. En dejlig forlænget weekend bør næsten afrundes med et stykke P4-aften og John Mayer New Light, inden en ny arbejdsuge kalder i morgen. Synes I ikke? God aften og solrige hilsener fra Dina og JC fra Thy.

Mayer, New Light, med en hilsen fra Thy, og skulle vi så ikke mindes, hvordan Queen så på det der med at lave radio? Her er i hvert fald deres Radio Gaga.

Hej, har lige afleveret datteren på Vesterlund Efterskole og har nu en time i bilen med P4 i ørerne. Det ville være lækkert, hvis du vil spille Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. Hilsen Heidi fra Agerskov.

Heidi på vej hjem til Sønderjyske Agerskov delte lige denne her med os alle sammen, Elton John og Dua Lipas Cold Heart. Og så er det Jonas Brothers' Wings.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Shakira og Sue efter radioavisen får du før natten på P4. I aften er det med Sofie Bobbikoni ved mikrofonen. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for en god aften her i aften i P4-aften, og forhåbentlig på genhør i morgen med en gang 80'er lyd fra Pointer Sisters' I'm So Excited. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Ruslands udenrigsminister Lavrov har opfordret sin amerikanske kollega Marco Rubio til at evakuere diplomater fra den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad. Det sker efter Rusland tidligere i dag advarede om at udføre en række systematiske angreb. Her lød der også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimer, der er i byen.
1: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere her, til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
0: Det er uvist, hvornår Rusland vil angribe.
1: Men man må sige, at de er meget direkte i den advarsel, de har lagt op på Telegram, hvor de siger, at man vil udføre systematiske angreb på Kiev fremadrettet og i den nærmeste fremtid.
0: Truslen kommer bare en dag efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine. I løbet af de næste tre uger vil DR sammen med danskerne udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Sangene skal findes på tværs af årtier og af genre. Det fortæller Mathias Hammer, der har været på den klassiske kanal P2.
2: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
0: Vi spurgte også, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør være med på listen.
2: Altså, nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne er dem, der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat, den skal der være på.
0: Og fra på mandag kan du stemme på, hvilke sange, der skal være på listen. Det foregår på dr.dk. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at intensivere angrebene på Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Ifølge Netanyahu har det israelske militær elimineret over 600 terrorister, hedder det, i de seneste uger. Men vi letter ikke foden fra speederen, tværtimod har jeg instrueret dem i at træde endnu hårdere på pedalen, siger Netanyahu ifølge Times of Israel. Regeringsforhandlingerne på Marienborg tog igen i dag mere end 8 timer. Det er en firkløverregering med Mette Frederiksen for bordenden, der bliver forhandlet om mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og det var kun den radikale leder Martin Lidegaard, der gav en kommentar. Det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Der er ikke så meget mere, jeg kan sige, lød det. I nat klart, men efterhånden skyet fra vest mellem 8 og 13 grader. Det var slut på denne radioavis. Ved mikrofonen var Camilla Markvartsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Rasmus Valder her med Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Glædelig anden pinsedag, glædelig fridag. Forhåbentlig, hvis du er en af de heldige, der får lov at holde fridag på en helligdag. Jeg holder ikke så meget fri. Jeg er i hvert fald i din radio her frem til midnat. Og vi kan sammen lytte på en masse skøn musik. Vi skal blandt andet selvfølgelig have en skulderklapsang. Det er i næste time. Og i den her time, ja, der vil jeg spille en helt ny single for dig. Fra to danske artister, kan man sige, der er merged. I virkeligheden er det en duo og en solist, der har slået sig sammen om en ny sang. Vi lytter på den om 20 minutters tid. Lige her, der skal vi have musik fra Kacey Musgraves og hendes nye album Middle of Nowhere. Den her sang, den hedder Dry Spell. Velkommen til.

Alicia Keys her med Empire State of Mind. MRC Stedhø er på trapperne med ny musik, har jeg læst på Instagram. Mens vi venter på det, kan vi høre en af hendes andre skønne sange. Den her, den hedder Aldrig Helt Nok.

0: other girl. Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Miriam Bryant her på Black Car. Lige om lidt er der ny musik til dig fra Jonah Blacksmith og Megdes. De har udsendt en ny single i fredags. Den lytter vi på. Først lidt mere musik. Mille og Uro står nemlig klar i kulissen med Drømmefanger. Det er lige efter Benson Boone. Beautiful Things.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Det er efterhånden et par år siden, at Megdeth og Jonah Blacksmith-brødrene mødtes til Toppen af Poppen, det her TV2-program, hvor artisterne fortolker hinandens musik. Og ja, siden da har de jo begge to udsendt masser af ny musik, og nu har de så slået sig sammen om ny musik. En sang, der handler om at hvile i sig selv og turde danse, selvom man er den eneste på gulvet, der danser, og alle står og kigger på. Her er en ny sang altså fra Jonah Blacksmith og Megdeth, Saw You Dancing.

Lars H.G. her med Elsker dig for evigt. Så fik vi også Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe og Kvadron, som sagt, med Hey Love. Og nu David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: dig.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Ukraines udenrigsminister Andrei Sybiha kalder det russisk afpresning, efter Rusland har bebudet nye angreb og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Allierede må ikke give efter for afpresning, siger den ukrainske udenrigsminister ifølge Reuters. Og deres korrespondent i Kiev, Mathilde Kimer, har heller ikke tænkt sig at følge den russiske opfordring.
1: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
0: For advarslen om russiske angreb kommer bare en dag efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler om angreb lader til at komme for at sprede frygt, det vurderer Mathilde Kimer.
1: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
0: Og du kan følge situationen helt tæt på dr.dk. Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København, efter hun er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser kongehuset, og kong Frederik, der til aften kom i mål ved motionsløbet Royal Run, fortalte pressen, at han har en rimelig sej mor.
2: Det er foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det, og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10.
0: Kongen planlægger at besøge dronning Margrethe snarest.
2: Det er klart, når lejligheden byder sig. Måske endda i morgen eftermiddag.
0: Det er anden gang inden for kort tid, at den 86-årige dronning er indlagt. Den 14. maj blev hun indlagt med hjertekrampe. Men DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling vurderer ikke, at der er nogen stor risiko forbundet med indlæggelsen.
3: Jeg synes ikke, der er grund til at være specielt bekymret. Altså, danske kvinder bliver jo i gennemsnit 84. Nu er dronningen 86, så hun er allerede 2 år på den gode side af den slags. Og dronningen har ikke nogen alvorlige symptomer.
0: Irans præsident har beordret en åbning af den internationale internetadgang i landet, det skriver iranske statsmedier ifølge Reuters. De fleste iranere har ifølge internetobservatøren Netblocks ikke haft adgang til internationale nettider i hele 87 dage. Kun iranere med dyre og avancerede såkaldte VPN-forbindelser har kunne komme på nettet. Og det er endnu uklart, om adgangen til det internationale net er blevet åbnet. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind, mest omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis blive helt op til frisk vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Millionær her fra Rasmus Seebach og Anker Stjerne.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og masser af musik er der altså her frem til midnat på denne anden pinsedag. Jeg sidder her, som sagt, og spiller masser af musik for dig. Vi skal have en skulderklapsang om 20 minutters tid. Og så er der ellers bare en playliste proppet med alt det gode. Thomas Helmi, Ella Augusta, Duran Duran, Lasse Skriver, og jeg kunne blive ved. Og det gør jeg også, fordi lige nu er her, der skal du have musik fra hver 1000 timer.
3: Det er så

God gamle Craig David, får jeg næsten helt lyst til at sige. Godt gammelt nuller-ikon. Også en god gammel nuller-sang, den her. 7 Days. Ikke så meget nuller er der over det næste, vi skal høre. Det er Damiano David, Tyler og Nile Rodgers, der slog sig sammen for et års tid siden. Den her Talk to Me.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

med prøveperiode. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Vi tager lige lidt mere musik, inden da vi skal have Alex Warren med Fever Dream. Det er om et øjeblik, for her er det nemlig Marie K., der lige stikker vejen forbi med Falder det nu. Ja,

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Efter sådan en forlænget weekend, så har man måske lige brug for at få banket lidt ekstra energi ind i kroppen, når nu man skal holde mandag på en tirsdag i morgen, når du vågner og skal op på arbejde. Men det skal man ikke søve for meget rundt i her på den her aften. Vi skal bare have den gode energi fundet frem. Og det gør jeg med hjælp fra Bruno Mars. Den her, den hedder I Just Might.

altså virkelig god energi i den her sang fra Bruno Mars, aftenens skulderklapsang I Just Might. Og husk, at vi er altid modtagelige over for forslag til skulderklapsang. Du er meget velkommen i indbakken natten@dr.dk med dit forslag

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker. It's

Lasse skriver her, var det Band-Aid. Ikke mere fan af den for i aften. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 22 her på P4, hvis du har lyst. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Og lige om lidt, der er der midnatsradio, vi sætter, og efter den natradio her på P4. Nu er det Lady Gaga og Bradley Cooper, vi skal høre med Shallow.

0: USA bør evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad Kiev. Sådan lyder opfordringen fra Ruslands udenrigsminister Lavrov til sin amerikanske kollega Marco Rubio. Og det sker efter, at Rusland tidligere i dag advarede om en række systematiske angreb. Her lyder også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller DR-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
0: Og Rusland har ikke meldt noget ud om, hvornår et angreb eventuelt kunne finde sted.
1: Men man må sige, at de er meget direkte i den advarsel, de har lagt op på Telegram, hvor de siger, at man vil udføre systematiske angreb på Kiev fremadrettet og i den nærmeste fremtid.
0: Og truslen kommer bare en dag efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine. Så skal vi en tur til tysk fodbold, hvor danske klubben Wolfsburg netop er rykket ned i den næstbedste række. Det skete efter et 2-1-nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg har hele 5 danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. Endnu en spansk passager fra krydstogtskibet MV Hondius er testet positiv for hantavirus. Det oplyste det spanske sundhedsministerium i går. Det er den anden spanske passager fra skibet, som er smittet, og personen var i forvejen i karantæne på et militærhospital i Madrid. I alt er der nu konstateret 13 smittetilfælde i udbrud fra skibet, hvor 3 personer er afgået ved døden. Sundhedsmyndighederne understreger dog, at risikoen for den globale folkesundhed er lav. I løbet af de næste 3 uger vil DR sammen med danskerne udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der har været på den klassiske kanal P2.
2: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
0: Vi spurgte os om, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør dukke op på listen.
2: Altså nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne er dem, der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat. Den skal...
0: Det kom vi lidt hårdt ud af, men i nat der bliver det klart vejr først mod vest, efterhånden mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 graders varme.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden gang på blot en måned blev dronning Margrethe i går indlagt på Rigshospitalet. Her blev hun behandlet efter en CT-scanning, viste en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt at forventes indlagt nogle dage, lyder det for kongehuset. Meddelelsen kom samtidig med, at det store motionsløb Royal Run var i gang over hele landet, og dronning Mary var lige løbet over målstregen i Helsingør, da vi fangede hende.
2: Man skal selvfølgelig lægge den dæmper på dagen på en lille niveau, men det vil hun ikke kunne lære, jeg siger. Så og det er gået som planlagt, og det er en mindre indgreb, og alt er godt, og hun er i de bedste hænder.
1: DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk hæfter sig ved, at dronningens familie gennemførte Royal Run som planlagt, og det er nok fordi dronning Margrethes tilstand er stabil.
3: Når de klør på med det program, der er, så er det jo også fordi, at dronning Margrethe er i en tilstand, hvor det kan de sagtens.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at intensivere angrebene på Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Ifølge Netanyahu har det israelske militær elimineret over 600 terrorister i de seneste uger. Men vil heller ikke foden for speederen, tværtimod har instrueret dem i at træde endnu hårdere på pedalen, siger Netanyahu ifølge Times of Israel. Rusland har bebudet nye angreb mod Ukraine og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Men mange har ikke tænkt sig at efterkomme den opfordring, lyder det fra deres korrespondent i Kiev, Mathilde Kimer, som heller ikke selv har tænkt sig at følge den russiske opfordring.
4: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
1: Advarslen kommer dagen efter, at Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler lærer til at komme for at sprede frygt, vurderer Mathilde Kimer.
4: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og du kan følge situationen helt tæt på dr.dk. Regeringsforhandlingerne på Marienborg tog igen i går mere end 8 timer. Med Mette Frederiksen for bordenden bliver der forhandlet mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og den radikale leder Martin Lidegaard sagde efter den lange dag kortfattet, at det tegner godt, vi glæder os til at fortsætte. Der er ikke så meget mere, jeg kan sige, lød det. Og det er endnu uklart, hvornår forhandlingerne genoptages. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind, mest omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her kl. 1, den var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hver 6. ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer, hvis ikke den unge sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der er udsat for det, og en af dem er en 26-årig mand, som vi her kalder Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket af afpresseren, truet med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: Og DR er bekendt med Mads' identitet, og den 26-årige Mads overførte penge til sin afpresser. Men kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningspersonen. Og det er skræmmende, at hver 6. unge har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Og jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år. Og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DR TV. Så skal vi til tysk fodbold, hvor danske klubben Wolfsburg sen i aftes rykkede ned i den næstbedste række. Det skete efter et 1-2 nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg har hele 5 danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. Hvad er den bedste danske sang nogensinde? Det vil DR prøve at finde ud af i løbet af de kommende 3 uger. Sammen med danskerne vil vi udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Og sangen skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
4: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Vi spurgte os, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener.